0: Klukkan 5 síðdegis á morgun mætast Brasilía og Japan í 32 liða úrslitum. Klukkan 8:30 annað kvöld eiga svo Þýskaland og Paraguay við. Báðir leikirnir sýndir í beinni útsendingu á RÚV 2. Þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu en suðvestan og vestan 5 til 10 á morgun. Væta með köflum í flestum landshlutum. Hiti 9 til 17 stiga deginum hlýjast á austfjörðum. Næstu daga útlit fyrir suðlægar og vestlægar áttir og nokkuð vætusamt veður, einkum á sunnan og vestanverðurlandinu. Hiti 10 til 17 stig en kólnar heldur seinni part vikunar. Frettir verða næst þar í útvarpi klukkan 1. Þangað til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Það má alltaf senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 33 var bjargaður húsarústum í Venezuela helgina, þeirra á meðal voru tveir 11 ára drengir. Björgunarsveitir náðu þeim úr húsarústum með nokkra klukkustunda millibili í dag. Frá þessu greinir Delcy Rodríguez settur forseti í Venezuela. Enn tuga þúsunda saknað eftir tvo stóra jarðskjálta sem urðu þar á miðvikudagskvöld. Þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Hjálparstofnanir segja það áriðandi að ná til fólks á fyrstu 48 til 72 klukkustundunum eftir hamfarir sem þessar. Því dvíni vonin eftir því að finna fólk á lífi með hverjum klukkutímanum sem líður. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa aðstoðað við leit og björgun í landinu. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum hefur miðað. 1450 hafa fundist látin samkvæmt upplýsingum frá venesuelskum stjórnvöldum. Þór, varðskip landhelgisgæslunar, lagði af stað úr Reykjavíkurhöfn klukkan 3 síðdegis. Stefnan sett á slóðir kvalveiðibáta Kvals HF og búist við að það verði komið að kvalbátunum seint í nótt eða fyrramálið. Ástæðan eru hótanir samtaka Paul Watson sem að stöðva kvalveiðiskipin. Samtökin sildu skipinu Bandero inn í íslenska efnahagslögsögu á laugardag. Áhöfn skipsins farin að deila staðsetningu sinni með landhelgisgæslunni eftir að hafa sniðgengið kröfu það fyrstum sinn. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, segir að gæslan taki stöðunni alvarlega. Viðbrögð hennar hafi verið undirbúin í samráði við dómsmálaráðherra. Borði Þór eru meðal annars 5 sérsveitarlögreglumenn og 4 úr séraðgerðasveit gæslunar. Nabi Berri, forseti líbanska þingsins, segir þríhliða ramma samkomulagi milli Líbanons,

0: köflum í flestum landshlutum. Hiti 9-17 stig að deginum, hlýjast á austfjörðum. Næstu dagar útlit fyrir suðlægar og vestlægar áttir og nokkuð vætu samt viður, einkum á sunnan og vestanverðu landinu. Hiti 10-17 stigan kólnar heldur seinni part vikunar. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Pakistanski herinn gerði loftarásir í austurhluta Afganistan í nótt. Atulla Tarar, ráðherra upplýsingamála og fjölmiðla í Pakistan, segir árásirnar hafa beinst gegn herskáðum hópum. Þær séu svar við mannskæðum árásum sem gerðar voru í Karachi í Pakistan á laugardag. Tarar segir árásir næturinnar hafa beinst gegn þremur skotmörkum í jafnmörkum héruðum í Afganistan. Í þeim hafi 25 fallið. Hann segir herinn einnig hafa ráðist í hernaðaraðgerðir á jörðunniðri. Stjórnvöldi í Islamabad saka stjórn Talibana í Afganistan að skjóta skjólshúsi yfir herskáa hópa sem bera ábyrgð á árásum á Pakistan. Þessum ásökunum hafa stjórnvöldi í Kabul ítrekkað hafnað og segja almenna borgara hafa verið drepna í árásum Pakistana. Talsmaður Talibana stjórnarinnar segir tugi almenna borgara hafa verið drepna eða særða í árásunum í nótt. 33 var bjargað úr húsarústum í Venezuela helgina, þegar á meðal voru tveir 11 ára drengir. Björgunarsveitir náðu þeim úr húsarústum með nokkura klukkustunda millibili í dag. Frá þessu greinir Delcy Rodríguez settur forseti í Venezuela. Enn er tuga þúsunda saknað eftir tvo stóra jarðskjálfta sem urðu á miðvikudagskvöld. Þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Hjálparstofnanir segja að áriðandi að ná til fólks á fyrstu 48 til 72 klukkustundunum eftir hamfari sem þessar. Því dvíni vonin eftir því að finna fólk á lífi með hverjum klukkutímanum sem líður. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa aðstoðað við leit og björgun í landinu. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum hefur miðað. 1450 hafa fundist látin samkvæmt upplýsingum frá venezuelskum stjórnvöldum. Kanada mætti Suður-Afríku í 32 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld. Eftir fremur tíðindalausan leik kom sigurmarkið loks í uppbótartíma seinni hálfleiks. Þá þrumaði Stefan Ostakio boltanum í netið og lokatölur urðu 1-0 fyrir Kanada. Klukkan 5 síðdegis mætast Brasilía og Japan í 32 liða úrslitum og klukkan 8:30 annað kvöld eiga svo Þýskaland og Paragvæfið. Báðir leikirnir sýndir í beinni útsendingu á RÚV 2. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, breytilega átt 3-8 metrar á sekundu en suðvestan og vestan 5-10 á morgun. Væta með köflum í flestum landshlutum.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildatháttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
2: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
3: Fyrst og fremst. Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar og halda viðræðum deilu ríkjana Hormúsund áfram. Þetta segir embættismaðurinn innan úr bandaríska stjórnkerfinu í samtali við Reuters. Óttast hefur verið afdrif viljayfirlýsingar ríkjana friðarsamkomulag eftir að þau skiptust á árásum á síðustu dögum. Axios, sem greindi fyrst frá hléi árása, hefur eftir háttsettum bandarískum embættismanni að viðræður verði haldnar í Katar á morgun. Upphaflega stóð til að fulltrúar ríkjana myndu hittast í Sviss til að ræða kjarnorku áætlun Írana. Eftir árásir síðustu daga var ákveðið að leggja áherslu á Hormúsund í viðræðunum og þær færðar til Katar. Axios hefur eftir öðrum embættismanni að bæði ríki ætli að gera hlé á árásum sínum og að skip geti nú siglt óhindraðum Hormúsund að nýju. Stjórnvöld í Íran hafa ekki staðfest fréttir af árásar hléinu. Þór varðskip landhelgisgæslunar lagði af stað úr Reykjavíkurhöfn klukkan 3 síðdegis í gær og setti stefnuna á slóðir hvalveiðiskipa Hvals HF. Samkvæmt upplýsingu frá vaktstöð siglinga Þór enn á leiðinni. Samtök hvalaverndunarsinnans Pauls Watsons hafa sagst ætla að stöðva hvalveiðiskipin með öllum ráðum. Borði Þór eru meðal annars 5 sérsveitarlögreglumenn og 4 úr séraðgerðasveit gæslunar. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, sagði í samtali við fréttastofu í gær að gæslan tæki þessu alvarlega og að hún hefði undirbúið viðbrögð sín í samráði við dómsmálaráðherra.
2: Við munum gera það sem að þarf að gera til þess að vernda líf og limi og forðaslýsum og það á við báða aðila. Við verðum alltaf með skip og velbúna menn.
1: Sagði Georg Lárusson. Einn var fluttur til skoðunar á slysadeild eftir árekstur við Gullinbrú í Reykjavík á 10. tímanum í gærkvöld. 3 bílar urðu fyrir tjóni í árekstrinum að sögn varðstjóra hjá slökkviliðinu. 33 var bjargað úr húsarústum í Venezuela helgina, þeirra á meðal voru 2 11 ára drengir. Björgunarsveitir náðu þeim úr húsarústum með nokkura klukkustunda millibili í gær. Frá þessu greindi Delcy Rodríguez settur forseti Venezuela. Enn tuga þúsunda saknað eftir 2 stóra jarðskjálfta sem urðu á miðvikudagskvöld. Þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Hjálparstofnanir segja það áriðandi að ná til fólks á fyrstu 3 sólarhringunum eftir hamfarir sem þessar. Því dvíni vonin eftir því að finna fólk á lífi með hverjum klukkutímanum sem líður. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa aðstoðað við leit og björgun í landinu en íbúar eru afar ósáttir við að hversu hægt björgunarstörfum hefur miðað. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður í klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 3, rigning, hiti 9 stig, loftþrýstingur 994 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suðvestan 5, hiti 10 stig, gufuskálar, vestan 1, hiti 8 stig, Stykkishólmur, austan 3, skýjað, hiti 9 stig, Flateyjar og Breiðafirði, suðaustan 3, hiti 9 stig, Bjargtangar, sunnan 2, hiti 9 stig, Patreksfjörður, norvestan 1, hiti 9 stig, Bíldildalur, vestvestan 3, hiti 9 stig, Bólungarvík, vestan 2, hiti 5 stig, Straumnesviti, austan 3, hiti 7 stig, Hórbjörgsviti, suðvestan 1, hiti 6 stig, Blöndós, norðan 2, hiti 7 stig, Skatá, vestnorvestan 2, hiti 6 stig, Suðanesviti, vestan 6, hiti 6 stig, Akureyri, norvestan 2, hiti 9 stig, Grímsey, suðsuvestan 1, hiti 7 stig, Flatey og Skjálfanda, norvestan 8, hiti 6 stig, Húsavík, logn, hiti 8 stig, Rauðinúpur, austan 5, hiti 6 stig, Rauvarhöfn, austan 2,

Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 2, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, logn, hiti 10 stig, Skarðsfjörðviti, suðaustan 1, hiti 11 stig, Stórhöfði, vestan 8, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, vestnorvestan 4, hiti 10 stig, Eyrarbakki, vestan 5, hiti 10 stig, Grindavík, vessu vestan 3, hiti 10 stig, Karskaviti, vessu vestan 6, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 4, rigning og súld, hiti 9 stig. Sjóveðurspá 200 km suðaustur á Hornafirði er 990 mil bara læð sem fer norðnoraustur og frá henni liggur læðadrag yfir Ísland. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur miðum, vestan 8-13 metra á sekundum með morgninum. Suðvestan 5-10 síðdegis. Suðlæg 8-13 á morgun. Faxaflóa miðum, vestan 3-8, suðvestan 5-13 með morgninum, hvassa sunnan til. Hægari í kvöld en sunnan 8-13 á morgun. Breiðafjara mið, breiðilegi átt 3-8, vestan og síðan suðvestan 5-10 með morgninum og 8-13 í kvöld. Suðlægir á morgun og dregur úr vindan á kvöld. Vestfjara mið, norðaustan 8-15, hvassast norðvestan til. Breytilegi átt 5-10 síðdegis. Suðvestan 8-13 í nótt en heldur hægari suðlægi átt á morgun. Norðvestur mið, breytilegi átt 3-8, súld. Snýsti suðvestan 5-13 seinnipartinn, hvassa suðaustan til. Sunnan 5-10 á morgun. Norðaustur mið, austan og suðaustan 5-10, súld. Vestan 5-10 með morgninum og suðvestan 5-13 í kvöld, hvassast vestan til. Suðlægir á morgun og lægir seinnipartinn. Austur mið, suðaustan 5-10 og þokusúld. Vestlægir hádegi. Suðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Austfjara mið, austlæg átt 3-8 og þokusúld. Hvessir með morgninum. Suðvestan 10-15 sunnan til eftir hádegi. Suðvestan 5-13 á morgun. Suðaustur mið, hægt vaxandi vestan og suðvestan átt, 8-13 með morgninum, en 10-18 seinnipartinn, hvassast næst landi. Dregur og vindi í nótt, suðvestan 8-13 á morgun. Vestur djúp, norðan 5-10, suðvestan 8-13 með morgninum, fyrst sunnan til. Sunnan 10-15 á morgun, en hægir hann á kvöld. Grænlandsund, norðaustan 15-20, dregur og vindi með morgninum. Norðaustan 8-13 í kvöld, en 13-18 nyrst fram á nótt. Breytilegi átt 5-10 á morgun. Norður djúp, norðaustan 10-18 metra sekundu, hvassast vestan til. Lægir austan til með morgninum. Breytilegi átt 5-10 í kvöld, en norðan 13-18 norvestast. Suðvestan 8-13 á morgun. Austur djúp, sunnan 8-13, gengur í suðvestan 10-15 síðdegis, en hægir en norvestan til. Suðvestan 8-13 á morgun. Færiða djúp, sunnan og suðvestan 10-15, en 8-13 á morgun. Suðaustur djúp, suðvestan og vestan 10-18, dregur og vindi með morgninum, suðvestan 8-13 seinnipartinn. Suðlægi átt 5-13 á morgun, hvassast vestan til. Suður djúp, vestlægi átt 8-13, suðvestlægir í kvöld, en sunnan 10-15 á morgun. Suðvestur djúp, vestan 8-13 og suðvestan 10-15 hádegi. Suðvestan 13-18 á morgun. Næst verður veðurfregnalesna frá Veðurstofu klukkan.

0: frá mínu drifi 10, verið sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar og halda viðræðum áfram. Þetta segir embættismaðurinn úr bandaríska stjórnkerfinu í samtali við Reuters. Óttast hefur verið afdrif viljayfirlýsingar ríkjanna friðarsamkomulag eftir að þau skiptust á árásum á síðustu dögum. Axios hefur eftir háttsettum bandarískum embættismanni að viðræður verði haldnar í Katar á morgun. Upphaflega stóð til að fulltrúar ríkjanna myndu hittast í Sviss til að ræða kjarnorku áætlun Írana. Eftir árásir síðustu daga var ákveðið að leggja áherslu á Hormúsund í viðræðunum og þær ferða til Katar. Axios hefur eftir öðrum embættismanni að bæði ríki ætla að gera hlé á árásum sínum og að skip geti nú siglt óhindraðum Hormúsund að nýju. Stjórnvöld í Íran hafa aftur á móti ekki staðfest fréttir af árásarhléinu. Ástralía og Vanuatu undirrituðu í dag yfirgripsmikinn viðskipta og öryggissamning. Samningurinn kveður á að erlend ríki megi ekki byggja upp herstuð á eyríkinu Vanuatu. Stjórnvöld í Canberra hafa lýst yfir áhyggjum af því að ráðamenn í Kína vilji koma á fót herstuð á Vanuatu. Skip kínverska flotans hafa reglulega haft viðkomu í höfnum á Vanuatu. Kínversk stjórnvöld fjármögnuðu þar að ekki stækkun hafnarinnandi í Luganville sem næst fjölmennasta borg Eiríkisins. Þar var áður stærsta flotastöð Bandaríkjana í suður Kyrrahafi. Stjórnvöld í Kína og Vanuatu sögðu stækkun hafnarinnar nauðsynlega fyrir móttöku skemmtiferðaskipa. Með samningnum skuldbinda Ástralir sig til að veita Vanuatu aukin efnahagslegan stuðning, en helsti lánadrottin Eiríkisins Kína. Rafmagn aftur komið á Amuay olíuhreinsistöðuna sem stærsta olíuhreinsistöð í Venezuela. Olíuhreinsistöðin gegnir mikilvægu hlutverki við dreifingu eldsneytis í landinu. Hún var tíma óstarfhæf vegna rafmagnsleysis á sunnudag sem rekja má til tveggja stóra jarðskjálfta sem skuku landið á miðvikudagskvöld. Erfilega hefur gengið að tryggja framboð rafmagns til stórnotenda í landinu eftir skjálftana. Kanada sigraði Suður Afríku í 32 leið úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í gærkvöld 1-0. Klukkan 5 síðdegis mætast Brasilía og Japan og klukkan 8:30 í kvöld eigast Þýskaland og Paraguay við. Báðir leikirnir sýndir í beinni útsendingu á RÚV 2. Og þá veðrið, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu, væta með köflum í flestum landshlutum. Suðlægar á morgun og dálítil rigning, en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld. Hiti 9-17 stiga deginum, hlýjast á austurlandi og austfjörðum. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 29. júní, klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar og halda viðræðum sínum áfram. Þetta segir embættismaður innan úr bandaríska stjórnkerfinu. Óttast hefur verið afdrif viljayfirlýsingar ríkjunum friðarsamkomulag eftir að þau skiptust á árásum á síðustu dögum. Axios hefur eftir háttsettum bandarískum embættismanni að viðræður verði haldnar í Katar á morgun. Upphaflast og til að fulltrúa ríkjana myndi hittast í Sviss til að ræða kjarnorku áætlun við Írana. Eftir árásir síðustu daga var ákveðið að leggja áherslu á Hormuzsund í viðræðunum og það færðar til Katar. Axios hefur eftir öðrum embættismanni að bæði ríkin ætla að gera hlé á árásum sínum og að skip geti nú siglt óhindrað Hormuzsund að nýju. Stjórnvöld í Íran hafa ekki staðfest fréttir af árásarhlénu. Ástralía og Vanuatu undirrituðu í dag yfirgripsmikinn viðskipta- og öryggissamning. Samningurinn kveður á að erlend ríki megi ekki byggja upp herstöð á eyríkinu Vanuatu. Áströlsk stjórnvöld hafa lýst áhyggjum á því að ráðamenn í Kína vilji koma á fót herstöð þar. Skip kínverska flotans hafa reglulega haft viðkomu í höfnum á Vanuatu. Kínversk stjórnvöld fjármögnu þar aukist hækkun hafnarinnar í Luganville, næst fjölmennustu borg Vanuatu. Þar var áður stærsta flotastöð Bandaríkjanna í Suður-Kyrrahafi. Stjórnvöld í Kína og Vanuatu sögðu stækkun hafnarinnar nauðsynlega fyrir móttöku skemmtiferðaskipa. Með samningnum skuldbund Ástralesi til að veita Vanuatu aukin efnaslegan stuðning, helsti lánardrottinn eyríkisins Kína. Einn var handtekinn fyrir ölvun við akstur á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Sá var á rafhlaupahjóli í Grafarvogi í Reykjavík. Í Garðabæ stöðvaði lögregla 16 ára pilt á bíl. Sá var eðli málsins samkvæmt ekki komið með ökuréttindi. Rafmagn aftur komið á Amuay, olíuhreinsunastöðina sem stærsta olíuhreinsustöð í Venezuela. Olíuhreinsustöðin gegnir mikilvæg hlutverki við dreifingu eldsneytis í landinu. Hún var tíma óstarfhæf vegna rafmagnsleysis á sunnudag sem reykja má til tveggja stóra jarðskjálfta sem skuku landi á miðvikudagskvöld. Erfiðlega hefur gengið að tryggja framboð rafmagns til stórnotenda í landinu eftir skjálftana. Kanada sigraði Suður-Afríku í 32 úrslitum á heimsmeistaramóti karla í fótbolti í gærkvöld 1-0. Fréttalestur lokið.
1: Já, morgunútvarpið heilsar ykkur hér á þessum mánudegi, það komin 29. júní og við erum hér Halli Fannar og Þráin Steinsson og við erum með hana Urði Örlygsdóttur ekki hér í hljóðveri, heldur einhvers þar allt annars þar, góðan daginn Urður
2: Góðan daginn, mikið rétt, ég stödd hérna í Stykkishólmi, hún hafaði mjög náðut helgina og ætla að taka þáttinn hérðan í dag
1: Já, þú ætlar að vera þarna, þú ætlar aðeins að, sko, þú ætlar að taka púlsin á svæðinu.
2: Mikið rétt, við ætlum að beina sjónum okkar að því máli sem hefur verið svona til umræði hérna, sem sagt það búið að færa Baldur yfir til Vestmannaeyja, núna að verða mánuð og það liggur ekki fyrir hvenar ferjan kemur aftur hingað á Breiðafjörð, þannig að við ætlum aðeins að taka púlsin á íbúum hér og svona hvað áhrif þetta hefur haft og hvernig það horfa til framtíðar, svo ætlum við líka að vera aðeins á léttari nótum í lok þáttar.
1: Já, þetta auðvitað áhugavert, svona hvernig bara þetta svona kippa þessu ferjunni Baldri svona frá þeim, það er einhver annar bátur að sigla hann á milli, ekki sagt?
2: Jú, það bátur sem heitir Særún sem hefur silt núna á milli Flateyjar og Stykkishólm en hún fer sérst ekki til inn til Brjánslækjar þannig að þetta svona mjög skert þjónusta og til þeim spílar þeir geta ekki farið í þá ferju þannig þetta er allt annað.
1: Já, hún svona minni og vantarlega ekki alveg eins þæl og baldur, gamli góði Baldur.
2: Nei og líka bara það þetta svona þeir mánuðir sem að skipta fólki hérna svæðinu mjög miklu máli, það mjög mikið að ferðamönnum sem nýta sér bátinn bæði til að fara þá alla leið yfir á Vestfirði sem náttúrulega ekki hægt núna þannig að þetta, já, það skipta fólk miklu máli
1: Já, einmitt Hefur þú farið með Baldri yfir Breiðafjörð?
2: Já, ég hef gert það, en þið?
1: Já, ég hef gert það En þráin, ég veit nú ekki
3: með. Já. Og með stóran bíl og allt, alveg rétt,
1: já.
2: Það er leitt ásamlegt að fara þarna yfir.
1: Já, einmitt.
2: Kíkja í Flatey og fara svo yfir til Patreksfjarðar.
1: Já, þetta er kemur næssi, sko. Við ætlum að skoða þetta eftir og já, menn, svo ætlar við líka að kynna þær aðeins 100 ára afmæli Flateyjar kirkju.
2: Já, kirkjan verður 100 ára afmæli. Á 100 ára ámali í sumar.
1: Já.
2: Þannig að við ætlum að taka og sko flateyingar þrátt fyrir ferjuleysi og alltaf þessi vandræði, þá hafa flateyingar gefilegt ámalistaskrá í sumar til að fagna kirkjunni sinni. Og við ætlum svona aðeins að fá að heyra hvað stendur til og líka bara svona aðeins að heyra sögu kirkjunnar.
1: Já, ok. Þetta hérna sko eftir veru flateyjar þema hérna eftir klukkan 8 en við ætlum að tala svona málana sem eru þetta maturverð hér á landi og Gímaldi birti á dögunum ítalega úttekt á maturverði og hækkunum undanfarinna ára það sem kemur annars

0: Guðmund Jóhannsson í tækni hotnið en ég hérna eftir hálfa átta en ég rakst á svo áhugaverða frétt í morgun bara þegar ég var að rjúa mig á lappir það sérst mbl.is er fyrir sinni rústir vitans í Alexandrium fundnara hafsbotni fornlega frængar hans að fundi leifar eins þeirra mannverkja sem var talin sko, voru talandi 700 fornaldar löngu fyrir krispurð en þar eru maður að 22 gríðamikla steinblokkir úr vitanum og eiginni Faros sem var við innsiglinguna að hinni forn egypsku borg Alexandríu helstu hafnaborg landsins við miðra þetta sko, mann svo alltaf svo magna að finna svona sko, ekki bara eldgamalt þetta alltaf ekki mann þarna sko löngu fyrir krispurð og þetta ykkur svona sko margra tonna þungir stein klumpar sko þetta ótrúlegt, frá þú lítur á áhuga svona
1: já, öllu svona ja. Sem hérna, gæti verið eitthvað allt annað en að verið
0: þetta eitthvað spooky sko já. Og þetta mjög, mjög áhugavert að lesa þessa frétt sko, þetta var, þessi viti var sko, hann var hæðin á hann var einhver stóra bilu 103 til 135 metrar og þetta reistu já, þetta var reist einhvern veginn bara veist, hvernig fóru þér að þessu
1: já, það spurt að þessu með Martins og Pyramíða
0: já.
1: Sko.
0: Þú veist, Hallgrímskirkja, hún einhverju 74-5 metrar
1: já.
0: Þannig að þetta alveg sko, þetta talsitarra
2: hvað tók það mörgar, 50 ára byggja Hallgrímskirkja
1: að meira
0: tjastanir saman sko, þetta, já Það er, já, þetta eitthvað sem maður að fylgjast með. Það líka, maður alltaf getur orðið alveg sko vitlaus á því að fara detta onni í Cannes Hall og á YouTube og eitthvað sem, sem fjallar sko pyramíðina, sko.
1: Já.
0: Það getur algjörlega gert maður alveg vitlaus á, sko.
2: En, það var líka mjög áhugavert að fylgjast með í helgina umfyllunum varðskipið
0: Paul Watson
2: og samtökin hans
0: já.
2: Sem er á leiða kvalveðiskipum Kvalsháf
0: Einmitt. Það einhvern veginn eins og hans, sko, hann eigi sér einhvern veginn sko, enga bandamenn í sinni baráttu. En þessi íslensk náttúruverndarsamtök eru ekkert annað með þetta, en það er hann sko, en það er nefnir hann þetta verkefni að sigla henga eftir öðru verkefni sem að sko fól í sér að sökkva kvalveðiskipum. Og svo er hann mættur
2: einhvern veginn. Já, hann er 86, einmitt, kominn aftur
0: og allar sko þannig að svona, það er einhvern veginn korki þeir sem að steðja eða ekki kvalveðna, þeir eru einhvern veginn vilja voga lítið með hann hafa sko.
2: Einmitt, varðskipi Þór var á leiðinni að kvalveðskipum kvals í gærkvöldi, en við veitum eitthvað hver staðan er á þessu núna?
1: Nei,
2: ekki nýtt komið fram
0: sko, það er þá bara hringsóla eitthvað í kringum þetta og býðast þeirra Ottsson láti sjá sig hvernig hann en er svo ekki bara svo tilgjöngu náði honum þegar einhvern veginn allir þurra einhvern veginn að breyðast við og það er einhvern veginn svona eitthvað ólega mikið það er við erum komið með landeglisgæsla komin í málið og...
1: þetta ekki bara skapa usla
0: ég segi það
1: er tilgjöngurinn
0: er það ekki tilgjöngurinn og svona svolítið láta vita af sér
1: Mér finnst nú kannski inna, þegar menn eru í þessari baráttu gagnvart dýrum og öðru að snúa sig kannski af þeim tegundum sem er í stórkostlegri útrýmingarhættu og annað.
0: Já, svo er það.
1: Svona því frekar.
0: Svo er það. En við ætlum bara að fara kannski að hlusta á eins og eitt lag og svo ætlum við að heyri inn í Helgu Arnarsdóttur og byrja aðeins að ræða um maturverðið. Þú bara að doka við líka.
2: Já, ég ætla að koma með niður í Ráðhús hér í Stykkishólmi. Ég heyri ykkur eftir.
0: Yes.

0: Já, þetta var fullkomið farartæki ný danskara hér í morgunútarpinu á Rás 2 en fjölmiðlinn Gímaldi byrta á dögunum ítalega útdekkt á maturverði og hækkunum undanfarinna ára hér á landi og þar kemur meðal annars fram að hvergi Evrópu sé dýrar að kaupa í matinn á Íslandi en á Íslandi og að hagnaður maturverslana haldi áfram að vaxa maturu risa kenni launahækkunum hátt matarverð en fórstjóri samkeppnis eftirlitsins telur að samfélagið allt Það hreinlega brugðist og hún Helga Arnardóttir, nýr liðsmaður Gímaldsins, á línunni. Góðan daginn, Helga.
1: Góðan daginn.
0: Já, þú stimplar inn hérna í Gímaldið með látum með þessari ítalegu útætt sem þið byrtið hérna já, í hlaðvarpu og svo nú útætt á vefnum hjá okkur.
1: Já, einmitt. Mér hefur nú bara, ég búin að vera í nokkura ára fréttafríi og hérna og svona síðustu ár hefur þetta hvað mest sótt á mig, það verðlag.
0: Já.
1: Og ég meina við finnum það örugglega öll sjálf, bara hvað, maður kemur út úr búðinni bara sko rjóður í framan og bara hvað keypti ég eiginlega? Þessi var ég að kaupa lúksuskingu og hérna franska ost eða hvað kom fyrir?
0: Nei, einmitt.
1: Eða tíu berjakassa, þú veist, maður kemur alltaf út úr búðinu eins og hvað gerðist eiginlega?
0: Já, þetta, og marlega, þetta einhvern veginn er á einhvern veginn allra vörum og hvernig þetta hefur...
1: Þetta á allra vörum og maður svona farin að bara, heyrðu, já, bara við erum ekki búin í matabúlingu, nei, það svo dýrt.
0: Já,
1: einmitt. Það svo dýrt að borða og mér finnst það svona hafa gerst frá svona 23, það rýmar alveg við tölurnar í raun og veru. Það kemur þarna rosa spike í verðbólguna í hérna febrúar 2023, 10% og svo fer hún neður. En þá bara virðist einhvern veginn allt fara upp á við í verðlagi og ég man eftir því að allt í einu fór maður bara að hugsa, býtum við, hvað var ég eiginlega að kaupa?
0: Já, einmitt.
1: Og maður misti einhvern veginn svona, einhvern veginn sjónar á því, bara, maður náði ekki að halda utanum þetta. Og það sem mér fannst kannski svona mest koma óvart, hvað hækkanar hafa verið skarpar. Þetta ekkit svona krútlegar, hóværar hækkanir 1-2% eins og í Skandinavíu. Ég til dæmis í Gautaborg núna. Og sko, og ég talaði fólk sem að býr hérna og hefur búið inn í mörg ár. Fólk veit alltaf. Bara í stöðugu verðlagi, veit alltaf hvað skinku áleika kostar, hvað mjólkupotturinn kostar.
0: Já.
1: Hann... Fólk hefur bara þessa tilfinningu. Já, mjólkupotturinn, já, hann bara kringum 200 kall. Gætirðu sagt mér í svipum hvað mjólkupotturinn á Íslandi í dag?
0: Ég geti
1: það ekki. Maður getur það ekki, ég þurfti að tjekka því áðan ég fór í viðtali, sko, maður veit það ekki.
0: Og ég kaupi nú ansi mikið af mjólk, sko.
1: Ég meina að maður kaupi rosalega mikla mjólk og maður er, sko, málið það sem kom mér mest á óvart að rannsóknir sína það að við, sko, bara þjóðir sem eru í miklum, aldar upp í miklum svona efnæðslegum óstöðuleika þar að segja með óstöðan gjaldmiðl, Og í verðbólgu, hvað þekkjum við annað en verðbólgu í líf okkar?
0: Já, nákvæmlega.
1: Þá brenglast verskinnið okkar. Þannig að það er hægt að manipulera. Það er hægt að misnota
0: það. En helga, sko, það er ávart að þessi svona, þessi hlið sem snýra að bara okkur sem neytendum, eins og þetta segja þarna, að fólk til þeim þarna í Svíþjóð séu svona talsett meðvitaðara og ég tengi bara að vera sjálfur að vera ekki nóg meðvitaða neytandi, en eins og í umfyllum þinni þá segir fórstjóri samkennumis eftirleitsins að svona samfélagið allt hafi burðust, að það lítur hann að eiga svolítið við líka bara okkur.
1: Algjörlega, og ég einmitt hugsa að hvað gerðist hérna eiginlega? Af hverju var enginn að minnast á þetta? Ég meina, við erum með verðlagseftirlit, ASÍ, við erum með neytendasamtök, við erum með samkeppniseftirlit. Við erum líka bara, já, ég meina, við erum með sterka samfélagsmiðla og það eru verðlags svona síður á Facebook sko, sem að maður fylgist með, en það er eins og við höfum bara öll einhvern veginn, já, það eru bara svo mikla launahækkanir, já, auðvitað. Auðvitað eðlilegt að hækki verð, já, það er svo mikil verðbólga, auðvitað, já, auðvitað hækkar verð bara. En svo, þú veist, neytendarsamtökin hafa auðvitað staði í ströngu í lánamálunum og mikill fókus farið í þau og auðvitað ná miklum árangri þar. En svo eru það bara félagasamtök, þau eru ekki sko á fjárlögum, þannig að það er alltaf takmarka fjármagn sem settir í þessi samtök og svo er samkeppniseftirlitið líka, ég meina það fekk 30 miljónar króna fjárveitingu núna og þessu ári til að taka út matvörumarkaðin. Þannig að þú, það segir sig sjálft að þetta hafa verið bara fjársveltar eftirlitsstofnanir. En svo finnst mér líka að standa upp úr hvað neytendavitund okkar er hún léleg. Ég verð bara að segja það. Og eins og hérna hagfræðingur hjá Visku stéttafélagi, hann Vilhjálmur Hilmarsson segir sko það það eins og við séum einhvern veginn, við lítum að lítið niður á lágverð, við dæmum hérna vöruna fyrir það að vera lág, þú veist, dæmum hann úr leik og það svona snobb kannski eitthvað upp á því, ég nú alveg efna þessu eitthvað.
0: Já.
1: En þú veist, það, við getum ekki að hafa okkur svona, því að þá bara hægt að misnota okkur algjörlega. Svo fannst mér líka áhugavert það sem að forstjóri samkeppniseftirlitsins sagði að sko, það eru 60 lágvöru verslanir á Íslandi, prís býður lægsta verðið en bara 4% læra og það nánast bara eins, það nokkura króna munur á milli bónus og krónunar sem sláandi, þetta eru 59 verslanir allt land. Ein prísverslun í Kópavogi sem býður lægsta verð. En þær upplifa sig í samkeppni. En það bara keft í einhverju svona útliti búða og hérna fjölda sjálfsafgreiðslukassa og bara ég bíð eftir að koma fréttir að því bara þeir séu bara með gillingu á skilur og þessi ítalsku varmari inn í verslunarímunu.
0: Það sem eina nýðslunum hjá var að mitt að þessi samkeppni sem á þessi stað milli verslunar sé kannski bara í einhverju öðru heldur en verði.
1: Já, hún snýst ekki verðsamkeppni. Það eins og sé bara og þetta það sem að, og ég fór út í þessa svona umfjöllum til þess að skoða hvaða áhrif Evrópusambandsaðild myndi hafa á þetta og það alveg sýnt sig að það myndi svona við afnám tolla og vörugjalda já, myndi það bara lækka 25-30%. En mér fannst það einhvern veginn bara hverfa í hítin á því bara hvað fákeppnin á Íslandi veruleg og hvað og alvarleg í raun og veru því að það er ekki alvöru verðsamkeppni sem segja má eða telja má og maður einhvern veginn hugsa sko hvað hérna já og 4% ég meina við erum með háan kaupmátt góðan kaupmátt hérna á Íslandi og veist, 4% sem er bara nenni ekki þetta eldast í það sko kannski ekki nógu lágt en það munar verulega að kaupa inn
0: já.
1: Í Við sjáum sko ef allt, og ég tel í grímaldinu ef að fólk vill hlusta, þá tel ég upp 10 vöruflokka og það nú ekki venjan að lesa upp svona marga vöruflokka og hvað hafa hækka, nema þeir bara hafa hækka svo dramatíst, það eiginlega ekki hægt annað en að segja frá því. Það voru bara svona 10 vöruflokkar sem voru bara svona venjuleg matarkarfa og það var allt sem var búin að hækka, nema millubrauð hélt undir 10%, egg, skinka, mjólk, sælgæti, kaffi, allt yfir bara 10% og svo upp í 20% og svo sælgæti 62%.
0: Mitt.
1: Og hraunbit, og ég meina, sko, það varð rosaleg hækkun á heimsmarkaðsverði á kakó út af uppskerubresti og öðru í Afríku. Og það hækkaði alveg 70% á hérna, 3 árum. En það hefur lækkað dramatískt líka, 50-60%. En þá eru hraunbítarnir 62% hærri, skilur.
0: Það talandi kaupmáttir líka, Helga, þá sko þarna...
1: Verendarinn nefnda við Nóakróp lækkaði með viðhöfn, með lúðra þitt í öllum fjölmjölum, 10%. En sko, 200 gramma pókin kostar núna 700 og eitthvað. En hann kostaði 559 krónur, 2023.
0: Já, það ekki langt síðan.
1: Hann hækkaði rúmlega 60%.
0: En talandi kaupmáttir, það alveg verið tekist á sko hvort að... Það alveg verið bara tekist á hinnlega bara hvort að matalari sé herra hérna hérlandi sko ef við tökum inn í einmitt kaupmátt okkar með að við til dæmis bara aðra þjóðar á meginlandi Evrópu. En sína töluna þínlega bara að það sé búið að hækka umfram það.
1: Já, sko, sko tölurnar eru óumdeildar, ég meina viska, stéttafélag hefur tekið út og þetta með kaupmáttinn. Og þetta eru auðvitað það sem búið að segja okkur. Launahækkanir sé að hafa áhrif á verðlagi. Og fyrsta lagi sína rannsóknir þannig svona að þetta sé tvíliða samband, þetta ekki bara að launahækka og þá hækkar verð. Yfirleitt hækkar verð og svo hækkar laun.
0: Já,
1: það eru öfugt samband, skilurðu. En stéttafélagi Viska hefur alveg sagt að, sko, að verðmunurinn sé nú þegar nær tvöfaldur á við launamun. Vildi að mér svo Norðurlöndunum. Skili. Þannig að verðlega er tvöfalt hærri en það ætti að vera í samræmi við laun.
0: Já.
1: Þannig að þetta er óumdeilt og það eru óumdeildar tölur sem sína verðlag og mat og öðru er bara, það er alltaf átt.
0: Og er þá bara, eru, sko, fólk er alveg pirra, en það er svo sem ekki mikið, svona, mikið verið að svona, mikið verið að ræða þetta meira en það. Er verðskinn okkar bara alveg eitthvað brengla? Látum við þetta bara yfir okkur ganga?
1: Já, og það einmitt, ég svo heist á því, af hverju erum við ekki að ræða þetta? Af hverju erum við ekki að posta á Facebook? Af hverju erum við ekki bara, hvað í veröldi, af hverju kostar þetta svona? Við verðum einhvern veginn að, og auðvitað þurfa neytenda samtök að leiða svolítið svona einhverja byltingu í þessu. Ég meina, og þau hafa bara staðið sér mjög vel en auðvitað, þetta bara félagsamtök sem eru ekki kannski með endalausan mannafla til þess að taka út. Nú, það komið nýr starfsmaður í velasættildi og mér líst vel á hann að byrja að posta en hann hefur alveg sagt, ég hef sendt fram með tilkynningar, það byrtist ekki einu svona fjölmiðlum.
0: Já.
1: Þannig að hvernig, þú veist, verðum við ekki bara öll að vakna svolítið og vera vakandi og standa vörðum þetta því að það auðveldlega hægt að misnota mann sem neytanda en maður gera það ekki.
0: Já.
1: Það leiðist að vera alltaf að vakta hvaða mjólkubótinu kostar, skilur við, en maður á að gera það.
0: Þú veitnar í hérna úttekt frá Visku, þar Vilhjálmur Hilmarsson sem segir að við þurfum þjóðar átak í nýsku, hreinlega.
1: Veistu það, mér fannst þetta svo gott, þetta svo geggjast lagorð, það þarf þjóðar átak í nýsku, svo náttúrulega Patrikur Hæmi, okkar allra besti snillingur, þú veist, með hot take í þættinum og hérna, eða ég tók það af samfélagsmiðlum og það sem mann að halda eða það sé bara engin verðbólga, við eyðum og eyðum og eyðum og eyðum, þú veist, og það rétt, einkaneyslan rosaleg, okkur hefur nú verið bent á það, við förum í og margar teneferðir og eitthvað svona. Þú veist, en þarna er kannski kaupmátturna þess að bakka okkur upp í því, ef við getum keypti þetta, þú út að sér dýrt. Ég var bara í barnamæli helgina og það eru allir að kvart endan þessum matavverði, sko. Þú veist, það er bara, það sagði þetta mjög fyndna setningu, það kostar allt bara þúskall.
0: Já, einmitt.
1: Ég hef alveg hugsað þetta líka og spáið í, þú veist, ef vara hækkar bara 50 til 100, 200, 300 og svo kaupum maður 20 hluti í körfuna, ég meina þetta eru nokkur þúsund sem eru komin þetta bara, bölkast upp.
0: Já, já.
1: Hlaðast upp
0: á góri íslensku. Þetta er áhugavert og einmitt, þú hérna, þú byrtir þess að umfyllun í hlaðarpi, finnum maður ekki bara með því að ég leita bara
1: Jú, bara öllum hlaðarsveitum, gímaldi, jú.
0: Einmitt og svo eru þetta svona að renna yfir svona helstu niðurstöðu líka bara inn á gímaldi.ri
1: inn á gímaldinu, já, það er satt ekki saman og nú bara samkeppnisettildi komið í það ég meina, ég fagna því að Páll Gunnar fórstjóri samkeppnisettilitsins er bara mjög myrkur í máli hann segir bara samfélag hafa klikkað allt
0: já.
1: Og þetta sé bara mikið ákeppni að það sé ekki meiri samkeppni en þetta
0: Einmitt.
1: Og það er það er áhyggjefni að það sé ekki keft í verðum heldur gólflýsum og sjálfsagust, hversum eskili
0: Helga Arnardóttir, liðsmaður Gímaldsins takk kærlega fyrir að vera á línu og varpa ljós og þetta verið okkur og bara við þurfum bara þjóðarátökin nýsku
1: Já, við þurfum þjóðarátökin nýsku það þannig
0: Bless,
1: Takk fyrir sem leys
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormos og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Sumar, sól og góð bók forlagið. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Ferða kæfisefsvélar stóð draghálsi. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin og laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Varskipið Þór komið að Bandero skipi Paul Watson samtakana sem hafa boðað að þau hyggist komi í veg fyrir hvalveiðar hér við land. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar, viðræðu ríkjanum innleiðingu vilja yfirlýsingar friðarsamkomulag halda áfram á morgun. 33 var bjargað úr húsarústum í Venezuela helgina. Þeir á meðal voru tveir 11 ára drengir. Kanada var í gærkvöld fyrsta þjóðin til að tryggja sér sæti í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Kanada hafði betur gegn Suður Afríku 1-0. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu væta með köflum í flestum landshlutum. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Góðan daginn.
6: Morgunútvarpið.
5: Á Rás 2.

0: Já, þetta Malen með lagið Ready Now hér í morgun útarpinu á Rás 2 en nú komið að tækni horninu og hann Guðmundur Jóhannsson mættur ykkur vertu velkominn.
1: Já, takk.
0: Hvað segir okkur í dag? Hvað þarf að varpa ljósi á hérna í dag?
1: Bara, við ætlum að tala hljóð.
0: Hljóð, já.
1: Tóluðum líkur hljóð eitthvað tímann í vorminni með að voru að tala að snúrutengt heyrnartól væru komin í tísku.
0: Já, einmitt.
1: Að, hérna, og það eru margar ástæð fyrir því en svo rakst ég á annað sem ég varst áhugavert að það svona eitt vinsalasta tæki núna það með öllu ófáanlegt og framleiðandinn hefur ekki undan að framleiða og framleiðandinn hérna Maxell sem kannski einhver hlustendur munu eftir sem framleiðandi hljóðsnældna.
0: Já, og, svona, og bara vídeospóla og, já, og eitthvað svona
1: Já, einmitt, og það gerir einmitt
0: Segulbandsframleiðandi
1: Já, já
2: þetta Var nú meir í TTK
0: Já
1: En þetta tæki einmitt kassettutæki
0: Ok
1: Sem við svolítið fyndi Og þess að sala á hljóðsnældum jókst yfir 200%
0: okay.
1: í fyrra frá árun áður
0: Úr engu í eitthvað
1: úr engu í eitthvað en núna sem þess þau að framlega kastutæki sem bara með öllu ófáanlegt og það selst upp bara jafn harðan og það kemur eitthvað á lagar
0: já, okay.
1: sem ég fyndi
0: svona, bara fyrir gömlu góðu kastutuna bara,
1: algjörlega, nema svona, meira nýmóðins kastutæki eru kannski til í geimslum hér á landi að það búið að bæta við hérna, USB-C-tengi og til að hlaða og það stiði Bluetooth
0: Og það stuðið Bluetooth.
1: Þannig getur hlusta á kassettuna en að þrá laust, sem ég veit ekki okkur nokkur eftir að gera og hvað þá að vera standi í þessu því það almennt svo lili hljómgeð í kassettum.
0: Já.
1: og hvað þá að fólk geti fæmið farið hún í geimslu með nýja Maxell kassettutæki sitt og náði í gamlar spólur því að svona segulbönd, þau endast alveg farulega illa þannig að einhverju að virka bara að þú getur ekki hlusta á sumar gamla spólur
2: Líklega að fara að flagna á þeim
1: Akkurat
2: Segulröndin
1: Já
0: Þannig að það sé bara, já, heils bara ekkert
1: Nei, bara eitthvað surg og emitt og bara
2: Svo þau fyrir að spila þetta þá bara flagnar af húðin sko og það fyllist bara að tækja á drasli
1: og þetta getur bara að byrja að flækjast
0: og er þá hægt að kaupa sko, það, núna er bara hægt að kaupa tónlist á kasettum semst.
1: Já, það mér fyndir bara allir vinsalistu tónlistumenn heims er að gefa út kasettur og það bara Taylor Swift og Billie Eilish og Olivia Rodrigo og mér sé að Metallica sem þá komin einhvers konar ring því þeir gáðu náttúrulega kastur í gálanda
0: stökku aftur á vagninn
1: en alltaf, þú veist, þetta ekkert stórkostlegt upplaguð þetta af kasettum en samt þetta gerast og þetta svolítið mistur svona forutinlegt en á sama tíma eru sem stemma að kaupi nýja kasettu þá getur margir mörg seltana bara á herra verði á eBay því að Þetta svo lítil upplögg, eftirspurnin svo mikil, það voru þetta einhvers konar söflunar áróta sem svolítið fyndið, en á sama tíma þetta svo steikt kannski því að tæknin fleygir fram og hlutirnir hafa, þess að sagt, hvað maður að segja, aldrei verið betri eins langt og það nær að segja það, en að þá fólk að stökkva yfir í gamla tækni sem ekki tæknilega betri
0: Nei, það er eitthvað svona
1: Ég skil ekki alveg, þetta eitthvað nostalgía
0: Forti að þrá, sko
1: Já, en aðalega hjá einhvers konar sérst, kynnslóðum sem voru ekki upp á þessu tíma og upplýðu þetta ekki
0: Nei.
1: Þau vilja
0: Kansi ég sjá eitthvað horror Stranger Things
2: Og
1: slíta sig frá algrímum streymisveitnana
0: Já, allir það sé líka eitthvað sem þau vilja gera en þess að maður vonar það þau vilji að kynslan sem kemur eftir okkur muni hugsa um okkur bara hvað voru þið að pæla við erum hérna þrælar einhvers konar reiknirits sem að dælir í okkur efni sko.
1: Algjörlega og þetta efni er þarna í skýinu en hversu lengi er þarna og ég meina mann lendir alveg í því að maður er á okkur playlista sem maður bjóð til fyrir einhverjum ári síðan og inn á milli allt einu svona lög sem maður setta á hennan lagalista fyrir einhverjum árum þau eru bara dottin út, þau eru bara ekki bóði lengur þá er það út að einhverjum réttindamálum sem engin skilur sem endanotandi veit hver eru eða skilur, alveg eins og ég hef kartaði yfir í áður, ég ætla að gera það aftur það bara alveg eins og að fyrstu plötu Retro Stefson ekki aðgengilega á streymisveitum sem bara eins fárulegt og það hljómar ég veit ekki hvað réttinda helvíti þar plötur eru fastar
0: Nei, en liggur svolítið í nafninu Retro Stefson fátt og vínil
1: sem er bara skrítið og það er kannski sama að gerast eins og bara með maður hefur séð í fjölmiðlum hérna þegar er að koma nýr grannþætt autotöluleikur og það byrjuð forsala á honum hann á að koma út í nóvember en ef þú kaupir hann í forsölu þá færðu kassa en það engin diskur í kassanum það bara svona kóði til að leysa út stafræna útgáfu af leiknum
0: Sérst til að vara halunum niður
1: Já
0: Þú veist það bara, það ekki, þú færði ekki neitt í hendurnar
1: Nei
0: Nema kóðan.
1: Já, þú fær leyfi til að spila hann rafrænt.
0: Já.
1: Það að þú færi. Þannig að þá spyr fólk sig oft svona á ég leikinn raunverulega.
0: Nákvæmlega.
1: Ef framleiðandinn fyrir hausinn eftir einhver ár, hverfur þá leikurinn úr safninu mínu?
0: Já, þó ég sé búin að borga fyrir hann fullt verð.
1: Nákvæmlega, og það eitthvað sem við vitum ekki og munum ekki vita nærðið strax. Hvað gerist með svona? Þannig að þetta gerist reyndar alveg að tölvuleikir bara hætta að virka. Og
0: já, hætta að uppfara þá einhvern veginn eða svona hætta fyrirtækin hætta að sinna þeim
1: já, já, og slökka kannski á einhverjum netþjónum
0: já, þannig
1: að
0: já.
1: Þegar þú kveikir á leiknum mörgum árum setna og ætlar að spila hann þá er hann forritaður þannig að hann á að hringja heim en það engin heima sem svarar þannig að leikurinn bara virkar ekki þannig að þetta kannski eitthvað sem þú keftir dýrum dómi og átt sannarlega
0: já.
1: Getur ekki notað
0: Já.
1: Talandi aftur hljóð, þá hérna, en líka annað sem ég var spennandi, það ekki bara fólk sem nota kastutæki, það líka hérna svona ný tækni þegar kemur að einmitt hljómgæðum, af því að kastutur eru sannarlega ekki með bestu hljómgæðin, og af því nú reyla allar streymisveitur, svona Spotify voru kannski svona síðust að byrja að styðja þessi kallast lossless hérna hljómgæði, það voru ekki búið að þjappa tólestinni.
0: Já, bara fullgæði.
1: Já, já. Einmitt, og Bluetooth er flöskóls þar, því að Bluetooth stýður ekki fullgæði, af því að bara það þarf meiri bandvít þegar ekki búið að þjapa neinu og þannig að þú getur ekki notið þess að hlusta á aukin hljómgæði tónlistar með Bluetooth og þá núna svona fyrstu heyrnartólin komin sem styðja þá bara aðra tækni sem við þekkjum alveg sem eru þrálausnet bara Wi-Fi
0: Já.
1: Og þá eru heyrnartólin að nota þrálausnetið heima hjá þér Þannig að þá færðu enn meiri bandvít og getur þá notið þess að hlusta þráðlust á hérna, aukin hljómgæði, öllu sér hljómgæði, sem líka kannski svolítið sniðut að því að ég lenda oft í því að ég að fara út með ruslið eða eitthvað en síminn inn í hleðslu og þá þetta heyrnartólin út Já. Og ég bara hlusta á okkur podcast. Með Wi-Fi það minna vandamál, þannig að síminn getur bara verið í hleðslinni í eldhúsin, ég getur ráfa allt heimili mitt að því að Wi-Fi er allstaðar.
0: Þetta er það sem að Sonos kom svolítið með Sonos hátalararnir þegar allt í henni gaf maður tengt þetta á Wi-Fi og þá allt í henni bara þó að ég sé hlustu tónlist og við sem öll hlustu tónlist en ég fer úr íbúðinni að þá þarf þetta ekki að bitna á tónlistinni
1: Nei, nákvæmlega, hátalararnir tekur bara yfir og sér þetta, eins og Sonos gerir, nákvæmlega
0: Og er þetta sem að, er þetta koma í heyrnartól?
1: Þetta koma í heyrnartól, en þetta kemur kannski ekki staðinn fyrir Bluetooth því að leiðu þú lappar út og ferur bara út í göngutúr þá náttúrulega ekkert Wi-Fi
0: Einmitt.
1: Þá kemur blátun aftur til leiks og á að hérna sinna þessu, en þá náttúrulega fara hljómgæðin aftur niður, og ég man þegar við tölum á sínum tíma með snúrutengdu heyrnartólin, þá náttúrulega voru hljómgæði það ekki bara að þetta sé svona einhver nostalgía voru náttúrulega líka hljómgæðina því að þau eru best með snúru
0: Já.
1: Að hérna að þá Þetta fer bara einhvern veginn allt í ringi og fólk gerir bara það sem því sýnist einhvern veginn.
0: Við spjöggum við bara til meira, erum við alltaf búið til, sko, okkur finnst alltaf eins og allt sé að vera að skilvirkara, en erum við raun að búa til meira vesinn?
1: Já, í mörgu erum við klálega að gera það.
0: Þú veistu, maður gat bara sett í samband snúru og fengi fullkomin gæði,
1: Já. En
0: maður var með góð heyrnartól.
1: Já, klálega.
0: En núna er það bara, sko, nú líka bara búið að fjarlæga líka bara, jack-tengið,
1: hérna-tengið
0: það er bara ekkit á öllu
1: Nei, það er nefnilega ekki, það er á kastutækinu frá Maxell En það er hérna annað að hérna, einmitt með þetta er að með stóru snúru tólin sem að við þekkjum, er að ef það bilar eitthvað, það var oftast að gera við það
0: Já.
1: Ef við kaupum lítil Bluetooth headset, AirPods eða hvað sem þau heita það er ekkit að gera við þetta
0: Nei,
1: það er alltaf límt saman með ykkur ofurlími og kemst ekki að þessu til að gera neitt og svo að ég var snúran bilar í snúru hérna á tólum þá bara græði maður nýja snúru og heldur áfram að hlusta
0: Einu sem gaf maður bara að skrúa sjálfur hlutina í sundur og kýtta á þetta og...
1: Einmitt, til að losa flækta spólu í kastutækinu
0: Já eða bara, já, tengi einhverja snúru sem hafði einhvern veginn farið frá en núna einmitt er þetta bara fast
1: Þetta er allt orðið svona, þú veist, oft talað fast fashion í með föt þetta er einhvern veginn orðið pínu svipa með bara svona notendabúna tækin sem við kaupum að þau eru öll bara límt saman og við eigum ekki að komast í neitt og fylgta í neinu. Það er reynda til í hérna á meilandinu yfir Evrópusambandið við mitt vera að skoða svona the right to repair eða rétturinn til að gera við.
0: Já.
1: Að tækja að skilda framleiðendur til að segja varalhut í ákveðum mörg ár.
0: Já, þetta
1: er mjög áhugur. Til að halda bæðir allir þetta umhverfisvænna. En svo líka bara út að kaupa randýr tæki að það sé hægt með einhverjum hætti að nálgast varalhutu að gera við það.
0: Já.
1: Það skil að hjálpa okkur að hætta þessum villisinskap, sko.
0: Ég keipti mér rosalega flott svona heyrnartól fyrir 10 árum. svona Bose svona, svona með þarna sem var þá ný tækni sem var svona þessi noise cancelling feature og svona þetta var alveg geggjað og ég ömulega neytandi sko og vorum að tala neyndamál hann rétt á hann og ég tengdi við allt saman bara, ég bara opna veskið bara algjörlega aðeins að spyrja en þessi heyrnartól einhvern veginn eru búin að ná mér að ég sem sagt endun ég að púðana í þeim sem voru farin að svona að trostna og keypti nýja púða og ég var svo stoltur að sjálfum mér að hafa keypt varahluti í heyrnartólin og nú komið að ég þarf að fara að gera það aftur
1: Já.
0: Og ég sagði á ég að gera þetta aftur kaupa aðra púða þessi heyrnartól virka, það bara fín eða kaup ég með nýja heyrnartól
2: eða þú ert að nota þau mikið og þú ert sáttu við þá sjálfsögðu kaupir
0: Já,
1: ég myndi segja að það stýrist að því hversu góð rafhlaðan ef þú ert að nota hana mikið eða ertu bara að nota þetta með snúru og hérna, þarft ekki að nota rafhlaðina
0: Já, hún virkar ennþá
1: Já, þá myndi ég skipt púða
0: já, já,
1: Það kannski það svona eina mitt því, ég heldur sérst að tala Bose QC35, það svona líklegast
0: Já,
1: að rafhlaðan þar mitt límd niður
0: Já,
1: kemst að henni, en það ekkert grínaskiptin út, það hægt, sko
0: það hægt.
1: Getur YouTube á það,
0: okay.
1: það maus og ekkert svona fyrir hvert sem sko
0: Ég einmitt YouTube bæði, sko púðaskiptinguna, hann að skiptum þetta, panta þetta einhvers stað frá ég, og svo voru alltaf bara svo ný og maður svo stoltra sjálfum sko, að nýta eitthvað í dag, sko
1: Já, klálega.
0: Á þessum tímum það sem maður nýtir ekkert eitthvað einn.
1: Og hitti yfir þælra, auðveldra
0: Já, já, fara bara að opna veskið og bara köpa nýjasta og besta og algjörlega, sko
1: En það einmitt bara með hérna, heyrnartól eins og þessi með noise cancelling, sem útiloka umhverfisljóð, algjör snillt þegar maður í flugvél eða eitthvað
0: Bara breytir flugferðum
1: já, það til dæmis bara sturlu frábær tækni þegar að kemur að hljóði og einhvern veginn þessi tækni komin í flest heyrnartól í dag
0: Já, ef
1: maður vill fá þetta
0: já.
1: En svo er þetta svo það svo fyndi hvernig þetta mist gott þetta náttúrulega bara að vera útiloka tíðnir eða setja svona white noise sem kallast á ensku yfir
0: já.
1: Til að útiloka þetta
0: skipt út tíðni
1: þannig að hérna, en svo virkar hún svo misjaflega því að Bose sem satt eða engaleifið á bestu tæknin í þessu
0: okay.
1: og leif ekkert hverju sem er að gera þetta og þess vegna var það lengi vel þannig að önnur heyrnartól sem gerða það sama bara voru ekki nærðið jafn góð
0: já, já.
1: En svo komu Sony með einhvern svartagaldur og fór einhvern veginn fram hjá öllum engaleifum og gerði þetta með nýjum hætti og eru líka geggjuð og svo eru komin enn önnur núna sem eru líka jafn góð og þetta bara fárlegt einhvern veginn hvernig er hægt að gera að því við erum bara að tala eðlisfræði sko, þetta er bara hérna, þetta er bara tíðinir, hljóðtíðinir sko.
0: Sára einfalt
1: í raun og verður mjög einfalt
0: Þetta er það sem bjargaði líka sko að opna vinnurýminu
1: heldur betur
0: Þessi, ég eiginlega aldrei að hlusta hann eitt í vinnunni með þetta á mér ég ætla bara með þetta á mér að halda dreis ég að hlusta á eitthvað þannig að tala hann ekki við mig og ég búin að slökka á sko látunum
1: já. Já, en svo þegar þú tekur að þér heyrnartólin þá ert þú sem ert með lætin
0: svo það en Guðmundur, erum við tæmdir ertu með meira samvættu
1: við
0: hljóðin
1: nei, svo sem ekki, við erum búin að fara við að völd sko. Ekki nema eitthvað sérstætt sko,
0: nei, en þarna ég ætla bara hvetja fólk til að skoða bara blómlega marki með kassetur
1: já, nákvæmlega og hérna það er ekki bara kasseta það er alltaf vínilplata líka
0: já.
1: Og eins og bara við vitum en það er spurning hvað kemur næst
0: bara rétt í lokin, hvenær kemur geisladiskurinn aftur?
1: Hann byrjaður að koma aftur en ég held að mínir diskurinn ekki eftir að koma aftur
0: hann kemur aldrei aftur, Guðmundur Jónsson takk kærlega fyrir komuna
1: takk

0: Já, somber með potential en við erum hérna í morgunundarpinu á Rás 2 og ég og Þráin Steinsson ég heiti Alli Fannar og Þráin Steinsson við erum hérna í Reykjavík og hún Urður er í Stykkishólmi og ætlar að láta til sín taka þar hérna eftir klukkan 8 en Þráin, við höfum aðeins tala norsku stuðningsmennina á HM í fótbolta sem hafa svona Já, einhverju þetta slegi í gegn með fagninu sinni sem svona kallast bara róðurinn
1: Já.
0: Og einhvers konar útgáfa af íslenska víkingaklappinu
1: Það svona aðeins meiri víkinga
0: Já, svona sniðu líka Hvernig stúkan öll að róa Já. Og þetta líka, sko, auðvitað þetta líka við eigum þetta ekki heldur við, eins og að sannir víkingar stálum þessu annar stað frá
1: Já, sjálfsögðu
0: En sko, já, ég var líka að horfa á hérna á golfið í gær Það sem alltaf gólmóti hverju viku og þar voru norski stundismenn að steyða sinn mann sem að var að keppa í þarna hann Viktor Hovland sem að var í baráttunni og þar var róðurinn sko í golfbrekkunni
1: Líka?
0: Já, já
1: Nó, þið komið þanga
0: Ég veist að það hafi bara verið þess að fólk sem að að hafa með fótbolta
1: Já, já, já
0: Þetta móti í Bandaríkjunum og þau voru mætt á gólmót og voru að róa þar Og það var nú svolítið gaman að sjá þetta, að sjá þetta líka, voru ég bara í klætti í norsku, sko,
1: lítið. Stemminguna í golfinu.
0: Já, já.
1: Það komið tíma frá.
0: Það var mjög gaman alls, en ég var samt í síðustu viku að tala um sko, stuðningsmannin sem að vildi ekki vera með þessu.
1: Já, Magnússon, fyrir normanna.
0: Fyrir normanna, sem að vildi ekki taka þátt í þessu. Og ég las... sko ég bara verða viðkynna, ég bara sá mynd á honum og sá það sem hann sagði bara þetta prinsip, ég teki þátt í þessu svo las ég bara ekki meira
1: Nei.
0: ég bara setti punkt og bara fannst það fyndi og bara, en var ekkert að kynna mér þetta nánar, en fekk sko fjölda ábendinga frá hlustendum, sem sögðu allir lestu nú aðeins lengra í þetta sko skoða nú aðeins hvað varst að tala hérna ég tek þessu og byrst afsökunar á því að hafa ekki kynnt mér þetta nánar vegna þess að hann Emil Anders Lappen var að tala þetta er prinsip að taka þátt í þessu vegna þess að mér langar ekki að stela frá Íslandi
1: Hann vist alveg þessu frá öðrum
0: Já, er hann bara greinilega ber þessa virðingu fyrir okkur að vera ekki að taka á okkur víkingaklappið
1: Já, bara nýta það sem gott er
0: Já, en hann sko það búið að fara út allan heim sko minnskiða sem að allir í norsku stúkunni eru að róa á leikjum norska liðsins nema hann situr með hendur í skauti
1: Mér finnst það gott samt sko að vera alltaf að róa á móti strömmnum
0: Já, nákvæmlega róa á móti strömmnum og hann sko, einmitt, þetta sé prinsip það bara mjög skemmtilegt en við ætlum að færa okkur vestur á hérna eftir Urður Örlíksdóttir er stödd í Stykkishólmi þannig að dokið við skulum fá kannski nokkur skilaboð og fréttir og svo verður að vestrið hér á eftir

0: Þó finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormos og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Mánudagstilboð, mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ferða kæfisöpsjelar, stóð draghálsi. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
4: Alvöru sláttuvílar, múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
12: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
13: Veldur notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
15: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Varskip landhelgisgæslunar fylgir Bandero skipi Paul Watson samtakana á siglingu í íslenskri lögsögu. Samtökin hafa hótað því að stöðva hvalveiðiskip Hvals HF.
16: Þór varðskip landhelgisgæslunar lagði af stað úr Reykjavíkur höfn klukkan 3 síðdegis í gær og kom að Bandero í gærkvöld á siglingu vestur af landinu. Þór fylgir nú Bandero á siglingu en ekki vitað að fyllu hvert leiðin liggur. Þetta segir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Borð í Þór eru 5 sérsveitarmenn og 4 séraðgerðarmenn landhelgisgæslunar auk áhafnar. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, segir viðbrögðin hafa verið undirbúin í samráði við dómsmálaráðherra. Paul Watson samtökin hafa ítrekkað hótað hvalveiðiskipum Hvals HF og sagst ætla að binda enda á hvalveiðar á Íslandi. Landhelgisgæslan kom að Bandero á laugardag rétt áður en skipið sildi inn í íslenska efnahagslögsögu og óskaði eftir því að kveikt yrði á staðsetningabúnaði í skipinu. Fyrstum sinn sniðgekk Bandero kröfu landhelgisgæslunar en nú deilir áhöfn skipsins staðsetningu sinni á klukkustundar fresti.
15: Malin Eifi Rægisdóttir sagði frá. 33 var bjargað úr húsarústum í Venezuelum helgina. Þeirra meðal voru 2 11 ára drengir. Björgunarsveitir náði þeim úr húsarústum með nokkra klukkustunda millibili í gær. Frá þessu greindi Delcy Rodríguez settur forseti Venezuela. Enn 20,000 sakna eftir stóra jarðskjálfta sem urðu á miðvikudagskvöld. Þeir voru 7,2 og 7,5 stærð. Hjálparstofnanir segja áríðandi að ná til fólks á fyrstu 3 sólarhringunum eftir hamfari sem þessar. Því dvínir vonin um að finna fólk á lífi með hverjum klukkutímanum sem líður. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa aðstoð við leit og björgun í landinu. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum hefur miðað. Einn var handtekinn fyrir ölvun við akstur á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld, sá var á rafhlaupahjóli í Grafarvogi í Reykjavík. Í Garðabæ stöðvaði lögregla 16 ára pilt á bíl, sá var eðlumálsins samkvæmt ekki komið með okkur réttindi. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar. Viðræðum ríkjanum innleiðingu viljayfirlýsingar friðarsamkomulag verður haldið áfram á morgun.
17: Þetta segir embættismaður innan úr bandaríska stjórnkerfinu í samtali við Reuters. Óttast hefur verið afdrif viljayfirlýsingar ríkjana friðarsamkomulag eftir að þau skiptust á árásum á síðustu dögum. Axios, sem greindi fyrst frá hléi árása, hefur eftir háttsettum bandarískum embættismanni að viðræður verði haldnar í Katar á þriðjudag. Upphaflega stóð til að fulltrúar ríkjana myndu hittast í Sviss til að ræða kjarnorku áætlun Írana. Eftir árásir síðustu daga var ákveðið að leggja áherslu á Hormúsund í viðræðunum og þær færðar. Ríkin tvö lögðu ólíkan skilning í skilmála vilja yfirlýsingarinnar sem var undirrituð 17. júní. Íranar vildu meina að samkvæmt yfirlýsingunni hefðu þeir völd yfir skipaflutningum Hormúsund. Þarlend stjórnvöld vöruðu sæfarendur við því að sigla sundið án leyfis. Bandarísk stjórnvöld litu málið öðrum augum og sögðu ríkin hafa samið að Íran opnaði Hormúsund að fullu í skiptum fyrir að Bandaríkin afléttu herkvísinni við Íranstrendur. Þetta hefur valdið mikilli óvissu siglingar Hormúsund. Skipafélög segja ástandið hafa skapað ringulreið og hættu. Axios hefur eftir öðrum embættismanni að bæði ríki ætli að gera hlé á árásum sínum og að skip geti nú silt óhindrað Hormúsund að nýju.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að minnst 1300 dauðsföll megi rekja til hitabylgjunar sem gengið hefur yfir Evrópu síðan 21. júní. Hita met féllu víða í álfunni í gær, þar á meðal í Þýskalandi, Pólland og Tékklandi, mörg hver aðeins dags gömul. Íþróttir, Kanada mætti Suður Afríku í 32 leið úrslitum á heimsmeistaramóti Karla í fótbolt í gærkvöld. Eftir fremur tíðindalusan leik kom sigurmarki í lok uppbótartíma seinnáleiks, þá þruma Stefan Ostakio boltanum í netið og lokatölur 1-0 fyrir Kanada. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu væta með köplum í flestum landshlutum. Suðlægar á morgun og dálítil rigning en bjart með köplum norðaustan og austanlands. Bætir í rigning og vind á vestanverðu landinu annað kvöld. Hiti 9-17 stiga deginum. Fréttalestur lokið.
18: Já, morgunútarfið heldur áfram hér á þessum mánudegi og við ætlum að færa okkur aðeins vestur því breiðaferðaferjan Baldur var tekin úr siglingu milli Stykkilhólms og Brjánslækjar í byrjum mánaðarins til að sinna auknu álagi við farþega og ökutækjaflutninga til Vestmannaeyja. Þessi ákvörðun stjórnvalda hefur verið harðlega gagnrýnd af sveitarfélögum við Breiðafjörð og við erum komin í band við Stykkilhólm þar sem Urður Örlygsdóttir ætlar að ræða við Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóra og Ingveldi Eyþórsdóttur húseiganda í Flatey, yfir til þín Urður.
19: Já, takk fyrir það allir. Við erum stödd hér í Ráðhúsinu við höfnina í Stykkishólmi en nú hefur Baldur verið frá í tæpan mánuð. Hann átti að vera komin aftur hingað í Breiðafjörð 18. júní en það stóðst ekki og óvíst hvenær hann kemur aftur. Ingveldur, þú átt hús í Flatey og ert mikið þar. Hvaða áhrif hefur fjarvera Baldurs haft á eina?
20: Þetta náttúrulega mikil skerðing á þjónustu. Baldur hefur átt að hafa tvær viðkomur allan júní í Flatey, bæði til frá Stykkishólmi og frá Brjánslæk. Svo áætlun sem við höfum í dag er að Særún kemur einu sinni á dag. Særún flytur 115 farþega meðan Baldur flytur 250. Það er enga þungaflutningar til eyjarinnar þannig að þar sem að ferjan var tekið með mjög skömmum fyrirvara þá hérna var lítill tími til undirbúnings hérna má þar nefna til dæmis hóteli það hefur ekki náð að flytja út í Flatey guttæki eða

0: í þessum flutningum og hérna fólk veigra sig við að fara þar sem að hérna já, þetta miklu meira bras.
1: En svona hvaða máli skiptir þessi tími ás fyrir svæðið og íbúðan á svæðinu?
0: Það náttúrulega bara við sko ferðamanna tímabilið mjög stutt. Við erum með það náttúrulega til dæmis má nefna það bryggjubúð sem svona lítil verslun með svona sjoppa með minjagripum og prjónavörum og svona í Flatey sem náttúrulega byggist mikið á lausatraffík og meðan ferjan fer ekki yfir og stoppar náttúrulega ekki þá engin lausatraffík. Menna í Baldri eru mjög oft farþegar sem að fara skilja bílinn eftir í Baldri og áhöfnin sér að keyra í land og svo stoppa þeir þangað til Baldur kemur aftur. Þetta fólk bara er ekki og sést ekki.
1: En Baldur gegnir hlutverki varaskips fyrir Herjólf þegar Herjólfur er óstarfhæfur eða íslip, líkt og samningar gerir ráð fyrir, Jakob. En þið hafi gaggrind að svo staða sé hins vegar ekki uppi í þessu tilviki?
2: Nei, í rauninni ekki. Við erum ekki að gaggrinna það að Baldur sé í rauninni varaskip fyrir Herjólf, heldur í rauninni skilningin úr því hvenær Baldur á að vera tekin úr siglingum á Breiðafirði. Og það er eins og þú nefnir réttilega að það þegar skipið er óstarfhæft eða í slíp eða í slíkum aðstæðum, þegar er samgöngurof milli lands og eyja, þá hefur okkar skilningum verið sá að Baldur fari í siglingar en á milli lands og eyja. En hins vegar í því tilviki sem er nú uppi þá er Herjólfur í siglingum en Baldur tekin til viðbótar og það sem var náttúrulega mjög óheppilegt ef að sem virtist vera upp að við að þetta var tilkynnt sem ákvörðun til að mæta auknu álagi þá farþega flutninga milli lands og eyja og vöruflutninga og það er einhver sem við sættum okkur ekki við að það, Baldur sé tekin úr siglingum og breiða fyrir til sinna auknu álagi með þessum hætti milli lands og eyja heldur við sættum okkur við það sé varaskip þegar að Herjólfur er óstarfhæfur og það verður samgöngur of milli lands og eyja.
1: En það var svo bakkað út af þessum útskýringum, ekki satt?
2: Jú, við funduðum með ráðherra 18. júni í síðastliðin og síðan funduðum við með þingmönnum Norðvestu kjördæmis og hérna fulltrúum í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis og Vegagerðinni daginn eftir og við rauninni fengum það staðfest að það var rauninni bakkað út úr því bakkað frá þeim forsendum að þetta hafi verið vegna vöru og fólksflutninga heldur vegna bilunar í Herjóli og þetta hafi verið einhvers konar varúða ráðstöfun sem var tekin með þeim afleiðingu sem að svæði hér verði þá fyrir.
1: Fenguðu einhverja nánari dagsetningar eða eitthvað framhaldið á þessum fundi? Skýrðist eitthvað við þennan fund?
2: Uppalega átti þetta náttúrulega að vera frá hérna 7. júni ef maður rétt til 18. júni. Það verið einhverja tvær vikur ef ég maður rétt, síðan framlítið stað á þessum tíma þegar að fundin er áttu sér stað þá var 15. júli svona viðmiðanupunktur sem að Baldur kemur aftur á Breiðafjörð. Núna verið að tala 20. til 25. júli varahluturinn á að vera tilbúin í Herjólf 12. flutningu til landsins tekur 24 daga. Þannig að þá gerir ég ráð fyrir að strax í kjölfarið fari Herjólfur í viðgerð og þá taka þessi við 4 dagar sem eru samgöngurof milli lands og eyja sem Baldur þá mun sinna siglingum eins best og kostur eins vel og hann getur gert miklu munni flutningsgeta í Baldri heldur en Herjóli. En ef allt gengur upp og þá ætti Baldur að vera komin einhvern tímann aftur hér á Breiðafjörð 20. til 25. júli.
1: Hvað finnst ykkur þetta svona íbúar á svæðinu, Ingveldur, að þetta sé svona langur tími sem að báturinn er búin að vera í burtu?
0: Þetta er náttúrulega situr allt í uppnum að því að bara eitt dæmi er að Baldur hefur síðum vatnsflutninga fyrir okkur í Máratug út í Flatey og hann er að dæla alltaf 20 tonnum að vatni þegar mest er sem er ekki vanþörf á því að þegar það er mikið af fólki í eyjunni að þá bara fer mikið af vatni. Við bara kunnum ekki í dag að fara vel með vatn held ég. En hérna Særúnin tekur 5-6 tonn og bara sem dæmi að það er ekki mikið af fólki til Flatey núna sem er bara mjög ein afleiðing en það fór 11 tonn af vatni eitt sólarhring sko þannig að að Særún nær enga vegna annað þessu og maður bara kvíðir sumrinu

0: hvað þetta varðar, þú veist, að hérna bara fólk haga sér öðruvísi, við erum vön að hafa vatn og hérna maður þú veist, það bara svona sjálfsög mannréttind að fara í sturtu, annars lagið og allt þetta til manneldis og þetta náttúrulega bara lífæð vestur, það fullt af fólki í flati sem á hús sem að fólki sem á hús í flati sem að vestan líka það engin tenging við Breiðafjörð og bara sem dæmi að bryggjubúðin og hótili hafa verið að vesla lokal bjór vestur af frá Bolungarvík og verið með samning við Örnu um mjólk og þetta náttúrulega bara það enga ferðir að vestan þannig að
1: En fréttur helgina, það sýndi að Baldur þurfti að fella niður ferðir fyrir sunnan hann til eiga. Hvernig blasir þetta við ykkur í flati, einmitt, eins og þú segir, þar sem að ferðinni bæði lífa fyrir ferðafólk og grunnþarfir eins og neysluvatn?
0: Þetta bara, hérna, finnir maður alltaf til þegar að koma upp bílun í Baldri og hérna, en manni svo sem, og auðvitað ekki gott, en hérna, við erum svo sem mjög glöð með okkar Baldur þetta skip, sko. En þetta þetta bara við viljum að bara heim
1: Jakob, þú aðri stjórnendur hér á svæðinu, þið hafið gaggrínt innviðaráðuneytið og vegagerðina harlega fyrir að tilkynna ákvörðuna með örfáa daga fyrirvara það skapi slæmt fordæmi fyrir samgöngur ekki hérna á svæðinu en hvaða fordæmi eru þetta sem þið telli yfirvöld séu að setja með þessum vinnubrögðum?
2: Já, í rauninni var þetta tilkynning um það að Baldur yrði tekinu siglingum ég raunin ekkert samtal um það hvaða hagsmunir væri þá í húfu fyrir okkar svæði hér við gerum ráðfyrir uppalega að Baldur hafi tekinu siglingum hér að ákveðin byggði á því að það yrði samgöngu rof milli lands og eiga þannig að það var svona ákveðin forsendu brestu sem var strax í upphafi og auðvitað áhrifin hérna og þetta svæði er gríðarleg eins og Ingveldur fór hér yfir örlítið áðan en bara áhrifin hérna stikir sem er gríðarleg ferðaþjónustan hér er í rauninni að taka á sig töluvert áfall veitingastæðir eru 20-30% minni velta gistirýmin, afbókanir og annars slíkt eru til 15-20% kaffihús 20% svona getum við haldið áfram þannig að þetta gríðarlegt högg fyrir atvinnulífið hér í Stykkishólmi og okkar svæði við gerir áfyrir þessi sambarlegt fyrir vestan og Inga fór hérna ágætt leifir áhrifin í Flatey þannig að þessi áhrifi eru alveg gríðarleg
1: Hvaða ráða fyrirtækinni það þurft að grípa til með svo nefnir með hótel og þeir sem í þannig rekstri hafið þurft að endurgreiða fólki og hefur verið mikið einmitt afbókanir
2: Já, í afbókanir hafa verið hjá gistirýmum ferðarþjónustunir fundið fyrir þessu við finna upp líka fyrir því á tjálsvæðinu fólk sér það bara hérna í bænum að minna fólki og allt er þetta afleging bein afleging sem hvert rekstra alveg hér af því að Baldur er tekinn úr siglingum og ferður í svona þessa varur ástöðum millir lands og eiga
1: En hefðu við fengið meiri fyrirvara hefðu þá verið hægt að bregðast einhvern veginn við?
2: Ef þessi ákvörðun legið fyrir apríl þá gerir ráð fyrir einhverju ferðarþjónustala hefur sleppt í að ráða einhverju starfsmenn núna er ferðarþjónustala annað að taka höggja á sig eða þá rauninni endur sem fyrir sér starfsfólk og skóla krakkar eða aðri sem eru koma hérna og reyna að vinna sem mest á sumri til að hafa ísu á yfir veturinn. Þetta er hugsanlega áfall fyrir þau að fá minni vinnu. Þannig að afleiðingar er ekkit bara fyrir, ég meina, byggðar festu annað í flati, þetta er líka bara áhrif á líf fólks hérna á svæðinu og í Stykkishólmi og hefur afleiðingar til lengri tíma. Maður veit heldur ekki hvað áhrif þetta hefur barandi umhverju ferðarþjónustu hér til lengri tíma. Núna er þetta samgöngur of hérna milli hérna Stykkishólms og Brjánslækjar og það hlutverki sem Baldur gegnir gagnvart ferðarþjónustunni hérna á svæðinu. Maður veit ekki hvað áhrif það hefur á næsta ár sem dæmi því að ferðarþjónustu byggir náttúrulega á einhver stöðuleika og þjónustu og þetta getur haft gríðarlega afleitt áhrif í för með sér.
1: En nú er, með þessu koma aðeins náðan, þá er Baldur varaskip fyrir Herjólf og þetta er ekki fyrsta sinn sem að Baldur er tekin af ykkur og örugglega ekki síðasta sinn. En ég meina, hvernig viljið þið sjá þessi mál þróast?
2: Í fyrsta lagi, eins og nefndi áðan, að Baldur sé tekin hér, ef þarf að taka Baldur hér, þegar vegna þess að þessi samgöngur og milli lands og eiga. það sé ekki til þess að anna frekari fólksflutningum með landslægja, ekki frekar en að Herjólfs er tekin öfugt frá milli landslægja og hinga á svæðið vegna sólmyrkvast 12. ágúst eða einhver ferja, hrísæða ferjan eða hvað sem þessi færða milli landsluta til þess að sinna auknu álægi annar staðar, það er kannski grunnforsenda. Við verðum að hafa það skýrt að það sé einhvers konar samgur og rauninni neyð sem að sé uppi þannig að Baldur sé tekin úr siglingum hér bregði fyrir.
1: En Ingoldur, það líka áhugavert, þú ert móðir tvekja áhugavnameðlema í Baldri. Hvernig hefur þetta verið fyrir þau?
0: Það náttúrulega bara, bara er þetta mikið breyting en þau eru bara mjög skömmið fyrir var það var búið að færa vinnustöðin þinn bara yfir í annað byggðalag og ekki neitt ágrunnu. Þannig að þau kom ekki heim, þau eru hérna, æ, það er ekki allir sem að myndi sætta sig við að hérna fyrir þið bara tilgengt með nokkra daga fyrirværi að þú ættir að vinna í Vestmannum í allt sumar, því að það er hérna, maður bara setur þetta í samhengi við til dæmis ef að það var, ef þau var hjúkrunarfræðingur og því að það var tilgengt daginn sem mættir í vinnuna, heyrðu þú vinnur bara allan júli í á Akureyri og hefur ekkert það að segja. Og mér finnst þetta, það er auðvitað skammur fyrir var þetta fjölskyldufólk. Þetta er sumar tími, þetta er júlímánuður, þannig að þú ert með þín plön og kýrst að nýta tíma þér nóg kvöld og annað, þetta setir það auðvitað allt í uppná og nú er þeir bara í útlegð, þannig að hérna, þetta, manni finnst þetta svona mjög sérstakt og líka bara upplýsingaflæðið, það hefur mátt vera betra til allra áhafnarinnar og okkar hérna fyrir vestan. Að það sé bæði samráð og upplýsingaflæði til við erum bara ofta að heyra í frekari fréttum hvernig áallinn er hvort að Baldur sé að koma að fara og bara eitt dæmi það er að daginn sem Baldur fór að þá hérna vissum við ekki betur en hann var að koma aftur í siglingar hér á Breiðafirði 19. júní en hérna en ég held að það hafi verið öllum verið ljóst fyrir sunnan að Baldur væri ekkert að koma þann dag hingað vestur sko.
1: Nei, enda þið sögðu mér hérna áðan að það var búið að gera samning við Særúnu til lengri tíma en 19. júní.
0: Það var allavega það sem að bara maður frétti hérna á bryggjunni að það væri búið þeirra sama dag og hann fór að það var ljóst að Særúnu vissi að þeirra væri ekki komin fyrir í júli.
1: Voru þeir samningar gerða til lengri tíma, Jakob?
2: Sko, það var ekki alveg samræmi milli tilkynningar stjórnarráðsins eða innviðaráðuneytisins og vegagerðarinnar og þeirra upplýsingar sem að til með sveitafélagi fékk sko uppálega því að það voru talað þrjár vikur sem sveitafélagi fékk upplýsingar en síðan voru fréttaflutningar það hann kæmi 18. eða 19. tilbaka þannig að það voru samningar viðraði við Særúnu lengri tíma heldur en uppálega var tilkynnt þannig að það er náttúrulega skerp á því að stjórnvöld veiti réttar og sannar upplýsingar.
1: En Eyjólfur Ármannsson ráðherra þessa málflokks og þessa kjördæmis, það er hann sem að tekur þessa ákvörðin. Hvernig kemur það við fólkinu þeim?
2: Já, fólki finnst það náttúrulega að vera mjög svona sérstaklega sárt þegar að ráðherran er nú þessu kjördæmi og er að taka þessa ákvörðin með þessum hætti að þá finnst fólki stundum að ráðherrann ætti nú að gæta hagsmuna svæðisins sem hann kemur frá örlítið betur, eða bara mun betur og ég vænti þess að hann þurfi náttúrulega að standa skil þessar ákvörðunar gagnvart kjósundum þessar kjördæmis.
0: Samar því, þetta er þetta bara vekum furðu og sérstaklega kannski að það sé ekkit samráð að hann bara, þetta er bara tilkynning sem kemur ég bara segja fyrir mig okkur sem að eigum hús í flati að þetta er bara svolítið svona reiðasla maður hérna maður treystir á þessa samgöngur maður treystir á að við sem að menna við erum að nota tíman í júní mánuði sérstaklega til þess að hérna dytta húsunum okkar bara eins og hendi veifa þegar búið að taka ákvörðin af okkar einn þingmanni að hérna ferjan verði ekki í siglingum hún er bara burt allan júní þetta gaf engin tækifæri til undirbúnings í eitt eða neitt við til dæmis mín fjölskyldum við ætlum að mála húsið en við þurfum að þrýfa húsið náttúrulega eða þrýfa háþrýstið þó það áður en að það er málað og það verður bara að býða betur tíma sem dæmi sko
1: Jakob, einu lokin, hvernig horfðu þið svona inn í næstu vikur þar til að ferjan kemur aftur?
2: Við þurfum náttúrulega bara að reyna að hérna mæta þessum áskorunum sem þessu fylgir en ég gerum bara fastlega ráð fyrir því að Baldur komi leið og hérna og Herjólfur klár til siglinga og fullum afköstum en við þurfum síns að líka að við sjáum fyrir okkur að þetta sé að gefi til kynna mjög skýrum og sterkum hætti hvað Baldur mikilvægir hérna fyrir svæðið og núna liggur fyrir að við þurfum svona að fara að horfa líka til framtíðar og við þurfum rauninni að fara að hefja undirbúninga á hönnun og nýju skipi og ég held að það sé svona næstu skref kjölfari að taka þetta samtal við þingmenn og ráðherrann það hefja þá þessa vegferð og að því að það er ljóst að Baldu gegnir alveg gríðarlega mikilvæg hlutur hérna í svæðið fyrir atvinnulíf á svæðinu og við þurfum rauninni að tryggja þessa grunnforsendur sem að samgöngur eru sé ekki rofna með þessum hætti aftur.
1: Við höldum áfram að fylgjast með þessum málum. Takk kærlega fyrir að koma í morgunútvarpið Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólmi og Ingveldur Eyþórsdóttir. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Mánudagstilboð, mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ferða kæfisefsvélar, stóð draghálsi. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðið úr þykkum plönkum af Douglasgreni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is
5: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Shhh, it's oh so quiet.
7: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
8: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
9: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. API varahlutir og api.is
10: API varahlutir
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
12: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
13: Í nótt, nei,
12: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin, myndir þið þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó
15: Sumarið byrjar í bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn bónus. Bónus með þér í liði.
16: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Varskipið Þór komið að Bandero og skipið Paul Watson samtakana sem hafa boðað að þau hyggjist komið í veg fyrir hvalveiðar hér við land. Hæstaréttarlögmaður skorar á ríkissaksóknara að endurskoða öll mál á 6.5 árs tímabili þar sem ökumaður taldist óhæfur til að stjórna ökutæki vegna neyslu lyfja. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir sínar. Viðræður ríkjunum innleiðingu viljayfirlýsingar friðarsamkomulag halda áfram á morgun. Kanada varð í gærkvöld fyrsta þjóðin til að tryggja sér sæti í 16. úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta með 1-0 sigri á Suður Afríku. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu, væta með köflum í flestum landshlutum. Morgun frétti vera sagðar klukkan 9.
17: Morgunútvarpið á Rás 2.
18: Já, við höldum áfram í morgunútvarpinu á Rás 2 og við ætlum að halda okkur í breiðafyrðinum því kirkjan á Flatey var vígð árið 1926 og fagnar því 100 ára afmæli í sumar. Þráttur í ferjuleysi hafa Flateyingar skipulagt afmæli starfskrá í sumar til að fagna kirkjunni og hún Urður Örlygsdóttir stödd á svæðinu og ætlar að taka hús á Gyðu Steindóttur sem hefur ásamt fleirum skipulagt aldar afmælið en fyrst skulum bara fá eitt lag.

0: Já, það er morgunútvarpið á Rás 2 sem heilsar hér frá Stykkishólmi í dag. Við vorum að ræða brotthvarf ferjunar Baldurs úr Breiðafirðinum en við ætlum að fara aðeins yfir í léttari nótur núna. Því að kirkjan á Flatey var vígð árið 1926 og fagnar því 100 ára afmæli í ár. Þrátt fyrir ferjuleysi hafa flateyingar skipulagt afmæli staðskráði sumar til að fagna kirkjunu sinni og hér hjá mér Gyða Steinsdóttir sem er einn af skipuleggjendum afmælishátíðarinnar. Velkomin í morgunútvarpið Gyða.
1: Takk fyrir.
0: Hvaða þýðingu hefur kirkjan fyrir flateyinga?
1: Kirkjan hefur mjög mikla þýðingu fyrir okkur í Flatey og hefur gert það náttúrulega í þessu 100 ár sem eru liðin frá því að hún var reist og vígð en hérna hún svona samkomustaður, yfirstaður fyrir fólk sem vill æfa sig að syngja, fólk sem hittist eða vill eiga kyrðastund í kirkjunni og hefur verið vettvangur ýmissa atburða í gegnum árin.
0: Og hún teiknuð af Guðjóni Samúelssyni húsasmíðameistara ríkisins, ekki satt?
1: Jú, og það svolítið skemmtileg saga frá því að segja, það var sem sagt timbukirkja sem að var orðið mjög illa farin og það tekin ákvörðin þannig kringum 1923 að fara í nýbyggingu og það átti að vera timbukirkja en Guðjón Samúelsson átti leið yfir Breiðafjörð og var ekki því sammála að verið reist timbukirkja og hann var ekki sammála staðsetningunni þannig að hann lagði til þá staðsetningu sem að húsið var síðan byggt á sem þýtti það að þurfti að færa til eitt hús þannig að það svolítið skemmtileg saga bak við það sem hérna kemur mjög vel fram í bók sem að Sigfús Jónsson er nýbúin að gefa út í tilefni 100 ára afmælisins og hérna er mjög áhugaverð að lesa.
0: Og er það rakin bara saga kirkjunar í þessu 100 ár?
1: Já, hún er rakin bara mjög vel og svona aðdragandi líka sem að kannski maður hafði ekki alveg gert sig grein fyrir að því í mínum huga þá er þetta einhvern veginn byggingin sem ég hef náttúrulega allir stöpum að væri í Flatey þannig að mér varst það mjög áhugavert að heyra þessu sögu rauninni tilfæslu kirkjunar og endalega staðsetningu hennar.
0: En mörgum þykir kirkjan einmitt eitt fegursta minnismerki Guðjón Samúelssonar en hún er mjög fallega innan líka.
1: Já, í kringu 1965 þá var fengið listamaður til þess að mála kirkjuna Baltasar Samper og síðan vegna raka skemmta þá skemmtust listaverkin þannig að hann kom aftur í kringu 1990 og málaði þau listaverk sem eru í dag og málaði þá líka altaristöfluna sem að var mjög umdeild á sínu tíma en er mikið aðráttarafl í dag og hérna ég heyri engan vera ósáttan við hanna í dag og
0: hvers vegna var hún umdeild?
1: Það var vegna þess að Jesús er þarna með tveimur mönnum sem voru þá ábúendur í Flatey og í Skáleyjum og í lopapeysum og mönnum fannst einhvað skrítið að sjá andlit bænda á samfélaginu upp á altaristöflu sem er kannski er bara eðlilegt í gamla dag var þetta náttúrulega bara þannig fyrir hérna á öldum áður að einhvers stað voru listamenn alltaf að fá múttífin sín og hann gerði það svo sannarlega hann Baltasar en síðan þurfti að laga þau einu sinni aftur vegna raka en núna erum við búin að ná að halda jafnvægi í húsinu. Það er kynding og loftræsting þannig að við erum að gera allt til þess að varvita þetta magnaða listaverk sem er náttúrulega hann mun ekki því miður hjálpa okkur áfram með því hann er fjall frá núna fyrir á þessu ári hann Baltasar.
0: En er kirkjan, er hún mikið notuð?
1: Já, hún er, það er á hverju sumri eru atburðir og það er að koma tónlistafólk sem vill koma og fá að spila hjá okkur og við ákvaðum núna í tengslu við þessa 100 ára afmælishátíð að skipuleggja smá hátíðardagskrá.
0: Einmitt, og hvað stendur til í sumar? Þið er að skipta þessi neyra á þrjár helgar, ekki satt?
1: Jú, við vorum með fyrstu helginna núna 20. júni, þá vorum við með tónleikaröð og að baki henni stóð í rauninni, allir þeir sem koma að atburðunum eru í rauninni tengdir eiginu með einhverjum hætti. Og hérna það var sem sagt strokkvartetnir Siggi og Emilía Rós Sigfúsdóttir sem á tengsli í Bentshús og er einni dóttir Sigfús og Jónsson sem var að gefa út bókin sögu Flateyja kirkju og þetta var alveg magnaða tónleikar og það var verið að flytja lög eftir Sigvalda Kaldalóns sem að var læknir og kom mikið að tónlista viðbörðum í Flateyj einmitt og átt samdi og frumflutti lag í sannsatt við vígsluathöfnina 1926, þannig okkur fannst þetta mjög viðeigandi að vera með tónlist frá honum, aukast Atli Heimir Sveinsson sem er á ættir að rekja í Áskarð og hérna var mikið þar bæði sem barn og svo náttúrulega bara sem fullanum maður að sinna sinni tónsmiði. Og í afmælisnefndinni með mér er svo sonur Atla Heimis, Auðun Atlason, ásamt fleirum, og þannig að það er svona skemmtilegt að sjá þessa tengingu við sögun okkar og við í rauninni samfélagi í Flatey. Svo stefnum við á að vera með hérna tónleika 25. júli og þá koma þau sískinu Una Torfa og Tumi ásamt öðru tónlistufólki og þau eiga einnir að sína ættir að reka í Áskarð. Það er mikið af
0: lesta fólki. Allt svona tengt.
1: Já, þetta er allt svona mjög tengt.
0: En það er einnig á dagskrá hjá okkur kríuhlaup, þetta er þetta svönti. Er þetta einhvers konar svar við Puffinrun í Vestmannheim sem hefur núna tekið af ykkur baldur í byli?
1: Það er þá algjör tilvilning því að Sigga Hanna sem er að skipulega geta og það var löngu búið að semja við hana kríuhlaupið áður en að við vissum að því að við höfum missa baldur. Og þetta er hérna hefur tekið skipulegt svona hlaup áður og við erum að hvetja líka fólk alla sem að sko ekki treysta sér að hlaupa að taka allavega þátt, þannig að þetta verður bara svona skemmtileg samveri fyrir okkur öll og hérna að fólki í eiginni hittist og náttúrulega gestir sem vonandi koma en við náttúrulega fundum svolítið fyrir því núna 20. júni að Baldur er ekki með okkur að segla fólkinu okkar í Flatey og hérna þannig að þrátt fyrir það hafi kannski verið færri í eiginni heldur við vonumst til að þá allavega var þáttaka mjög góða tónleikuna þá og við berum nú mikla voni til þess að Baldur verði komin þegar að þessum næsta atburði verður þarna 25. júli.
0: Og hvað stendur svo til þriðju og síðustu helginu?
1: Þriðju og síðustu helgin er 14. til 15. ágúst, þannig að beint í kjölfarið á almyrkvanum. Þá verður hátíðamessa og biskup Íslands mætir og ásamt sóknapresti hér úr Stykkisómi sem þjónustar Flatey-sókn og kirkjukór Stykkisómskirkju kemur einni og hérna syngur með okkur og þar eru vonandi meðal annars afkomendur þeirra sem voru í kórnum þegar hann frumflutti lögin sín 1926.
0: Þannig að flestar sem viðburðir eru þá tengdir kirkjunum með einu með öðrum hætti eða er eitthvað í gangi á eiginu aldri?
1: Með það er, þessir atburðir eru núna og skipulagðir en við til dæmis bara fengum tónleika núna síðustu helgi og þá kom hérna Stormsveitin sem er hluta á kór, kalla kór Kjalnesinga. Þeir mættu og óskuð eftir ég fá að hafa tónleika og gáfa allan ágóðan til kirkjunar og hérna þannig að við vitum svo sem ekki stundum droppar einhvað svona í fangið á okkur. Og það er einnig líka gaman frá því að segja að 25. júli þá eru verða fræðslegarindi svo kallega fuglavinir sem að mæta, það er hópu fólks sem að er að fylgja eftir rannsóknum Ævars Pettersen um fuglalífi í Flatey og eyjunum í kring og þeir alltaf verða með fræðslu fyrirlestur um rannsóknir hans Ævars og hérna og bara almenna fræðslu um fuglalífi í Flatey.
0: Það er mikið fuglalífi í Flatey?
1: Já, mjög mikið og hérna fjölbreytt.
0: Og hvað hafið þið verið að skipuleggja þessa hátíðardagskrá lengi?
1: Við byrjuðum að undirbúa í fyrra sumar og notum svo haustu og veturinn til þess að skipuleggja þetta svona nánar og við erum fengið ótrúlega marga úr eiginni til þess að taka þátt í ákveðnum hlutum með okkur, þannig að þetta hefur, það er einhvern veginn allir tilbúnir alltaf til þess að stíga inn og hjálpa stað og það er svolítið bara þessi samfélagsandi í Flatey. Þetta er, við erum náttúrulega standa saman að því að geta verið þarna og stór hluti fólksins er að koma kannski alltaf orðin kring einhvað og við þurfum náttúrulega að hafa ákveðna grunn, já, svona ákveður ekki, vatn og kyndingu og við erum með tvö félög í eiginu, annars við erum framfara félag Flateyjar og svo Flateyjar veitur. Það sem við í rauninni erum að hjálpast að halda Flatey, bæði halda upp í sögunni og menningunni og því þessu möguleika geta verið í Flatey og hérna varðveita svolítið líka sögunni. Við erum náttúrulega með alveg einstaka þorpsmynd sem að mikill áhugi er að halda óskertri og það er partur af okkar hlutverki.
0: Það verður nógum að vera í Flatey í sumar. Takk kærlega fyrir að koma í Morgunútvarpið Gyða Steinsdóttir og við kveðum hérna úr Stykkishólmi.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Já, Múkisson með kúrigan sinn, hann trúir á líina en morgun útvarpið svona, já, það farið að sí á seinni helmingin, svo ekki sem að sagt það, klukkan nú bara verða nýju og hún Urður, okkar Örlíksdóttir, hún búin að vera í stikkisólmi í þættinum, Urður, ertu þarna með okkur?
1: Hún örugglega íta gestunum út úr hlaði.
0: Já, hún er að sópa gestum út, við erum búin að fá hérna góða gesti þar, við erum að tala um hérna, breiða fyrir ferjuna Baldur og það var rætt við Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóra og Ingveldi Eyþórsdóttur húseiganda í Flatey Urður, hvernig búa viðra á því þarna í Stykkishólmi?
2: Ekkert sérstaklega vel því miður, en það mjög svona mildt og fallegt veður í dag en það búa að vera rigning og vindur
1: Já, það svona gleypt gorm
2: Það svo frábært að vera henni í hólminum
0: Já, Urður, þú veist sko, ertu nokkuð komin
2: Já, gleypt gorm, já
0: Ertu onir einhverju hólu, þarna, það er eitthvað vola, skrítið sambandaður En þarna
2: Ég út á landi, en heyrðu ég mér núna
1: Já, þetta betra
0: Miklu betra Já, einmitt, þú fest ekkert spes viður helgina.
2: Ég kom inn eftir glugga.
0: Já, en hvernig þarna, hvað ertu, sko, hvernig annars bara stemmingin á svæðinu? Er ekki samtalið blúsandi, það túrismi og stuð?
2: Jú, það satt búið að vera svona nokkuð rólegt í bænum helgina. Maður tekur alveg eftir því, en það alltaf gott að koma í hólminn. Fallegur bær og já, gott fólk hérna.
0: Já.
2: Ég hef enga tengingu hérna, mér er bara gaman að koma.
0: Já, einmitt.
2: En ekki búið að vera bara að svipa veður hérna í bænum
0: helgina? Jú, það er svo sem bara mildt og ef við förum aðeins í veðri þá er sem sagt talað að það eiginlega bara rigning svona nánast allt land nema að maður fer hérna svona suðaustur. Þá svona sól og heitt, það Reyðafjörður eiga að vera hlýjastur í dag og það nú engar fréttir sem koma okkur óvart, það eitthvað annað loftslag þarna fyrir austan. Þannig að ef okkur langar í hitan þá dembu okkur þangað. En Urður, þú ætlar ekki bara að halda svo suður á bóginn og þú ætlar að vera með okkur á morgun?
2: Ég verð mætt í afstæðleitið í fyrramálið, algjörlega,
0: já,
2: hlakka til.
0: Algjörlega, en við höfum líka haldið áfram að auðvitað vera að fylgjast með hérna bara í þættunum og bara á veðmiðlum með Þór sem að varðskipið Þór sem er að fylgja Bandero, hans Paul Watson á siglingu í Íslenski lögsögu og það eru sérsveitamenn um borð þannig
2: að mennur Já, og skipið er komið að bátnum, eða ekki?
0: Og þarna bara fylgir nú bandir á siglingu en ekki, sko, já. Það er ekkert vita sagt, hvert leiðin liggur það er bara verið að fylgja og verið að fylgjast grant með
2: Þetta er mjög áhugavert
0: og einmitt að vera með þarna, þessar sérsveitamennum borð sko, þetta þarna ég veit ekki, það er þarna sko, spurning hvort það þurfa að bregðast eitthvað við einhverju, en allan að það gefur bara ljós.
1: Og hvað, menn ætla að stoppa hvalveðar og hvað felst þetta ekki alltaf í því að sigla í skotlínu eða hvernig þau fóru alltaf á gúmibátum bara?
0: Já, menn
1: að
0: það.
1: Og fóru að sigla í skotlínu fyrir, sem sagt, hvalina?
0: Já,
1: þannig að ef allar er að skjóta þá varstu að hætta að skjóta á fólki sko.
0: Já, meina það, vera fyrir
1: Já, ég held að það sé svona aðferðin sem þið beiti
0: Já, en það er spurning bara hvort þessi, eru þeir eitthvað komnir á slóður íslenska hvalveiði skipa?
1: Ég bara verður örgulega betri að fara út
0: Já, einmitt Þetta er allan að við búum ekki að sko, heimsatikli, þannig að það er kannski bara tilgjöngun á hefur Paul Watson að ná að vekja
2: svo atikli. Já, vekja atikli á þessu, einmitt.
0: Fá framlög, einmitt. En já, við þarna svona förum nú að kveðja hvað hverju, Urður fer nú að pakka saman og allar að koma sér í Reykjavíkina og vera með okkur í þættunum hérna í efstaleitinu á morgun, ekki satt Urður?
2: Ég verið mætt í höfuborgin á morgun, en það var eitt sem ég ætla líka að nefna, að ég hef oft verið hér á hólmunum, en í fyrsta sinn, þá var ég betin alveg vilt og galið.
0: Á lúsmi?
2: Já, ég held að þetta sé lúsmi, að hún sé bara komin hingað.
0: Úf, já.
2: Og ég hef aldrei lent í þessu aður, hafið þið lent í þessu?
0: Já,
1: nei, aldrei.
0: Ég er alltaf svo einu sem er tekin, en við látum þetta vera loka orð og fólk þarf að passa sig á þessu.
2: Passa sig á ljúsmiðinu,
0: en við ætlum að fara að kveða ykkur og tökum kærlega fyrir að hlusta og heyrumst aftur í fyrramálið. Bless.

0: Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Það býðum 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín, ADHD samtökin? Íbúðir tilbúna til afhendingar, Heklureitur, heklureitur.is. Gervigras, gervigras, jóhannhelgi.is. Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Útsalan er hafin hjá Hrafnildi. Hádegis hláðborð, skriðu klaustur. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaði byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði. La Prima Vera, Hörpu og Marselhúsinu, La Prima Vera. Útvatnaðu saltfiskur og alls konar ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
3: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
4: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
5: Hafðu það holt með holta.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
8: Sumarið er tími tilefna. Brúðkaup, veislur og aðrar minnistæðar stundir. Gefðu gjöf sem næri líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan er 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þór varskip landhelgisgæslunar kom að bandir og skipi Paul Watson samtakan í gærkvöld á siglingu vestur af landinu. Þór fylgir bandir og siglingu en ekki er vitað fullu hvert leiðin liggur. Samtökin hafa hótað því að stöðva hvalveiðiskip Hvals HF. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, skorar á ríkissaksóknara að endurskoða öll mál á 6,5 árs tímabili þar sem ökumar taldist óhæfur til að stjórna ökutæki vegna neyslu lyfja. Ástæðan er dómur sem landsréttur kvað upp í síðustu viku. Maðurinn hafði fengið oxykóton uppskrifað hjá lækni og mat rannsóknastofa Háskóla Íslands í lyfja og eiturefnafræði að hann væri óhæfur til að stjórna ökutæki. Maðurinn var sakfelldur í héraði en sýknaður í landsrétti. Umferðarlög tóku gildi í ársbyrjun 2020. Frá þeim tíma hefur engin ráðherra tilgreint í reglugerð hvar vanhæfismörkin liggja, hvenær ökumar teljist óhæfur til að stjórna ökutæki. Vilhjálmur skrifar þetta í aðsendri grein á Vísi og segir að endurskoð verði öll slík mál frá 1. janúar 2020, hvort sem þeim lög með lögreglusátt eða dómi. Pakistanski herinn gerði loftárásir á austur hluta Afganistan í nótt. Stjórnvöld í Afganistan segja 10 almennra borgara hafi verið drepni í árásunum.
10: Atulla Tarar, ráðherra upplýsingamála og fjölmiðla í Pakistan, segir árásirnar hafa beinst gegn herskáum hópum. Þær séu svar við mannskæðum árásum sem gerðar voru í Karachi í Pakistan á laugardag. Hann segir herinn einnig hafa ráðist í hernaðaraðgerðir á jörðunniðri. Tarar segir árásir næturinnar hafa beinst gegn 3 skotmörkum í héruðum í austurhluta Afganistan. Í þeim hafi 29 fallið. Stjórnvöldi í Islamabad hafa löngum sakað stjórn Talibana í Afganistan að skjóta skjólshúsi yfir herskáa hópa sem bera ábyrgð á árásum á Pakistan. Þeim ásökunum hafa stjórnvöld í Kabul ítrekkað hafnað og segja árásir Pakistana engum hafa bitnað á almennum borgurum. Talsmaður Talibana stjórnarinnar segir í færslu á samfélagsmiðlinum X að 36 almennir borgarar hafi verið drepnir í árásum Pakistana í nótt, þar á meðal konur og börn. 163 hafi særst.
9: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nabi Berri, forseti Líbanska þingsins, segir þríhliða rammasamkomulag milli Líbanons, Ísraels og Bandaríkjana að það veri ekki hrint í framkvæmd. Berri er hliðhollur Hezbollah samtökunum. Samkomulagið var undirritað í Washington á föstudag því er ætla að tryggja friði í Líbanon. Samkvæmd því áttu Líbans stjórnvöld að tryggja afvopnun Hezbollah á móti myndi Ísrael að draga hersinn frá Líbanon í áfengum. Fréttalestri er lokið.
11: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
12: Jú, takk fyrir það, kærlega, og komið margbless og sæl, kæru landsmenn til sjávar og sveita, innanlands og utan félagsheimilið stendur opið til 12.20 í dag. Og ég heiti Friðrik Ómar Hjörlason og ætla að vera með ykkur hér næstu vikurnar í fjarveru hans Andra Freys góðvinur okkar. En það er mánudagur í dag, sá síðasti í júní, júli mánuður bara á næsta leiti, takk fyrir að þetta líður svo agalega hratt. Sumar er svona svolítið blöitt, allavega hérna á suðvestur horninu, en við megum nú alls ekki kvarta yfir veðurfarinu hér meðan að Evrópa er að bráðna hreinlega. Hitinn í austur hluta Þýskalands fór í 41,7 gráðu í gær. Nei, við getum verið afskaplega sátt Ísland, best í heimi og allt það. Annars er ég búinn að vera með lag á heilanum sem var flutt við útför sem ég var að syngja á í Skálholti á laugardaginn þegar Eyvindur Magnús Jónasson var jarðsunginn, hestamaður mikill og náttúrubarn. Í lok athafna sungu félagar hans nefnilega lagið Kristján í Stekkholti. Í kaupstað með nautin sinn ríður, kúfskjóta merinn sem ljósgeislum jörðina líður, háttberans lof, hans er þó aldrei of, safnaðar fulltrúin fríður. Þetta er svo flott, sko. Ég er sem að sko, fara með okkur hérna í sko, tungnarétt. Bara tungnamenn að syngi tungnaréttum árið 2012. Ég verð að lefa okkur að heyrða lag vegna þess að sko, þegar ég er að fara að sofa, þá er ég að hugsa um þetta lag, þegar ég vakna, þá eru það heilanum að mér. Og fræðimenn segja að eina leiðin út til þessu, það er að syngi þetta í heldsinni og ég ætla að gera það að það er að segja tungnamenn allavegna. Þetta er Kristján í Stekkholti og þvílík leið til þess að byrja hann á mánudag, segjum.
13: Kristján í Stekkholti, kaustan með nöyni

Það er nákvæmlega svona sem við byrjum þennan mánudag. Og ferum svo yfir í Garún. Hér er mannagott.

Já, tunglamenn hófu leikinn hér í dag og sungu Kristján í Stekkholti og svo var það hljónstinn Mannakotn og lagi Garún og ég ætla ekki að fara langt frá Mannakotnum svona kom eitthvað til minn aðan lagið Tíminn flýgur, lag sem að reyndar kom út á jólablötu Pálma Gunnarssonar sem heitir Friðar jól, heldur hún komið út hvað 1993 en lagahöfundurinn hann nú vanur að semja lög sem fara svona einstaklega vel í mann, hann mikið að semja svona tónlist fyrir fólk sem í svona jóka, í svona hugleiðslu það engir hann enn Friðrik nokkuð Karlsson og textan samdi Kristján Sveinsson og þetta er lagið Tíminn flýgur

0: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég bara ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
4: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is
5: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
9: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
10: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
11: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
12: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
11: Bubbi og Böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem er.
13: Við erum Rás 2.
14: Það held ég og við skottust hér næst til Svíþjóðars hér að Tuvil og No One Dies From Love.

Þetta er ljóstun Hipsum Haps, nýjastan í tróðum. Þetta er meðal mannsins, þjóðsöngurinn. Það er að fara hérna næst svolítið aftur í tíman eins og við gerum nú gjarnan hindi í félagsheimilinu. Næsta lag sem ég ætla að leika fyrir ykkur kom út 3. mæ, 1977. Þetta er að sjálfsögðu Eagles. Það kom út að þeirra 50 stúdíóplötu Hotel California Life in the Fastlane.

0: öllu.
1: Já, þetta er að nógu kloss, heyrið þú í kallinu. Og já, það svona þjóðatjarbragur yfir þessu lægenda fluttan þetta lag á Þingvöllum og var að hitta þann upp fyrir Kalli á tónleikana. Og er gamla fylgjast með honum.
2: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikið kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is.
1: Já, fyrir næst í bókumlu fónd og greiningar deildina og Emilina Torrini og þetta lag heitist Þú stendur alltaf með mér. Gegnum súrt og sætt.

Þetta verður ekki mikið hugulegar en þetta. Það bara þannig. Fyrirsögn hérna á Vísi, nei, MBL ætti að segja væta í flestum landshlutum, við vitum sjálfanlega. Það nú ekki verið að lýsa ástandi helgarinnar, djamminu heldur er það veðrið. Vindur verður fremur hægur á landinu í dag og væta svona í flestum landshlutum, það allt í lagi. Hitinn verður á bilinu 9 til 17 stig og verður hlýjast á Austfjörðum. Og á morgun verður suðlæg átt 5 til 13 metrur á sekundu hvassast við suðurströndina og spáð er bjart viðri norðvestan og austalandsinn. Annars það dálítið rigning og bætir í hana á vestan verður landinu annað kvöld. Og hitinn verður á bilinu 10 til 17 stig og áfram verður hlýjast á Austfjörðum. Já, smá bleita, sko við kvörtum ekki, eins og ég sagði þér upp að við þáttar. Þetta þó mun betra heldur en til dæmis í austurverið Þýskalandi í gær. Þar sem hitinn var nær 42 gráður. Já, þetta bara fínt. Skulum bara fara út og taka vel á móti dropunum. Bleita okkur aðeins.

Steelers Wheel og Stuck in the Middle hér á Rás 2. Félagsheimilið fyrir Gómarði, ég ætla að vera með ykkur hér fram að hádegisfréttum í dag. Skellti mér á tónleikana hjá Stefáni Hilmarssyni í Eldborg á laugardagskvöldið, það var dásanlegt. Hann skautaði þar yfir 40 ára feril á tveimur tímum. Hún var til hafði mikið aftur steppið með áfangan 60 ára gamall kappinn og hér er okkar nótt sálinn.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. I think it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
3: Hæl ég. Og hérna erum við í Rekkin Ósk. Þetta er lag eftir Jóhann Helgason. Selon.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11:30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.

0: dásanlegt lag, Magnús Þór Sigmundsson og Jónas Sigurðsson, ef ég gæti hugsana minna til samstarfs við komum úr hljómskálanum sjónvastættinum.
1: Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Það býðum 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín, ADHD samtökin? Íbúðir tilbúna til afhendingar, Heklureitur, heklureitur.is. Gervigras, gervigras, jóhannhelgi.is. Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Útsalan er hafin hjá Hrafnildi. Hádegis hláðborð, skriðu klaustur. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastæði byggðasafn Norður Þingeyinga í Öxarfirði. La Prima Vera, Hörpu og Marselhúsinu, La Prima Vera. Útvatnaðu saltfiskur og alls konar ekta fiskbúðin á Hauganesi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, viðurkenndi í fyrsta sinn í gærkvöld að rússar byggju við nokkun olíuskort. Úkraínumenn hafa haldið áfram árásum sínum á orkuinni við Rússlands. Þeir sprengdi í gær upp enn eina olíuhreinsunastöðuna í suður hluta landsins í þetta sinn í Krasnodarfylki. Þar eru framleitar 4 milljónir tonna af hráolíu á ári. Í viðtal við rússnesku ríkissjónvarpsstöðinni í gær sagði Putin markmið Úkraínumanna vera að stöðva framgöngu rússneskra hersveita til þess að bæta samningsstöðu sína fyrir vopnahlésviðræður. Þá sló hann alla slíkar viðræður út af borðinu. Menntasjóður námsmanna hefur stefnt konu á fertugsaldri vegna gjaldfallina skuldar upp á 21,6 miljónir. Konan tók lánið 2009, lauk námi 2015 og hefur ekki greitt af láninu frá 2023. Skuldin var gjaldfelld 2024. Konan á lögheimili í Ástralíu en ekki hefur tekist að birta henni stefnu þar sem hún býr ekki uppgefnu heimilsfangi. Þess vegna er stefnan birt í lögbirtingablaðinu. Í stefnunni kemur fram að alþjóðasamningar birting á dómskjölum gildi ekki ef heimilisfang sé óþekkt. Bæjaryfirvöld í Stykkishólmi furða sig á því að Baldur sé tekin úr siglingum á Breiðafirði til að sigla milli lands og Vestmanneyja á sama tíma og Herjólfur sigli þá leið. Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi, sagði í morgunútvarpinu í dag að þau ger ekki athugasemd við að Baldur leysi Herjólfur af þegar Vestmanneyjaferjan get ekki siglt.
3: Í því tilviki sem nú uppi þá Herjólfur í siglingum en Baldur tekin til viðbótar og það sem var náttúrulega mjög óheppilegt sem virtist vera í upphafi að þetta var tilkynnt sem ákvörðun til að mæta auknu álagi þá farþega flutninga milli lands og eyja og vöruflutninga og það einhver sem við sættum okkur ekki við að Baldur sé tekin úr siglingum og Breiðafirði til sinna auknu álagi með þessum hætti milli lands og eyja.
2: Síðan hafi verið bakka með þá skýringu og sagt að það væri varúðar ráðstofun að Baldur sigldi milli lands og eyja á sama tíma og Herjólfur sinnir þeim siglingum. Jakob Björgvin sagði að tala hefði verið þá sínum tíma að Baldur snýr aftur á breiða fyrir 15. júli. Nú sé farið að tala að hann komi aftur til siglinga 20. til 25. júli. Aðalmeðferð í Edition-málinu er haldið áfram í dag. Ming-Ting Mansell er sökuð að hafa banað þrítugri dóttur sinni í samverkna við eiginmann sinn. Eiginmann hennar og dóttir þeirra fundust bæði látin á hótelherbergi í Edition hótelinu í Reykjavík síðasta sumar. Ekki er gert ráð fyrir því að aðalmeðferðin klárist í dag. Fréttalestur er lokið.
4: Rás 2
0: Jú, mikið rétt og félagsheimili heldur sér áfram eftir fréttir klukkan 10 og við ætlum hér eftir að fara í lagaþrennu í dag, svona léttur samkvæmisleikur, þar sem ég leik brot úr þremur lögum sem öll eru flutt af Þorgeiri Ástálssyni og við veljum eitt lag.

0: Þetta er Göskars hér í félagsheimilinu og já, það er 29. júni í dag. Þessi mánuður flýgur bara einhvern veginn áfram. Júli bara handa við hotnið, takk fyrir. Hér á eftir förum við sætt í lagatrennu dagsins sem að er í dag tilenguð honum Þorgeiri Ástvaldssyni. Togga tempo, alltaf á klossunum flottur sem hann þegar hann kom fram á fiskidagstónleikunum og þá var hann í jakkafötum gallinn og svo bara á klossum. Minni mig á færeyingin Jakvan Hansen. En við ætlum sérst að leika brotur þrem lögum hérna eftir og þið hringið í síma 5687123 og veljið það lag sem ykkur langa til að heyra í heildsyni svona léttur, samkvæmisleikur og skemmtilegur.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
0: Já, við erum bara í stuðinu hérna mánudegi. Fjörða Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling.

Já, Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling hér í félagsheimilinu. Og það er komið að því að fara í laga þrennudagsins, krakkar. Jú, og síminn 5687123. Og þið ringið inn eftir að ég búin að spila hérna brotur fremur lögum sem að öll eru flutt að Þorgeiri Ástvaldssyni. Sem að var nú upphafsmaður og einn af þeim fyrstu sem að töluðu. Þeirra Rás 2 fór í loftið sínum tíma, 83. En hér kemur svo satt brotur þremur lögum og honum og síminni strax byrjar hringja, við skulum sjá fyrst hvaða bútar þetta eru.

0: this. Og fjólublátt ljós við barinu, sjálfsögðu. Þetta eru svo flott lög. Gekkjaður. Rástu, góðan dag, hver er þar?
1: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Martin Elias.
0: Martin Elias, hvað er þetta að hringja?
1: Ég er að hringja frá, hvað er þetta við? Borganesi, við erum að leiðin á Akureyri.
0: Nú eru því Borganesi. Það er nú aldeilis gott, krakkar mínir, ha? Þið verður að kíkja...
1: Hvað, ég láti ekki að hýta eitthvað lag,
0: já? Já, ég meina, varst ekki að hlusta, veist ekki hver Þorgeir Ástálsson er?
1: Ha? Já, jú.
0: Ég hef heyrið það bara á þér, veist ekkert hver hann er, eða?
1: Jú.
0: Já, hann fór það. Ég fór, hann fór, ég hefði strikkið. Það er allt í lagi. Rástu og góðan dag, hver er þar? Rástu og góðan dag, bæði sjá. Ertu þarna?
2: Já, ég hérna.
0: Blessaður og sæll. Hvað segir þá? Hvað er lagður þú að velja?
3: Hugsa skýrt,
0: já. Ég skal bara leita því eftir og græja það fyrir þig. Góða ferð.
2: Takkjalega fyrir.
0: Á, á lítið.
2: Elska betur en allt.
0: Já, já, þetta eru miklir aðdáðandi Þorgeir Svartarfúnar. Góðan dag, Rástu.
4: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hver er þar?
4: Ég vil fá á puttanum.
0: Þú vilt fá á puttanum? Hvað heitir þú?
4: Já, ég býr á Hellisundi.
0: Já, en hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Jensína.
0: Já, Jensína á Hellisundi og þú ert á puttanum.
4: Já.
0: Herðu, ok, það er komið þitt að hvað er takk fyrir þetta, Jensína.
4: Já,
0: já,
4: takk.
0: Og já, það er puttinni komið með eitt lag og við skulum heyra aftur brotin, þetta er best, sko. Það er puttinn, já. Maður getur fyrir langt á honum.

0: Áfram með smjörið og svo er það fjólublátt ljós við barinn. Rástu, góðan dag, hver er þar?
1: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn. Hvað heitir þú?
1: Ég heit Arnei.
0: Arnei, hvaðan er þú að syngja?
1: Já, ég er að syngja úr Steinshúsi við Ísafjörðardjúp.
0: Já, hvernig er væta hjá ykkur líka eins og okkur?
1: Nei, það er yndislegt eins og er.
0: Nú, eins og ég, hvað meinar, heldur það að sé að fara að breytast?
1: Það stafa lofn og þurr.
0: Ó, flott.
1: Nei, það var rigning.
0: Já, var rigning, já. Og kannski verður þetta eitthvað aðeins öðru setti 10 mínútur. Maður veit ekki.
1: Aldrei veit það, við vitum ekki.
0: Herra Arni, hvaða lag með Þorgeir að þessum langar er til þess að heyra?
1: Fjólublátt ljós.
0: Fjólublátt ljós, sjálfsögðu. Herra, bestu kveðið til ykkar.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að hlusta. Þáttin. Bless, bless. Rástu, góðan dag.
2: Góðan daginn. Anna.
0: Hvað heitir þú, Anna, kallar mín?
2: Anna, ég vel að
0: Hvað heitir þú?
2: Já, ég heitir Stefán.
0: Þú ertu Stefán. Já, blessaði Stefán. Ert þú hérna, þetta er sko laga þrenna, það hefur verið að sko, ég er búin að spila 3 lög með Þorgeiri Ásvaldssyni upp á tónlistamanninum.
2: Já, já.
0: Veistu, hvaða lag viltu?
2: Leyndamál Árgrim Trausta.
0: Ok, er þið gangi ykkur vel að koma ykkur hérna norður?
2: Ha. Já, takk fyrir það.
0: Greinlega, sásu, með strákarnir í bíl að hringja hérna. Og við skulum sjá hvort við fáum einhverja fleiri hérna, það er sko fjólublátt ljós barinn er búin að fá eitt atkvæði og svo er það putta lag, ég fyrir að putta hann, hvað er annir? Já, rástuðu góðan dag? Nei, þessi er þetta að línni þetta er eitthvað, gengur eitthvað smá brösulega hjá okkur hérna í bílnum. Símin er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og það loga hérna alltaf línur en ég einhvern veginn næ ekki að henda hennar minn, skulum sjá hvað setur hérna eftir smá stund og við erum sérst að velja eitt lag með honum Þorgeiri Ásvaldssyni, það er annars vegar ég fyrir að puttanum, áfram í smjörið og síðan erum við hér með fjólublátt ljós í barinn. Rástu, góðan dag.
3: Góðan dag.
0: Góðan daginn, hver er það? Það er þú, ok. Ertu til ég að slökka útvarpinu meðan að tala við mig?
3: Já.
0: Takk.
3: Já.
0: Já. Hvað heitiru?
3: Efni.
0: Hvað sérðu?
3: Efni Dan.
0: Já. Og hvaðan er þú að hringja?
3: Frá Reykjavík.
0: Já. Hvaða lag langar þið að heyra af þessum?
3: Fjólublátt ljós í farin.
0: Já, auðvitað. Það er frábært val hjá þér. Takk fyrir að hringja húnur.
3: Ok.
0: Bye. Rástu, góðan dag. Fyrir þar.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan
4: dag. Er það fyrir góma?
0: Jú, mikið rétt.
4: Blessaður, Vili hérna. Vili Trompet, Vilhjálmur Ingi Sigurðarson.
0: Já, blessaður, Vili. Hvað er að frétta að hvernig Akureyri?
4: Herði, ég er á Egilsstöðum. Ég er að kera norður núna.
0: Kera heim. Við erum ekki bara sól að blíða.
4: Já. Heyrðu, það var geggja við rauðistum.
0: Já.
4: Það var 15. hitti og æðislegt.
0: Nákvæmlega, ég sá það, ég var að lesa með 13 ráðan með veðri og það er bara búið að vera best þar núna.
4: Já,
0: eins og svo sem ofta sumri til, það er alveg svakalegur hittapóllur hana, virðist vera.
4: Segðu.
0: Hvað er þetta gert fyrir þið, Vili?
4: Heyrðu, er ekki bara fjólblátt ljósu barinn, þannig að það var langbesta lagi.
0: Það er mjög gott lag. Ég er alveg bara nokkurn í samanlega þar.
4: Ekki?
0: Jó, bara bestu kveður og hérna gangu vel.
4: Já.
0: Leðinni.
4: Takk.
0: Bye bye. Rástu, góðan dag.
5: Já, hæ.
0: Hvað heitir þú?
5: Herri, ég heit Agnes.
0: Blessuð Agnes. Hvaðan er þú að hringja?
5: Herri, ég hringi nú Garðabænum bara.
0: Já, hvernig hafið þannig Garðabænum? Er lífið ljúft?
5: Ég er það bara fínt, sko.
0: Já.
5: Lífið er ljúft.
0: Það er gott.
5: Lífið er ljúft og lífið er lag, sko.
0: Já, nákvæmlega. Eins og segir í kvæðinu.
5: Eða þú segir í kvæðinu.
0: Hvaða lag er þetta sem að fara?
5: Á puttanum.
0: Já, þú ætlar að fara.
5: Það myndir mig alltaf svo sumrið, sko.
0: Já, einmitt. Ertu svolítið að ferðast á puttanum á sumrið sjálf við það?
5: Ég gerði það ekki annað dag.
0: Hvar?
5: Þegar ég var ung.
0: Já.
5: Já, og líka erlendis.
0: Já.
5: Stalti þess erlendis.
0: Þetta er svolítið svona, þetta er smá sport fyrir þá sem að stunda þetta, sko.
5: Já, það er það. Og hérna, mér finnst alltaf þess að ég er að keyra ef ég hef ekki smá plási bílum, minnst alltaf að því að það er enda fólk að húka á Íslandi útlendingar, maður sér það alveg svona þá er maður alveg til að taka fólk upp í en maður kannski ekki alltaf pláss
0: Nei, ég, sko, maður alltaf sko þetta eftir því hvað maður að gera stundum að maður einn að fara eitthvað en, og sér kannski einhvern út í kanti með tjaldið og allt og mann svona líður ó, hann ekki búin að fara í sturt í svona tvær vikur ég bara, að ég nenni að þessu ég veit það ekki en hérna, þetta samt ótrúlega gaman þegar maður hefur tíma og tekur spjallið og, og hérna það komið ymslegt gott út því
5: Já, það nefnilega það sko. Það nefnilega það
0: Herðu, dásanlega, þetta komið á blá, takk fyrir að hringja
5: Já, minnst á málið, eða góðan dag
0: Sömmulegis, bless, bless
5: Já, bæ
0: Jæja, þið segir það, þetta náttúrulega bara hérna, lítur vel út Fjólblátt ljósir bara vandanum bara eitt atkvæð Brást og góðan dag
6: Góðan dag
0: Hvað er kveikt útvarpinu og allt bara í gangi? Þú er að leggja því fyrir mig
6: Já, það leggja útvarpinu
0: Já Hvað segirðu, hvað hérna Ertu eitthvað búin að kynna þér þessu lög sem ég meðla?
6: Já
0: Já, hvaða lag ætlar þú að velja minnur?
6: Vítamín frá Yrsa
0: Ok Ertu líka í bílnum með strákonum eða?
6: Hvaða bíl?
0: Ég veit ekki, þið eruð í bíl Djöfn eruð pirrandi
6: Það er skila kveði til Sturla Ármason
0: Herðu, ég skal skila kveði til þetta Þetta er komið til skila Sáka, farið að hlusta á F9 fyrir sjöðu eitthvað, hætti þessu eftir
6: Já,
0: ok Takk fyrir að hringja
6: Já, takk
0: að það Góðir Gaman að þessum, herðu, þá, sko, ætla nú aðeins að kíkja þérna á þetta og taka þetta hérna saman, við hefum pláss fyrir einnig viðbúti, ég held að þetta komi hérna núna, ég held að segja þannig, rástu góðan dag?
7: Já, blessaður.
0: Jú, sælir, hvað segir þú gott og hvað
7: heitir þetta? Ég er fljótt inn maður,
0: ég, sko...
7: ég heiti Björgvin hérna, ég er á leiðinni hérna, ég er að kæra hérna, var mér á Laugabakka.
0: Já, ok, og er ekki bara fínasta Já. Veður á okkur?
7: Það er búið að vera svona súld síðan, já, allar gegnum hún og þessi fyrir
0: Já, já.
7: Svo er bara rigning frá Reykjavík, sko.
0: Já, ég veit að það er alltaf rigning í Reykjavík og rok.
7: Já, ert þú býðið þú ekki á Suðurlandi það?
0: Jú, jú. Ég
7: já,
0: bara,
7: já,
0: já, þetta er bara, þú veist, það er svo mikill, þetta er þessi faxaflói hérna, þetta er bara vesen. Það bara
7: já,
0: vindur.
7: Ég náttúrulega norðan, sko, ég kannast bara við gott höfður.
0: Já, ég veit að, við höfum alveg stuð fyrir þetta. Þetta er bara svo les. Já, það geggja við þau nú.
7: Er, maður á ekki að venjast þessu, það er ekki að vera alltaf blaut.
0: Nei, sambála, sambála. Herra, hvað ætlar þú að velja með toga?
7: Ég ætla að taka puttan.
0: Þú ætlar að taka puttan og setur allt hérna upp.
7: Já.
0: Jæja, ok. Herra, takk fyrir að hringja.
7: Já, takk fyrir.
0: Bæ, bæ. Rástu, góðan dag.
8: Góðan dag.
0: Hver er það?
8: Björgun eitt
0: ég. Það er Björgun aftur, ekki svo sami þó.
8: Það er bara varðlega ringja við strani Björgun líka.
0: Já, nákvæmlega. Hvaða lag ætlað þú að velja hann?
8: Er ég að fara puttanum?
0: Þú ætlar að fara puttanum líka. Ég get svo svarað. Það eru jafntefli hérna. Þið eru algjörlega búin að rústa þessu hérna því Björgunum báðir. Hérðu, takk fyrir að ringja.
8: Já,
0: takk sem leið, bæ bæ. Rástu góðan dag, ert þú með úrslit aðkvæði?
9: Já, já, ég er með það.
0: Já, og hvað heitir maður?
9: Á puttanum.
0: Þú ætlar að fara á puttanum? Ég get svo svar.
9: Fara á puttanum, já, já, já.
0: Hefur þú gert það svolítið gegnum lífið?
9: Nei, nei, nei, það hef ég nú ekki gert.
0: Nei.
9: Ég er búin að vera hérna keirandi meira hlutan á auðinni.
0: Já, ég skil.
9: Já, já.
0: Herðu, hvaðan ert þú að hringja, Karlinn?
9: Ég er fengjur Reykjanesbæ
0: Já, já, já Herðu, það er nú alltaf svo veðursælt þar eða ekki Það er bara fínt, þú kvartar ekki
9: Nei, það er til lítið sem vera kvarta
0: Já, rétt, mikið rétt
9: Það er ég
0: Herðu, nafnið þetta var ættur
9: Auðun
0: Auðun, herðu, þú ert með úrslit aðkvæðið Ég fer á puttanum, er komið í loftið Það er bara svo leis
9: Já, þakka þér fyrir
0: Bestu kveður Herru, þá er að herra Þorgeir Ástarsson hér á puttanum. Það er gaman. Hvernig væri við færum öll út í dag og reynum að putta eða fá okkur bíl á puttanum, ætli að segja frekar.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi og tjaldsvæðið Hraunborgum.
1: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Sumardagar eru betri en aðrir.
2: Rás 2.

stjórnuna sjálfsögðu með góðan bóðskap hér eins og vanalega láttu þið líða vel og þau verða að græna hattinum á Akureyri komandi helgi sem satt á fyrsta og lauga dag ég veit ekki hvort séu lausum ég þar ekki svo viss en tjekkið endilega á því það ekki leðilegt að fóra á tónlinga með stjórninni en Marsi Bila nýlegur tónlistatúið sem sendi núna nýlega frá sér lagið Allir slakir nýtt lagdúetinn er skipaður Unu Skram og Kára The Attempt sem hafa bæði verið áberandi undanfarin árin Allir slakir fyrsta lagið á væntalegri plötu þar sem þau blanda saman hljóðheimum sínu við skulum heyra hérna lagið Allir slakir

sest. Muni hvað ég fyrir est. Blitir guðs í öllum myndum að þú er.

Kausuflottir, MC Gauti og KK og þúsund fleiri ár hér í félagsheimilinu. Og já, sólin, hún náttúrulega lengur staðar og allan fyrir austan. Hér Bjarni Arason mættur með lagið þegar sólin sýnilegt.

0: sæl, ég stuðmenn voru fyrir vestan Bryndís Jakobsdóttir syngur þetta lag eftir Valgeir Guðjónsson að sjálfsögðu og hann verður heiðraður í Eldborg 4. oktober næst komandi og þetta á sunnudegi og ég meðl nú eindir að með við kíkja á það og tryggið ykkur miða
1: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasí okkar heitir pottar.is.
2: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
3: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.

Já, Rio Trio hér í félagsheimilu. Dýri gengur löst, eitt gamalt og gott. En hér eitt nýtt og gott. Þetta hljóðstum nýtdönsk, ekkert mál.

Ég veit ekki með ykkur en mér finnst þetta geggjalag. Ekkert mál, hljóðust að nýtján, sko. Það ekkert mál fyrir þá að semja hittar og hittar og ofan, sko. Og það eru hvergjennari hættir, sem betur þér, fyrir okkur. Herðu, þá það hérna nokkri tónar áður en við förum í fréttum frá fréttastofu klukkan 11. Svo heldum við áfram.

0: Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin Miklagarði og Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði. Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið Kristrún, ADHD samtökin. Menning og kósi á Seyðisfirði, kíktu í Múlaþing. Útsalan hafin hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir vestan, komdu fyrir óvart og kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selordal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Ólmavík. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýning á Kjarvalstöðum, opið alla daga frá 10-17, listasafn Reykjavíkur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Yfirmaður konu sem fannst látin á hótelherbergi á Edition hótelin við Reykjavíkurhöfni fyrra segir hann alltaf hafa verið glaðilega kurtis og dugleg í vinnunni. Yfirmaðurinn gaf skýrslu fyrir dómi í morgun þegar aðal meðferð í Edition-málinu var haldið áfram. Ming Ting Mansell er ákærð fyrir að orði Catherine Mansell, þrítugri dóttur sinni, að bana í samverknað við eiginmann sinn. Yfirmaðurinn sagði að Catherine hefði ekki lýst efasemdum ferðina til Íslands þegar hún bað hann frí fyrir ferðalagið í júní fyrra. Hann telur hins vegar að henni hafi þótt óþægilegt að byggjum frí með litlum fyrirvara. Catherine hafi sagt að foreldrar hennar hefði skipulagt ferðina og hún ekki vitað af henni fyrir en sinnt. Sex óttum embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu áður en umsóknarfrestur rann út á föstudag. Þeir á meðal eru fjóri núverandi og fyrrverandi lögreglustjórar, þau Birgir Jónasson, Margrét Kristín Pálsdóttir, María Káradóttir og Úlfar Lúðvíksson. Einnig sóttum embætti þau Seri Dukko, sjúkraliða og grönd og Vera Dögg Guðmundsdóttir, nefndarmaður í kærunefnd útlendingamála. Ástralía og Vanuatu undirrituð í dag yfirgripsmikinn viðskipt og öryggisamning. Hann kveður á að erlend ríki megi ekki byggja upp herstöðvar í eyríkinu Vanuatu.
2: Stjórnvöldi Canberra hafa lýst yfir áhyggjum af því að ráðamenn í Kína vilji koma á fót herstöð á Vanuatu. Skip kínverska flotans hafa reglulega haft viðkomu í höfnum á Vanuatu. Kínversk stjórnvöld fjármögnuði þar að auki stækkun hafnarinnar í Luganville sem næst fjölmennasta borg eyríkisins. Þar var áður stærsta flotastöð Bandaríkjanna í suður Kyrrahafi. Þessi aðkoma kínverskra stjórnvalda vakti áhyggjur, bæði Ástrala og Bandaríkjamanna, að kínverjar ætluðu sér að byggja þar upp flotastöð. Stjórnvöld í Kína og Vanuatu sögðu stækkun hafnarinnar nauðsynlega fyrir móttöku skemmtiferðaskipa. Samningur Ástralíu og Vanuatu var undirritaður af Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, og Jotam Napat, forsætisráðherra Vanuatu í Canberra í dag. Albanese sagði við undirritunina að nú gætu Ástralir verið vissir að ekki rísi erlend herstöð hjá nágrunum þeirra á Kyrrahafi. Ástralir skuldbinda sig til að veita Vanuatu aukin efnahagslegan stuðning en helsti lánadrottinn eyríkisins Kína.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Fimm voru drepnir í eldflaug árás Rússa á borgina Dnipro í austurhluta Úkraínu í dag. 20 særðust í árásinni, þar að fjóri lífshættulega. Tveir voru drepnir í annari árás Rússa í morgun á biðstöð strætisvagna í borginni Zaporizhia. Fréttalestur lokið.
3: Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
4: Jú, takk fyrir þetta fréttastofa. Villum að fara hér næst yfir í... Egil Ólafsson,
5: það er að segja lag
4: sem hann flytur
5: og þetta er lagið ekkert þras
4: komum það plötin í tifa

0: Já, Egill Ólafsson er sjálfsögðu ekkert þras. En er ykkur hlustendur á línunni, þannig gaman að tjekka á því. Góðan dag, Rástvöf.
1: Já, góðan daginn, gaman að heyra í útansmanninum.
0: Nei, er þetta Guðrún?
1: Já.
0: Blessug, mikið eru búin að sakna þig, maður. Þú ert ekki að það í Kópavoginum?
1: Nei, ég er upp í Hólunum.
0: Nú, Hólun, hvað Hólum?
1: Ég er í Kríuhólunum upp á sjöttu hæð, í því, og ég hef oft hringt í þig og líka Sigga Gunnar.
0: Ég veit það. Ég Siggi Gunnar, hann er nú bara einhver staðar einhverjum Amerikutúr, þjóðu 66 bara.
1: Já, hann lítur að vera bara alltaf að vera þar.
0: Já, hann er alltaf á einhverju flandir, hann tóllir ekki heima á sér, greið.
1: Það er svo gaman að hlusta okkur og líka sem að hann er með hérna á laugardagum og sunnudagum, hann er yngri.
0: Já, hver er það?
1: Hann sem er með þáttin og kvöldin.
0: Hann er
1: alveg sérstakur.
0: Já, hann er æðislegur. Hann náttúrulega tekur á móti símtölum bara frá fólkinu landinu og spjalla við. Það er skemmtilegt.
1: Ég ætla að senda honum fínt lag hérna honum Guðmundi bónda. Hann er mikill bóndi og hafyrðingur.
0: Já, allar á ég að finna lagandar. Hvaða lag viltu senda á Guðmundi bónda?
1: Já, ég ætla að senda hún hérna blessu sértu sveitinu.
0: Já, það er aldeilis.

0: 14 ára, ég veit allt um sveitina.
1: Já, því já, heyri það.
0: Og hann hérna byrjar alltaf ef ekki skeður svona, kroppar úr henni augur.
1: Já, hann gerir það stundum, en svo hann er rosalega já. Klár fugl, hins vegar.
0: Hann er líka vitur.
1: Já, hann er alveg svakalega já. Klár. Já, já, þetta er svona ringráðlýsins, sko, það er nú bara eins og já. Það er.
0: En voka... Þetta er gamið, ég ætla bara að senda svona einu sinni til Guðmundar.
1: Já, ekkert mál. Ég sko er núna búin að finna sko að blessu sértu sveitin mín fyrir þig Guðrún mín. Af því að þú náttúrulega ert hann bara sjöttu hæðin í blokkinu og horfir yfir okkur og stjórnar okkur. Sennilega ofan.
0: Já.
1: Já. Og hérna, ég er búin að finna þetta með Karlakur Selfoss. Hvernig listur það?
0: Já, það er mjög gott. Það er alveg sem hvern syngur eftir fallegt lag fyrir sveitafólkið.
1: Já. Það skulum senda já. Þetta til allra sveita landsins.
0: Já, takk að ég kærlega fyrir og þáttinn og allt.
1: Takk Guðrún fyrir að hlusta.
0: Já,
1: bless,
0: já,
1: bless.
0: Bless.
1: Já, hún Guðrún klikkar ekki á því. Og hérna, nú ætlum við að venda hvað að Guðrúkloss, það er bara svoleiðis. Og hér í félagsheimilinu þá náttúrulega tökum við bara fagnandi á móti alls konar tónlist. Og þetta er nú fallegt lag. Nú skulum við bara syngja með. Komum svo strókar, 1, 2, Selfoss.

fallegt er það. Og í hvað útastætti fer maður frá blessu sértu sveiti minn yfir í Rihanna Umbrella? Jú, í félagsefnum Rástvö.

Rihanna og þar á undan Kallakurun og Selfossi. Þetta er svo skemmtilegt, það er bara svo leis. En hér kemur eitt hrikalega flott lag. Tame Impala og Dracula.

0: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
1: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
3: Við erum Rás 2.

Þetta er sérsöðu Páll Óskar, Benny Hem Hem, eitt af blómunum. Við ætlum að kíkja þetta aðeins til veðurs næst og sjáum hvort þetta hafa nú eitthvað breyst eða þessi bara væta í kortunum áfram. Það er spáð hér á öllu landinu, horfum næsta sólring, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og væta með köflum í flestum landshlutum en léttir til austanlands með kvöldinu. Og suðlag 8-13 á morgun og dálit til rigning en hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu og vind á vestalands annað kvöld og hiti 9-18 stiga deginum og hlýjast á Austurlandi og Austfjörðum ágætis hitatölur þar. Heldur betur.

0: þurfum ekki að nota gerðgreindina til að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
1: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
2: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar og dalur þá fólk aðeins lengur að finna sér störf. En við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
3: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi að þá fólk alveg sem, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan að.
4: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
5: Morgunútvarpi á Rástvö fremst með þér á Rástvö.
6: Jú, heldur betur og við ætlum að fara hér aðeins eftir í tíman í flottan smelt sem kom út fyrir, já, ég man ekki nákvæmlega hvernar. Þetta Glowy og lagið No More.

Já, já, já, Glói og sjálfsögðu Stóni, mátt ekki gleyma á honum, Þorsteinn Sindri Baldursson, Blæten, hann er sko fættur 9. mars 1993 og er íslensku strákur sem ég held að hann hafi verið að norðan og séða norðan. Hann í dag tónlistamaður og bara leikari, ég í Hollywood og hann hefur verið að koma fram í hinum og þessum þáttaröðum frá Hulu og Nickelodeon og ég veit ekki hvað og hvað, það var bara að fóna okkur fínan feril að baki og örugglega ýmis þetta framöndan. Og þetta lag kom út árið 2015, ég hugsaði svona 4-5 ára áttur í tíman, tíminn svo fljóttar liða, þetta agalegt sko. Og talandi samstörf, hér það GTRN og Birnir sem eru komin henni í eina sang. Þannig laga. Og lagið heitir Vilt Fá hér í félagsheimilinu.

Já, ég flautaði bara ljúfurinn. Þetta er að sá svo Reynir Snær Magnússon, gítarleikari með meiru og verkefni hans sem að hann kalla sig Creature of Habit og þetta er að sá svo lagið Myrká sem að satt nú á toppi misaldalista rása 2 sem er ekki skrítið. Þetta er bara svakalega ljúft og gott. Meira svona. En við ætlum að fara svolítið aftur í tíman núna. Hér er það Foreigner, waiting for a girl like you. Oh, yeah.

Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateyri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.

sjálfsögðu þetta hljónstinn Queen og Somebody to Love. Og svona, já, eitt af þeim kannski, jú, ekkert svo sem fáum, það eru margir sem að hafa gert þá og tekist vel þegar svona menn gera ábreyðu, það var náttúrulega engin annar en George Michael sem söng þetta á minningatónlingum um sjálfan Freddie Mercury 92 og það bara eiginlega hreinlega, ég lifir mér að segja bestu flutningurinn á þeim tónlingum, en það lifir hann vel og góðu lífi. Og sama má segja með þetta lag hér, hér á það Fjallabræður og Sverri Bergmann. Er ekki stutt í þjóðatíð? Svo leiðis?

0: Já, þetta er nú meira lagið, ekkert smá flott. Myndið nú segja eitthvað svona best hefnaðast að þjóðutelag frá upphafi. Og eru þau nú mörg og nokkuð góð. En það styttist í fréttir frá fréttastofu, fáum við stutta tilkynningar, það búið að gaman framan á og viðum eftir síðan smá stubb fram að fréttum.
1: Þú fær betra gengi með Indókortinu, í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
4: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
9: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
10: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Þú klár í HM Party?
11: Í krambúðinni færðu allt sem þarf fyrir alvöru H&M veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
10: Engar dýfur á H&M, bara heim í stofu. Voga í dývan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar H&M partíð. Voga í dývan.
11: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
10: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
12: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
13: Lifandi samt. Síldaminjasafnið og Siglufirði opið alla daga verið velkomin.
14: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
15: It's oh so quiet.
16: Útsalanir hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan. Inni ævintýri.
17: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: Yfirlit hátíðisfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandero, skip Paul Watson samtakana, hefur ekki haft upp á hvalveiðiskipum Hvals HF og ekki vitað að fullu hvert leiðin liggur, segir upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar. Varskip gæslunar fylgir skipinu eftir. Vladimir Putin Rússlandsforseti viðurkenndi í fyrsta sinn í gær að skortur væri á olíu í Rússlandi. Úkraínumenn hafa gert miklar árásir á olíun við landsins síðast í gær. Aðal meðferð í Edisjón-máli heldur áfram í dag, hér að saksóknari segir rannsókn enstandi yfir og óvískvinnar aðal meðferð ljúki. 120.000 ökutæki á Íslandi geta ekki hringt í neyðarlínuna eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum landsins. Fjarskiptastofa vissi af þessu en segir erfitt að bregðast við. Einu fæðingardeildin á Austurlandi verður lokað í rúmar 5 vikur í sumar. Þórarna Gróf Friðjónsdóttir, starfandi forstjóri heilbrigðisstofnunar Austurlands, segir ljóst að lokunin valdi óþægindum.
1: En á sama tíma þá eru þess að framkvæmdir nauðsynlegar og hérna, bara komið tími á þess að fara í þess að endurbætur til að byggja undir þjónustuna til framtíðar.
0: Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að stöðva árásir og halda viðræðum deilu ríkjunum Hormúsund áfram. Dregið hefur úr samgöngum Breiðafjörð eftir að Baldur var sendur í siglingar milli lands og Vestmanneyja. Jakob Björgvin Jakobsson, forstjóri bæjarstjóri Stykkishólmi, segir heimamenn hafa skilning á því að Baldur kom í stað Herjólfs þegar þörf krefur.
2: Í því tilviki sem nú uppi þá Herjólfur í siglingum en Baldur tekin til viðbótar.
0: Kanada gæti tekið þátt í Eurovision á næsta ári. Ríkisútvarp landsins hefur fengið aðild að sambandi evróskra sjónvarstöðva. Liðsmenn Kanada halda áfram að slá meta á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Liðið var í gærkvöld fyrsta gestgjafaþjóðin á HM til að leika utan landsteina sinna. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og væta með köflum í flestum landshlutum en léttir til austanlands með kvöldinu. Suðlæg átt 5-13 á morgun og dálítil rigning en hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Það bætir í rigning og vind vestanlands annað kvöld, hiti verður á bilinu 9-18 stiga að deginum og hlýjast verður á Austurlandi og Austfjörum. Hádegisfrétt verða sagðar klukkan 12.20.
3: Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
4: Jú, takk fyrir það. Og við ætlum að heyra hér næst í Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Og þetta lag heitir 1800 mílur.

Þessu bandi, frábært lag, hann keppti nú fyrir hönd Breta síðan í Eurovision með lagi Dizzy árið 2004 og viti menn, hann varð í síðasta sæti held ég, Breta, þeir fara svolítið flatt út úr símakostningunni, gjarnan, en frábært strákur, ég var svo heppin að kennastólum aðeins við vorum að gigga saman og gigg í Stokkólm einsunni og hann einstaklega ljúfur og fínn, eins og strákarnir og krakkarnir í þessu bandi hér. Það sumar í músikinni hjá okkur allavega, þú þessi smá væta úti, en vætan partur á sumrinu. Þetta Brett og Stefán.

Það er Gló Retro Stefson og það styttist í annan endan hjá okkur heldur betur í dag og já, það er 29. júni, þessi fínu mánudagur, 30. á morgun og það er bara 30 dagar í júni þannig að svo kemur bara fyrst í júli. Takk fyrir. Heyrnast aftur í fyrramálið, klukkan 9, Popland hér handa.

0: Útsalan er hafin hjá Hrafnildi. Vantar ný dekk, drífa.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Útileiktæki, johanhelgi.is. Stórútsalan er hafin, 30-50% afsláttur, lagstalski í polti. Mundu sveitabúðin af öllum, Svarfaðardal. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20. Við sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
7: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
8: Utsola hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
9: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér. Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
10: Bandero, skip Paul Watson samtakana hefur ekki haft upp á hvalveiðiskipum hvals og ekki vitað hvert leið þess liggur. Varðskip gæslunar fylgir Bandero eftir vestur af landinu. Rússlands forseti viðurkenndi olíuskort í landinu fyrsta sinn í gær. Úkraínumenn hafa gert miklar árásir á olíuinnviði í Rússlandi. Yfir maður konu sem fannst látin á hótelherbergi á Edison hótelinu í Reykjavík fyrra tók ekki eftir neinum breytingum í farina fyrir Íslandsferðina. Aðal með þörð málsins stendur enn. Eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum í landinu um 120.000 ökutæki sem get ekki hringt sjálfvirk neyðarsamtöl. Óvíst hvort hægt sé að uppfæra kerfi í bílunum og ef það hægt hleypur kostnaður á 100.000. Fjármálaráðuneyti telur netverslun með áfengi ólöglega og niðurstöðu dómstóla beðið. Kanada gæti tekið þátt í Eurovision á næsta ári, ríkis útvarp landsins hefur fengið aðild að sambandi evrópskra sjónvarpsstöðva. Eina fæðingadeildin á Austurlandi verður lokuð í rúmar 5 vikur í sumar, starfandi forstjóri heilbrigðisstofnunar Austurlands segir að lokunin sé nauðsynleg vegna endurbóta á húsnæði. Liðsmenn Kanada halda áfram að slá met á HM í fótbolta og liðið varð fyrst gestgjafa þjóða á HM til að leika utan eigin landsteina. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Fimm eru látnir eftir skotárás í þýskum bæ rétt utan við Hamborg. Alexander Kristjánsson, hvað vitum við málið?
11: Já, það í sjálfu sér ósköp lítið vitað. Fréttir árásinni bárust bara fyrir 15 mínútum en við vitum að hún var gerð í bæ sem heitir Stade. Hann í klukkustundar akstursfélag frá Hamborg. Þetta eru 50.000 manna hansabær og það eru fimm látnir eins og þú segir. Þýskablaði Bild talar árásinni hafi verið gerð á einhvers konar ungmenna miðstöð. Hvers konar ungmenna miðstöð það vitum við ekki. Og við vitum ekki heldur hvort að þetta sé endanlegu fjöldi eða hvort að kunni fleiri að það hafa verið drefnir.
10: Náðist árásamaður?
11: Já, árásamaðurinn, eða sá grunaði, hann í haldi. Talsmaður lögreglu segir að það sé ekki vita hvað bjóa baki árásunum. En á samfélagsmiðlum þá byður lögregla fólk að halda sig fjarri miðborginni, árásin var sem sagt mjög miðsvæðis í þessum bæ. Þetta allt saman ný skeð og við höfum auðvitað eftir að fá frekari fréttur þetta og við munum fylgjast með á rúf.is.
10: Þakkaði fyrir, Alexander. Varðskip Landhelgisgæslunar fylgir Bandero, skipi Paul Watson samtakana eftir enn íslenskara lögsögu. Ekki vitað hvert leið þess liggur, þetta segir upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar. Bandero hefur ekki haft upp á hvalveiðiskipunum hvali 8 og 9.
12: Fimm sérsveitarmenn og fjórir sér aðgerðarmenn landhelgisgæslunar auk áhafnar eru um borð í varskipinu Þór. Skipið lagði af stað frá Reykjavíkur höfn síðdegis í gær. Viðbúnaðurinn að frumkvæði gæslunar í samstarfi við dómsmálaráðuneytið og embætti ríkislögreglustjóra og hefur verið í undirbúningi frá því í maí þegar hótanir Paul Watson samtakana að binda enda á hvalveiðar á Íslandi fór að berast á samfélagsmiðlum. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, baðst undan símaviðtali en segir að ekki hafi staðið á öðru en að taka hótununum alvarlega og af fullum þunga. Slökkt var á staðsetningabúnaði Bandera áður en skipið sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu og fyrstum sinn sniðgekk áhöfnin kröfu gæslunar að kveikja á því en deilir nú staðsetningu á klukkustundar fresti. Bandera á siglingu vestur af landinu en ekki vitað á hvaða leið það segir Ásgeir. Hann segir ekki vilja gefa upp hvar hvalveiðiskipin hvalur 8 og hvalur 9 eru staðsett. Bandera hafi ekki komist í nálað við þau. Skipin eru með slökkt á staðsetningabúnaði til þess að tryggja öryggi sitt. Hann segir varskipið Þór halda áfram að fylgja Bandera eftir. Áhöfnin sé til taks og tilbúin að grípa inn í ef þörf á. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, baðst undan viðtali þar sem löggæslu aðgerðir landhelgisgæslunar standa yfir. Í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu segir að samskipti landhelgisgæslunar ráðherra á ráðuneytis hafi fyrst og fremst verið fólkin í upplýsingagjöfum stöðu málsins. Einstaka álitaefni eða ákvarðanir hafi ekki verið bornar undir hana en henni verið haldið upplýstri.
10: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Úkraínumenn halda áfram árásum á orku innviði í Rússlandi. Herinn sprengdi í gær upp olíuhreinsunarstöð í suðurhluta Rússlands í þetta sinn í Krasnodar fylki. Vladimir Putin, forseti Rússlands, viðurkenndi í fyrsta sinn í gær að olíuskortur væri í landinu.
11: Olíuhreinsunarstöðin í Krasnodar fylki, Krasnodar Krai. Það eitt stærsta olíuframleiðslu svæði Rússlands og liggur að Svartahafi. Þar eru unnar 4 milljónir tonna af hráolíu á ári eða nær 1% af olíuframleiðslu landsins. Höggið því nokkuð. Úkraínumenn hafa beint sjónum að olíuinnviðum Rússa. Á sama tíma hefur Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, kvatt Vladimir Putin til að setjast að samningaborðinu til að mynda í opnu bréfi þar sem hann lagði til fund í Tyrklandi eða Sviss. Það dró svo til tíðinda í gær þegar Putin viðurkenndi í fyrsta sinn að nokkur olíuskortur væri í landinu. Þetta gerði hann á fundi með embættismönnum þar sem áherslan var á olíubirðir. Hann hét því að styrkja innviði til olíuframleiðslu og auka framleiðsluna. Putin sagði að markmið Úkraínumanna með árásunum væri að bæta samningsstöðu sína og það myndi ekki bera árangur. Í viðtali við rússneska ríkissjónvarpið sagði hann að árásur Úkraínumanna hefðu engin áhrif á ástandið á víglínunni.
10: Alexander Kristjánsson sagði frá. Yfirmaður Catherine Mansell, 30-ára konu sem fannst látin á hótelherbergi á Edition hótelinu í Reykjavík fyrra, segir hana alltaf hafa verið glaðlega, kurteisa og duglega í vinnunni. Yfirmaðurinn gaf skýrslu fyrir dómi í morgun þegar aðalmeðferð í Edition málinu hélt áfram. Mingting Mansell, móðir Catherine, ákærð fyrir að orði dóttur sinna bana í samverknaði við eiginmanninn. Hún ekki ákærð fyrir að komu að andláti hans. Malín Eyfjörð Ægisdóttir fréttamaður í hérastómi. Malín, hvað hefur komið fram í morgun?
13: Nú hafa þrír samstarfsfélagar Katrín gefið skýrslu fyrir dómi, teimistjóri og verkefnastjóri teimisins sem hún vann Írlandi og samstarfskona hennar sem segist ekki hafa verið náin henni en virðist samt vera svo sem þekktu hana best, svona af vinnufélagum hennar. Og hún segist ekki vita til þess að Katrín hafi átt vini eða maka. Samstarfsfélagarnir sammælast allir það að Katrín hafi verið mjög góður og duglegur starfsmaður, jákvæð og brosmild og ekkert að tók eftir neinum breytingum í fari hennar fyrir Íslandsferðina örlagaríku. En teimistjórn hennar segir að Katrín hafi fundist óþægilegt að biðja frí fyrir ferðina. Hann telur að henni hafi þótt það óþægilegt vegna þess að hún gerði það með svo litlum fyrirvara. Hún var vön að gera allt vel og tímanlega. Hún hafi sagt að foreldrarnar hefðu skipulagt ferðina og hún ekki vitað af henni nema með örskömmum fyrirvara. Og eins og hefur áður komið fram, skildi Katrín eftir gjafir handa sínu nánasta samstarfsfólki áður hún fór til Íslands, bangsa sem hún prjónaði eða heklaði sjálf. Teymistjórinn og verkefnastjórinn segja það frekar óvenjulegt á skrifstofunni en samstarfskona Katrín sem ég nefndi áðan segir að hún hafi áður gefið annari samstarfskonu þeirra heimagerðagjöf þegar sú hætti. Samstarfskonan sem gaf skýrsluna sagðist ekki hafa hugsað sérstaklega gjöfina þegar hún hafi fengið hana en sagði einhverja samstarfsfélaga sína hafa talað að þetta væri eins og kveðjugjöf.
10: Hvað tekur við í málinu?
13: Það er ólíklegt að það nái að klára aðalmeðferð í dag. Það er ennþá gögn til rannsóknar, eins og til dæmis skýrsla raftæki fjölskyldunar, samskipti á netinu, leitarsögu og þar fram eftir götunum. Svo eru tvö vitni, menn sem dvöldu í herbergjum sitt hvort megin við fjölskylduna á Edison hótelinu, sem hafa ekki vilja að gefa skýrslu. En mér skilst að það hegi eigi að taka fyrir tölvupóst samskipti saksóknara við þá í dag.
10: Þakkaði fyrir Malín, við minnum á að það má alltaf hafa samband við Píeta-samtökin eða hjálpa síma Rauðakrossins allan sólaringin í síma 1717. 120.000 ökutæki á Íslandi get ekki hringt í neðalínuna eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum landsins. Fjarskiptastofa vissi á þessu en segir erfitt að bregðast við.
14: An emergency call has been triggered. To cancel the call, press the emergency call button making an emergency call.
15: No signal. Stendur hérna.
16: Það eru ekki bara farsímar sem geta lent í vandræðum með að ná í neyðarlínuna eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum landsins. Frá 2018 hefur verið skilda að allir bílar séu búnir e-call kerfi sem hringir sjálfvirkt neyðarsímtal við árekstur. Þá eru einnig sumir bílar búnir sérstökum SOS neyðarhnapp sem hægt væri að nota til að hringja handvirt í neyðarlínuna. Það var ekki fyrir ný upphafi árs 2025 að þessir bílar fóru að styðja 4G tækni. Bílar nýskráðar á Íslandi 2018 til 2024 geta því ekki hringt í neyðarlínuna eftir að slökkt voru á sendum 120.000 ökutæki. Það eru fleiri sem styðjast við 2G og 3G kerfið. Það eru öryggiskerfi, öryggislið, sumlækningatæki, neyðarkerfi lifta og fleiri. Hægt var að bregðast við útfösun 2G og 3G víða en það var ekki hægt með ökutæki. Á þeim bifreiðaverkstæðum sem fréttastofa hafði samband við var óvíst hvort það væri hreinlega hægt að skipta út e-call kerfinu hjá ákveðnum tegundum og ef það væri hægt kostaði það fleiri 100.000 króna. Að sögn Ólafs Aðalsteinssonar hjá fjarskiptastofu vissu þeir af þessu vandamáli en ekki hefði verið hægt að bregðast við því. Það að slökku á sendunum hefði verið algjörlega á frumkvæði fjarskiptafélaganna sem eiga og reka kerfið. Ármann Gestsson, varðstofustjóri hjá neyðarlínunni, sagði við fréttastofu í mars að þessi sjálfvirku símtöl, hvort sem væri úr bílum, úrum eða símum, væru góð viðbót. Fleiri fái hjálp sem þarfnist hennar. Áður fyrir gat liði langur tími áður en einhver kom á slistað sem gat hringt á neyðarlínuna. Nú séu dæmi þess að neyðarlínan sé búin að fá tilkynningu úr ökutækinu áður en fólki sjálft í bílnum veit hvað gerðist.
10: Siguróli Sigurðsson tók saman. Áfengislagerum netverslana með áfengi fjölgar og starfsemin festis í sessi þrátt fyrir að vera á gráu svæði lagalega. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir það afstöðu ráðuneytisins að netverslun með áfengi sé ólögleg. Í dómi sem fjalli hérastómi Reykjanes í apríl var eigandi smáríkisins dæmdur til þess að greiða 100.000 króna sekt vegna stakra sölu sem var talin brjóta gegn einkalífi á tíma fer. Því máli hefur verið áfríja til landsréttar. Þá hefur ESA eftirlitsstofnun EFTA fyrirkomulag áfengissölu hér til skoðunar.
17: Fjármálaráðuneytið svaraði erindi ESA á dögunum og í svari frá ráðuneytinu segir, já bæði kemur skýrt fram að ATVR hafi einkaleyfi til smásölu áfengis
18: já.
17: Og að öll milliganga þriðja aðila innflutning á áfengi til einkanota sé bönnuð.
18: Já.
17: Þýðir þetta ekki að starfsemi þessara netverslana er ólögleg?
18: Það er afstaða fjármálaráðuneytisins og það hafa náttúrulega verið í gangi þessi mál, þau hafa því mál gegn þessum verslunum og það hefur bara því miður tekið mjög langan tíma að fá úr þeim skorið en það er okkar afstaða og stutta miðurstöðu hérastóðum svo þetta sé ekki í samræmi við lögin.
17: En af hverju er þá ekki eitthvað aðhafst? Af hverju halda fyrirtækin áfram að starfa?
18: Já, þau telja náttúrulega ekki að þau séu í hérna þetta sé óheimilt. Þau telja að þetta rúmist innan heimilda póstverslun þó að það sé ekki afstæða fjármálaráðuneytisins. Og meðan að ekki hefur komið niðurstaða í dómsmálin að þá getum við sagt að það sé ágreiningur uppi þetta.
17: Þannig að í rauninni verður líklega ekkert að þarfst eða neina breytingar á þessu fyrir að æðri dómstólar hafa kveðið úr í þessu prófmáli smáríkið.
18: Nei, og þess vegna eru þetta eins og ég sagði áðan óheppilegt hvað þetta við tekið langan tíma. Þetta er í sjálfu sér ekki flókin spurning. Þannig að við hefðum viljað að þetta hefði verið afgreitt fyrr.
10: Sagði Daði Már Kristoffersson, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum hafa samþykkt að hætta árásum og halda áfram viðræðum Hormúsund. Óttast hefur verið að vilja yfirlýsingum friðarsamkomulag frá því fyrir tveimur vikum væri marklaus. Ríkin hafa skipst á árásum síðustu daga. Axios sem greindi fyrst frá hléi á árásum hefur eftir háttsettum bandarískum embættismanni að viðræður verði í Katar á þriðjudag. Upphaflega stóð til að fulltrúa ríkjana hittust í Sviss til að ræða kjarnorku áætlun Íran. Eftir árásir síðustu daga var ákveðið að leggja áherslu á Hormúsund í viðræðunum og þær færiða til Katars. Axios hefur eftir öðrum embættismanni að bæði ríki ætli að gera hlé á árásum og að skip geti siglt óhindrað Hormúsund að nýju. Stjórnvöld í Íran hafa ekki staðfest þetta. Fæðingardeild heilbrigðisstofnunar Austurlands í Neskaupstað verður lokuð í rúma 5 vikur í sumar. Lokunin hefur áhrif á 20 konur sem þurfa að ferðast landshorn á milli til að fæða börn á tímabilinu.
17: Skurðstofan á sjúkrahúsinu í Neskaupstað verður lokuð frá 8. júli til 14. ágúst vegna framkvæmda við endurbætur. Á meðan verða ekki gerða skurðaðgerðir og ekki verður hægt að sinna fæðingarþjónustu. Heilbrigðisstofnun Austurlands vísar skjólstæðingum eftir atvikum til sjúkrahússins á Akureyri eða Landspítala. Þórarna Gró Friðjónsdóttir, starfandi forstjóri HSA, segir aldrei æskilegt að skerða þjónustu.
19: Við gerum okkur fulla grein fyrir því að þetta veldur skjólstæðingum óþægindum, en á sama tíma þá eru þess að framkvæmdir nauðsynlegar og hérna, bara komið tími át á þessi fari í þess að endurbætur til að byggja undir þjónustuna til framtíðar.
17: Vegna lokunarinnar verða konur sem eiga von á barni á tímabilinu að ferðast út úr fjórðungnum og gjarnan dvelja langt velum fjarri heimili sínu á meðan beðið er eftir barni. Þórarna Gró segir stofnunina reyna að koma til móts við þær, ljósmæður séu innan handar og veiti aðstoð við skipulag ferðalaga og dvel utan fjórðungsins. 20 konur í þjónustu heilbrigðisstofnunarinnar eiga von á sér á tímabilinu sem fæðingardeildin verður lokuð.
10: Ásta Hlín Magnúsdóttir tók saman og talaði við Þórarnu Gró Friðjónsdóttur. Bæjar yfirvöld í Stykkishólmi furða sig á því að Baldur sé tekin úr siglingum á Breiðafirði til að sigla milli lands og Vestmanneyja á sama tíma og Herjólfur sigli þá leið. Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólmi, sér ekki síu gerðar athugasemdir við að Baldur leysi Herjólf af þegar að Vestmannaferjan get ekki silt.
20: Í því tilviki sem er nú uppi þá er Herjólfur í siglingum en Baldur tekin til viðbótar og það sem var náttúrulega mjög óheppilegt sem virtist vera upp að við að þetta var tilkynnt sem ákvörðun til að mæta auknu álagi þá far það flutninga milli lands og eyja og vöruflutninga og það er einhver sem við sættum okkur ekki við að Baldur sé tekin úr siglingum og breiða fyrir til sinna auknu álagi með þessum hætti milli lands og eyja.
10: Sagði Jakob Björgvin í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segir að svo hefur verið bakkað með þessa skýringu, sagt að þetta sé varuða ráðstöfun og Baldur sigli milli lands og eyja á sama tíma og Herjólfur sinnir siglingum. Tala hefur verið þá sínum tíma að Baldur sneri aftur á Breiðafjörð 15. júli en nú sé talað að Baldur komi aftur til siglinga á Breiðafjörði 20. til 25. júli. Menntasjóður námsmanna hefur stemt konu á fertugsaldri vegna gjaldfallinnar skuldar upp á 21,6 miljónir króna. Konan tók lánið 2009 en hefur ekki greitt að því síðan 2023. Hún á lögheimili í Ástralíu en ekki hefur tekist að birtinni stefnu því hún býr ekki á uppgefnu heimilisfangi. Stefnan birtist í lögbirtingablaðinu í dag. Í henni kemur fram að alþjóðasamningar birtingu á dómskjölum gildi ekki ef heimilisfang er óþekkt. Engin miðlag skrás síða til búsetu fólks í Ástralíu og því hafni Ástralíu beðinu að hafa uppi á konunni. Kanada gæti tekið þátt í Eurovision á næsta ári og yrði fjórðalandið utan Evrópu til að taka þátt í keppninni.
11: Þáttaka Kanada í Eurovision hefur oft komið til tals engum eftir að Ástralir byrjuði að taka þátt árið 2015. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, vill ólmur styrkja tengslin við Evrópu og hann hefur sjálfur nefnt þáttöku í Eurovision sem eitt skref í þá átt. Kanadíska ríkisútvarpið hefur ára bil verið áheyrnarfulltrúi í sambandi evrópskra sjónvarpsstöða, EBU. En á dögunum fekk stöðin fulla aðild að samtökunum og þar með þáttöku rétt í Eurovision. Kanada yrði fjórða landið sem alfarið utan Evrópu til að taka þátt í keppninni. Hinn eru Ísrael og Ástralía sem taka þátt á hverju ári og Marokkó sem tók þátt einu sinni árið 1980. Þá eru ótalin ríkin á mörkum Evrópu og Asíu. Deilur þáttöku Ísraels hafa varpað skugga á keppnina síðustu ár. Áhorf dróst saman í fyrra og fimm ríki, þar á meðal Ísland, sniðgengu keppnina. Innkoma nýs ríkis geti því verið kærkomin ferskur blær fyrir þessa 70 söngvakeppni. Kanadamenn hafa að vísu átt fulltrúa á stóra sviðinu og raunar sigurvegara. Það var Celine Dion frá Quebec í Kanada sem keppti fyrir hönd Sviss árið 1988 og vann með laginu Nupartei Passans Moa.
10: Alexander Kristjánsson sagði frá. Kanada fór áfram í 16 liða úrslit á heimsmeistaramóti kalla í fótbolta.
0: Liðsmenn Kanada unnu í gærkvöld dramatískan 0-1 sigur gegn Suður-Afrikumönnum í 32 liða úrslitum heimsmeistaramóti kalla í fótbolta. Steven Eustachio skoraði sigurmarkið í uppbótartíma með bylmingsskoti fyrir utan teig. Kanadamenn hafa gjörbreytt sögu sinni á HM en í fyrstu tvö skiptin sem liðið var með, 1986 og 2022, tapaði það öllum sex leikjum sínum. Í ár leik liðið til að byrja með á heimavelli og komst upp úr riðlinum. Kanadamenn sáu þó eftir toppsæti riðilsins til Svisslendinga en hefðu leikið áfram í Kanada hefðu þeir unnið. Því færðu þeir sig set til Los Angeles fyrir leikina móti Suður Afriku. Í gær urðu þeir því fyrsta gestgjafið þjóð í sögu HM til að leika utan landsins. Nú hefur Kanada með Jesse Marsh þjálfara í broddi fylkingar komist áfram í 16 liða úrslitin. Þar mætir liðið sigurvegaranum og leik Hollendinga og Marokkó sem hefst klukkan 1 að fara nótt þriðjudags. Marsh hefur vakið athygli fyrir líflega framkomu á hliðalínunni en hann segir að fótboltinn eigi framtíðina fyrir sér í Kanada og lýsir leikmönnunum sem kanadískum hetjum. Tveir aðrir leikir eru á dagskrá í dag. Brasilía mætir sprækuliði Japans klukkan 5 og leikurinn sýndur á RÚV 2. Þá hefst leikur Þýskalands gegn Paraguay klukkan 8:30 og líka í beinni útsendingu á RÚV 2.
10: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður suðvestanátt 3-8 metrar á sekundu skýjaða mestu og dál til væta en úrkomi lítið eftir hádegi sunnan 5-10 á morgun og dálí til væta með köflum bætir í úrkomi seint annað kvöld hiti 8-13 stig. Það var helst í hádegisfréttum að Bandero skip Paul Watson samtakana hefur ekki haft upp á hvalveið skipum hvals, ekki er vitað hvert leið þess liggur. Rússlands forseti viðurkenndi olíu skorti fyrsta sinn í gær, Úkraínumenn hafa gert miklar árásir á olíuinnviði í Rússlandi. Eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum erum 120.000 ökutæki í landinu sem get ekki hringt sjálfvirk neyðarsímtöl. Fjármálaráðuneyti telur netverslun með áfengi ólöglega, niðurstöðu, dómstóla beðið og Kanada gæti tekið þátt í Eurovision á næsta ári. Sjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
21: Hjólbörur, strákústar og skóplur, frábært verð, verkveralagarinn Smáratorki. Sjónin þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. smurstöðin klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan átta, smurstöðin klöpp við vegmúla.
1: Góðan og grillaðan daginn, það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
2: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bk.is. Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
22: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
23: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
24: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
25: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
26: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
27: Fyrst og fremst í tónlist
28: á Rástföð.
29: Komið sælveri, velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur í Poplandinu til klukkan fjögur í dag. Það mánudagur. Þetta eru erfiðir dagar svona í lok mánaðarins. En það nú bara 30 dagar í júní. Það útbrúkunardagur á miðvikudaginn. Við getum haldið í okkur, krakka mínir. Það komin ný plata vikunar auðvitað á mánudegi og þetta hljónstinn BKPM. Og platan heitir Bítu Ha? Ég ætla að bara segja þetta svona þegar ég kynni löga þessari plötu. En annars bara mánudags feelingur, það svolítið blautt í bænum en ágætlega hlýtt, fallegt veður, sól í hjarta, ekki alltaf þannig. En við ætlum að byrja hér á Eyjólfi Kristjánssyni. Skref!

Þetta er Casey Musgraves lag sem heitir Dry Spell en við ætlum hér næst að spila lag úr söngleik, úr litlu hryllingsbúðinni vegna þess að þegar það verið að tala í fréttunum Baldur, ferjuna Baldur sem núna að sigla á milli lands og eiga Það fæ ég, bara alltaf þegar sagt orðið Baldur, þá fæ ég alltaf snögglega Baldur úr litlu hryllingsbúðinni á heilan og þetta bara gerist og mér langar bara að þið deili þessu með mér. Þetta hér úr uppsetningu Borgarleikhússins, var þetta ekki 98, það sem að Valur Freyr og Þórun Lárusdóttir léku þarna Auði og Baldur og ég man mjög sterkt eftir þessari sýningu því að litlu systur mín langaði svo ofboðslega mikið að fara með mér og hún var þá bara mjög lítil, hún var alltof lítil til að fara á svona hryllingsleikrit en hún kallaði þetta ekki litlu hryllingsbúðina, hún sagði mig langar svo sjá leikriti þarna litlu hryllingsbúðin og ég bara leiðrétti það ekki neitt en hér þetta, snögglega Baldur, Valur Freyr og Þórun Lárusdóttir

Juice með Lissó og af djúrbarnum förum við í dalinn hér það herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal þetta þjóðatíðalagið í ár, það heitir Flugeldar

FM Belfast, Paravion og hérna er það nýtt með Ariana Grande lag sem heitir Hate That I Made You Love Me vandamálin sem hún gengur í gegnum

0: Tovalu, No One Dies From Love. Þá meilu syngar svo að fá 10cc hérna á eftir með afskaplega sumarlegt lag.
1: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton klettagörðum. Peloton.is
2: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skuttlikur á völlinum nóttina.
6: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Morgunútvarpið
8: Á Rás 2
9: Eigum ekki nota gervigreindina til að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leiðilegt.
10: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
11: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalið þá fólk aðeins lengur að finna sér störf. En við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
12: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi að þá fólk alveg svona, já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
13: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
7: Morgunútvarpi Ára ástöðu

NCC, Dreadlock Holiday, en hér næst ætlum við að fara í nýtt. Noah Kahan heitir sá næsti og þetta er lagið The Great Divide.

0: Abab, take a chance on me, take a chance, take a, take a, take a chance. Fá mjölusingar, svo ætlum við að fá guskus hérna rétt á eftir.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
4: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
3: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem.

Hóvarskuskus, munið eftir myndbandinu. Svo töff alltaf. Hér næst, nýtt íslenskt. Einn af þeim fjölmörgur sem eru búin að setja á sig kúreka hattinn. Ég hann hefur nú alltaf verið svona smá þar, eða svona rock kúreki allavega. Krummi hér með lag sem heitir Smile Till It Ends.

0: Prince When Doves Cry, alltaf svo gott þetta lag. En hér næst nýtt Íslands, þetta MC Gauti og KK, nýr duett hér frá þeim. Þúsund fleiri ár.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég

Sjáttamanni með Steven Sanchez, við fáum fréttir núna klukkan 2 og fram að þeim það Hipsum Hubs, þetta lag sem kom af plötu sem var platavikunar fyrir tveimur vikum hér á Rás 2. Þetta lag sem myndir meðal mannsins innan sviga þjóðsöngurinn.

0: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þér inn á gott safn, verbúðin Miklagarði og Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði. Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið Kristrún, ADHD samtökin. Menning og kósi á Seyðisfirði, kíktu í Múlaþing. Útsalan hafin hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir vestan? Komdu þér óvart og kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum Ólmavík. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýning á Kjarvalstöðum, opið alla daga frá 10 til 17, listasafn Reykjavíkur.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Tveir voru handteknir vegna skotárásar í stati í norður Þýskalandi, þar sem fimm voru drepnir. Annar hinna handteknu sá sem talin vera skotmaðurinn, hinn grunaður að vera samverkamaður hans. Árásin var gerði í samfélagsmiðstu ungmenna, fimm voru drepnir og nokkri særðust. Áfengislagur netverslana með áfengi fjölgar og starfsemin festis í sessi þrátt fyrir að vera á gráu svæði lagala. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, segir það afstöðu ráðuneyti síns að netverslun með áfengi sé ólögleg. Í dómi sem fjalli hérastómi Reykjanes í apríl var eigandi smáríkisins dæmdur til að greiða 100.000 króna sekt vegna stakrasölu sem talin var að brjóta gegn einkalífi ÁTVR. Því máli hefur verið áfrýjað til Landsréttar. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur fyrirkomulag áfengissölu til skoðunar. Í svari fjármálaráðuneytisins við fyrirspurn ESA var lýst því mati að einkasala ÁTVR stæðist lög en að öll milliganga þriðjaðila og innflutningi áfengis til einkanota væri bönnuð.
3: Það afstaða fjármálaráðuneytisins. Það hafa náttúrulega verið í gangi þessi mál, þau hafa því mál gegn þessum verslunum sem hérna... Það hefur bara því miður tekið mjög langan tíma að fá úr þeim skorið en það okkar afstaða og stutta miðurstöðu hérastum svo þetta sé ekki í samræmi við lögin.
2: Sagði Daði Már Kristoffersson. Pólverjar hafa samið kaup á þremur kafbátum af sænska hergagnaframleiðandanum Saab fyrir tæpa 5 miljardar dollara, andvirði 600 miljardar íslenskra króna. Varnamálaráðherra Pólland segir að með þessu ætli pólverjar að styrkja landvarnir sínar og auka bardagetu bæði flotans og sérsveita. Kafbátarnir eru þeir nýjustu og fullkomnustu sem Svíar bjóð upp á, sá fyrsti verða afhentur 2031 og sá síðasti 2038. Í millitíðinni ætla Svíjar að lána pólverjum eldri kafbát til að þjálfa verðandi áhafnir nýju kafbátana. Íþróttir, Valsmenn hafa sagt Hermanni Hreiðarssyni upp störfum sem þjálfara liðsins í bestu til karla í fótbolta. Aðstormaður hans, Kristoffer Arthur Brassel, tekur við liðinu til loka tímabilsins. Að því loknu tekur Halldór Árnason við liðinu. Hermann tók við Valsliðinu síðasta haust og gerði þá samning til 2 ára. Halldór var þjálfari Breiðabliks í fyrra en var sagt upp störfum undir lok síðasta tímabils. Hann gerir 5 ára samning við Val. Fyrstu 18 mánina getur hvorki Valur né Halldór sagt samningnum upp einhliða. Við minnum á að fréttum á allt að finna á rú.is fréttalestir er lokið.
4: Popland, fyrst og fremst
5: í tónlist.
4: Á Rás 2.
6: Takk fyrir þetta, Brynjólfur. Við höldum hér áfram í poplandinu eftir fréttirnar. Það skemmtileg afmælisúpa hér í dag. Skemmtilegt fólk sem á afmæli, góður tónlistamenn. Og svo ætlum við líka heyra lag af plötu vikunar sem heitir Býtu H með hljómsveitinni BKPM. En við ætlum að byrja hér bara í svolítið útilegu með gítarinn og það kunna allir að syngja með. Alelda með nýdönsk.
5: Popland. Þetta popland.

0: með lag sem heitir Spólað til baka. Hvað mælusingar og svo heldur poplandið áfram.
1: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
4: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
5: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.

Der Falco, der kommissar, alles klar, kommissar, svo gott. Falco, hann hefði átt afmæli í dag. Nei, býttu nú við, nei, nú þetta eitthvað alveg vitleysa, já. Það eitthvað vitleysa í gangi, hann ámæli 19. Febrúar. En ég fáum hér næst hana Chappell Roan og lagið Hot to Go.

útihátíð með greifunum. Ég svona ég við og við þá eitthvað svona, nú þarf ég að fara að læra í hvaða röð þetta kemur upp á palli, inn í tjaldi, út í skógi og stundum nægiði og góð í eitt sumar, svo kemur haustið og þá gleymi ég þetta lagar til og nú ég að byrja aftur að læra í hvaða röð þetta kemur. Þetta svona einn af þessum tungubrjótnum sem að maður heila verður að hafa takt hennanum fyrir komandi útilegur, það ekki. En hér næst það Birna Eyfjörð, nýtt íslenskt lag sem heitir Leiddu mig.

0: Portugal the Man og lag sem heitir Silver Spoon en það, Silver Spoons, en það komið að plötuvikunar
1: Platavikunar
2: Ég heiti Rósa og ég trommuleikarinn í BKPM og BTH platavikunar á Rástfö Sosa hérna fyrsta lagi sem var samið fyrir BKPM og var samið fyrir verkefni í upptökustjórnun hjá Jón aðalsöngurnum, bassleikurnum og lagahöfurnum Þetta var verkefni sem fjall það að taka upp lag í
3: í sama stíl og ákveðin upptökustjóri og ég valdi Dan Curry og plötuna Bright Green Field með Squid
2: og þetta var sósan sem kom út var mjög súr, sæt sterk með smá kröku xenofóbíu og var kvikrun sem hérna kvekti á BKPM verðum
3: Moritz Kristjansson leik á saxofón í þessu lagi og hann stóð sig eins og hetja

0: setið á skvöld
1: Það eina með öllu
0: Friends don't dressing Chili mayo Eplamauki Hótasælu Þeir ekki skapta verðbólgu og fjárhagsvíða Væri til að sleppa góðaskjaldi Það eina með öllu Þeir eru ekki útilokun og innilokunarkent.

Þetta er lagið Sosa af plötunni Bítu Ha sem plata vikunar með BKPM hljónsveit. Þetta mjög súst og mjög skemmtilegt. Minnir mann á svona Sosa brjálaði Íslendinga þetta lag og þessi texti. Menn okkur að halda mig hér í Sosa barnum og skyndibitanum og fá stuðum hérna næst með lagið franskar Sosa salat. Og bara í leiðinni, bara frá mér prívat og persónulega, ef að þið eru stödd hérna á höfuðborgarsvæðinu, farið og sjáið með allt á hreinu. Ég aftur á móti, ég fór þarna á laugardaginn á svona syngja meðsýningu. Ég ennþá smá hás, hjarta mitt stækkaði, ég auðvitað sko með allt á hreinu sjúk. Þetta mér finnst þessi mynd auðvitað stórkostleg. Ég verð alltaf jafn hissa á að Broadway hafi ekki einhvern veginn tekið þennan söngleik upp á sína arma því að hvert einasta lag svo stórkostlegt. Ég hveti ykkur til þess að kíkja á þetta bara, ég á engra hagsmuna að geta hér bara, ég vil bara fólk vera aðeins glaðara og þið fáið gleði hormónin heldur betur þarna fáum okkur franskar

Vansjói, Fascination in the Dark, við tengjum náttúrulega ekkert við þetta hérna í sumarbirtunni. En hér næst það Noe Close. Þetta lag heitir Heyrir þú í kallinu. Þegar ég heyrði það fyrst kynnt í útvarpinu, þá heyrði ég Heyrir í kallinum, en það ekki svo les.

0: it bears repeating now.
1: Fell in love with a girl með White Stripes. Hér næst nýtt frá Stefana Hilmarssyni. Sendur bestu kveðjur, hann að jafna sig eftir trillta afmælishelgi. Þekki fylgta fólki sem fór á tónleikana helgina og bara allir svífa hérna Þetta lag heitir Þrátt fyrir allt.

Já, þetta Pussycat Dolls en hún Nicole Scherzinger, hún á ammali í dag 48 ára, rosa skvísa það önnur skvísa sem á ammali í dag líka það hann Valgeir Skorri Vernharsson í hljómsveitinni Celebs hann hefur líka gefið út tónlistundir sín eiginnafni og mikilvægur upptökustjóri í íslenskri poppi hér Þokan, Celebs og Sigríður Beinteinsdóttir

0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða svo á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn, Reykjavíkur, skóarsafn og Norræna húsið. Útsala, útsala, lindin, tískuverslun, selfossi. Verið hjartalega velkomin á Íska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan þrjú, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Hæstiréttur Bandaríkjanna kvað í dag upp tvo dóma þar sem tekist var á völd Donalds Trumps forseta til að segja fólki sem gegnir valdastöðum í sjálfstæðum stofnunum. Annar dómurinn féll Trump í vil og gæti gefið honum víðtæk völd til að reka fólk og skipa annað í staðinn. Hinn dómurinn kvað á sérstakt hlutverk Seðlabanka Bandaríkjanna sem sjálfstæðir að stofnunar og því væru forsetanum settar þrengri skorður brottvikningu þar en í öðrum stofnunum. Hæstiréttur ógildi brottrekstu Lísu Cook eins af æðstu stjórnendu Seðlabanka Bandaríkjanna. Forsetin sagaði hann lögbrot í einkalífi þó að hún hefði þá hvorki sett rannsókn í dómi. Hæstiréttur sagði að Cook hefði ekki fengið næg tækifæri til að bregðast við brottrekstunum og ásökunum í sinn garð. Óljóst hvort Trump geti reynt að rekana á ný. Trump mátti þó reka Rebekku Slóter, einn af fimm æðstu stjórnendum allríkisviðskiptastofnunar Bandaríkjanna. Sádómur talin hafa fordæmisgildi fyrir aðra stofnanir. Innviðaráðuneytið vinnur að loka útfærslu reglugerðar vanhæfismörk vegna aldurs við töku lyfseðilsskyldra lyfja. Drög að reglugerðinni voru sett í samráðsgátt í vor og umsagnarfrestur rann út 6. júní. Reglugerðin á aðeins að taka til lyfja sem tekin í samræmi tilvísun læknis og gilda hvort ökumenn séu hæfir til aksturs. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, skoraði í morgun á ríkissaksóknara að endurskoða öll mál síðustu 6,5 ár frá gildistöku umferðarlaga þar sem ökumaður taldist óhæfur til aksturs vegna neyslu lyfja. Landsréttur sýknaði mann í síðustu viku af ákæru að hafa brotið umferðarlög vegna aksturs undir áhrifum lyfja. Fæðingardeild Heilbrigðisstofnunar Austurlands á Neskaupstað í Neskaupstað verður lokað í rúmar 5 vikur í sumar. Lokunin hefur áhrif á 20 konur sem þurfa að ferðast landshorna á milli til að fæða börn. Þær gætu jafnvel þurft að dvelja langt dvölum fjarri heimili sínu meðan þær bíð eftir barni. Þórarna Gró Friðjónsdóttir, starfandi forstjóri HSA, segir aldrei æskilegt að skerða þjónustu.
2: Við gerum okkur fulla grein fyrir því að þetta veldur skjólstæðingum óþægindum en á sama tíma þá eru þess að framkvæmdir nauðsynlegar og hérna, bara komið tími á þess að fara í þess að endurbætur til að byggja undir þjónustuna til framtíðar.
1: Sagði Þóra Arna Gró Friðjónsdóttir. Lögreglan á Norðurlandi vestra handtók tvo menn helgina. Þeir eru grunaðir að hafa ítrekað stólið verðmætum úr verslunum. Lögreglan gerir húsleit í hýpilum mannana, þar fannst þýfið og lítilega ræða af fíknefnum. Fréttalestir lokið.
3: Popland, fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rástföð.
5: Takk fyrir þetta, kæra fréttastofa Poplandi heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokkuver hérna með ykkur til klukkan fjögur. Vá, hvað ég finn til með óléttu konunum fyrir austan maður. Ha, þetta verður ekki bara áhrif á konur þó hann hafa sagt það. Þetta eru heilu fjölskyldurnar sem eru þann undir. Já, hérna hér. En vonum að þetta verði til þess að það þurfi ekki að loka á næsta ári. Hefum ekki að hafa það þannig. Við ætlum að byrja hér þennan klukkutíma á GDRN og lagi sem heitir Háspenna.

0: Þetta er Laufey, lag sem heitir Mad Woman. Ég var að frétta það að vin mitt sá það á Instagram hjá henni að þegar hún er svona að ferðast og fær heimþrá þá fer hún alltaf í IKEA og kaupir sér svona giflar snúða. Það minnir hann svona á svona gamla nestistíma á Íslandi. Og þá komuð þetta upp svo pælingi okkur sko giflar, það er í fleirtölu, hvernig það í eintölu. Þannig að við erum fann að segja giffill, einn giffill og bjóðir einn giffill. Bara, svona, pæling fyrst að laufið datt hérna inn í spilunaristan.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
3: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
4: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
3: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
4: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
3: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM.

Írafár, stóri hringir. Ég bara, ég held að ég hefði sungið allavega í mörg ár, sko. Það söng ég sko stóri hringir og hjartað lamast. En þetta stóri hringir og hjartalaga sem síðan breytast í þig auðvitað eðlilega. En hér næst er það Ásgeir Trausti. Þetta lag sem heitir Skýjaborg.

París Norðursins með Prins Pólo. Þetta svona uppáhaldslagi mitt að spila á ferðalagi landið í bílnum. Alveg blasta þessu. Þetta svona góður aksturstaktur, mynd ég segja. En hér það nýja lagi með Weezer. Það heitir Go Away.

Þetta er Mö, DJ Snake og Major Lazer. Mö er frá Danmörku, DJ Snake er frá Frakklandi. Major Lazer stopnaði í Los Angeles en er nú með alls konar fólk innan borðs. Lag sem heitir Lean On. Sumar og skemmtilegt. En hér næst það nýtt frá Taylor Swift. Skilst þetta lag sé í nýjustu Toy Story myndinni. Toy Story 5. I knew it, I knew you.

0: Þetta er Mika, lag sem heitir Relax. Ég slaka nú ekkert á því að heyra þetta lag. Ég bara espast öll upp í einhverju sumarstuði.
1: Og 6 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsu þínu. Dream a little dream of me.
1: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: It's oh so quiet.
5: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
6: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
7: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
8: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Þetta Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Með þér.

Þetta er Tears for Fears Mad World, svo var setna gerð útgáfa af þessu lagi fyrir Donnie Darko myndina, eða kom allavega fram í þeirri mynd með Gary Shule sem var svona aðeins dramatískari. En við ætlum að fara hér næst í nýtt íslenskt. Þetta Kaktus Einarsson og lag sem heitir Glycerin. Það glussi? Nei, ég veit ekki. Örgla samstofna.

Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot? Hvenær varstu svona hot? Eitt af þessum svona mörg rósum úr hennar textum sem eru svona, svona tvíeggja, svolítið. Hvenær varstu svona hot? Það þýðir að þú varst það ekki áður. En hér næst það Slater. Þetta lag sem eitt af þessum lögum sem sló í gegn svona þegar fólk fyrir að setja þetta undir svona reels og svoleiðis á Instagram og TikTok. Mjög skemmtilegt lag sem heitir Dance.

Foundations, Build Me Up, Buttercup, en poplandið er búið í dag. Búið voru yndislegt að vera hérna með ykkur í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokki, þakka kærlega fyrir mig. Við heyrjumst aftur á morgun, segi bara verið sæt. Ég Somber og lag sem heitir Potential.

0: Dreymir þig að eignast pizzaopn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaopna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Sumarið tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
4: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Írskir dagar á Akranesi helgina. Fjölbreytt dagskrá, skemmtun fyrir alla aldurshópa og einstök hátíðastemning. Verið velkomin á Skagan, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Verið velkomin á markashelgina 3. til 5. júli, Bólungarvík. Ungversk sígaunatónlist, þjóðlega hátíðin á Sigluferði. Útsala, útsalan hafin hjá Hrafnildi. Óleg stígvél, vasseldur regnfatnaður, kb.is. Útsala, útsala, lindin tískuverslun Selfossi.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Ming Ting Mansell, sem ákærð fyrir manndráp í svokalluðu Edition-máli, segir að hún, eiginmaður hennar og dóttir, hafi hvorki sofið né borðað í nærri tvo sólarhringa áður en eiginmaður hennar og dóttir fundust látin á hótelherbergi á Edition-hótelinu í Reykjavík í fyrra. Aðalmeðferð hélt áfram í hérastómi í dag og gaf Mansell viðbótarskýrslu. Hún segir sig og Emerick, eiginmann sinn, áður hafa rætt óljóst sjálfsvíg en að dóttir þeirra, Catherine, hafi ekki viljað ræða það. Áður hafði hún sagt að fjölskyldan hefði ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman því Emerick hefði verið með banvænan sjúkdóm. Við minnum á að alltaf má hafa samband við Píeta samtökin eða hjálparsíma Rauðakrossins allan sólarhringin í síma 1717. Sex voru skotnir til bana utan við þjónustumiðstöð fyrir ungt fólk í norðurhluta Þýskalands í dag. Tveir eru í haldi lögreglu.
8: Árásin var gerð í bænum Stade sem eru 50.000 manna bær, norður af Hamburg. Árásamaðurinn lét til skara skríða skömmu eftir hádegi. Fimm manns, fjórar konur og einn karlmaður dóu á staðnum. Sá sjötti lést af sárum sínum á spítala. Þýskir miðlar greina frá því að ungt fólk og börn hafi dvalið í þjónustumiðstöðinni sem sé félagslegt úrræði. Lögregla hefur upplýst að kona og karl hafi verið handtekin á flóta, annað þeirra sé grunaður árásamaður. Þá var þriðji maðurinn handtekin stuttu síðar, grunaður tengsl við árásina. Ekki leikur fyrir hvað bjóað baki árásinni, en lögregla útilokar ekki hryðverk.
7: Alexander Kristjánsson sagði frá. Fertugur karlmaður sem grunaður að hafa brotið ítrekað kynferðislega gegn barni á sem var í fóstri á heimili hans hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 22. júli á grundvelli almannahagsmuna. Þetta staðfestir Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfir lögfræðingur hjá lögreglunni á Suðurnesjum. Maðurinn var handtekinn miðjan maí og húsleit gerð á heimili hans eftir að barnaverndar yfirvöld vöktu athygli lögreglu á meintum brotum mannsins. Hann hefur verið í haldi lögreglu síðan. Maðurinn býr á Suðurnesjum og með nokkur börn í fóstri. Sem stendur beinist rannsókn lögreglu einungis að broti gegn einu barni sem á grunnskólaaldri. Lögreglan á Suðurlandi lagði hald á tæplega 200 kannabisplöntur, ræktunarbúnað og önnur fíkniefni í Reykholti í Bláskógabyggð í gær.
9: Tæplega 200 plöntur í mörgum herbergjum í húsinu, þannig þetta var slætti.
7: Segir Rúnar Steingrímsson lögreglu fulltrúi. Einn var handtekinn og færður til skýrslutöku. Málið til rannsóknar hjá embættinum. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu stóðu aðgerðir yfir í töluverðan tíma í Reykholti í gær. Netverslunum með áfengi fjölgar og starfseminn festi sig í sessi þrátt fyrir að vera á gráu svæði lagalega. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, segir afstöðu ráðuneytis síns að netverslun með áfengi sé ólögleg. Í dómi sem fjalli hérastómi Reykjanes í apríl var eigandi smáríkisins dæmdur til þess að greiða 100.000 króna sekt vegna stakrar sölu sem var talin brot gegn einkaleyfi ATVR. Því máli hefur verið áfríða til landsréttar. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur fyrirkomulag áfengisölu til skoðunar. Í svari fjármálaráðuneytisins við fyrirspurn ESA var lýst því mati að einkasala ATVR stæðist lög en að öll milliganga þriðja aðila á innflutningi áfengis til einkanotka væri bönnuð.
10: Það afstaða fjármálaráðuneytisins. Það hafa náttúrulega verið í gangi þessi mál þau hafa því mál gegn þessum verslunum sem hérna það hefur bara því miður tekið mjög langan tíma að fá úr þeim skorið en það okkar afstaða að og stutta miðurstöðu hérastofum svo þetta sé ekki í samræmi við lögin.
7: Segir Daði Már Kristoffersson. 32-liða úrslit HM Karla í fótbolta halda áfram í dag. Kanada var fyrsta þjóðin sem treyði sér sæti í 16-liða úrslitum með sigri á Suður Afriku í gærkvöld. Þrír leikir á dagskrá í kvöld og nótt, Brasilía og Japan mætast klukkan 5 og Þýskaland og Paraguay klukkan 8:30. Báðir leikirnir eru í beinni útsendingu á RÚV 2. Þá mæta Hollendingar Marokkó í stórleik klukkan 1 í nótt og sáleikur verður sýndur á RÚV. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og væta með köflum í flestum landshlutum en léttir til austanlands með kvöldinu. Suðlæg átt 5-13 á morgun og dálítil rigning en hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Fréttalestri lokið.

0: Hljóðvegur 1 farin af stað mánudaginn 29. júní. Ég heiti Steiney og með mér Jóhann Alfreð og við ætlum að sitja með ykkur til klukkan 6 í dag.
1: Haldi áfram að þeysast eftir Hljóðvegur 1 og gaman að fá því í stúdíó,
0: Steiney.
1: Þú heyrðu. Varst á flakkinu fyrir okkur.
0: Í síðustu viku.
1: Þú varst hérna...
0: Á Ísafirði.
1: Já, á Vestfjörðum og það var gaman að fá þessi póskort.
0: Já.
1: Við vorum ótrúlega glöð með það.
0: Ó, gaman að geta glatt. Mjög gaman, það var sko einmitt, það var rosa gott viður að ná Ísafirði ég var sko í sagði, þar síðustu viku og sendi ykkur sendt póstkort fyrir vikuna síðustu
1: Akkurat.
0: Og það var rosa gott viður, svo kom einn dagur og þá breyttist veðrið alveg og varð, það varð svo kalt það varð svo ótrú, að ég var bara farin að skipuleggja að flytja til Ísafirða sko. Að því að það var svo æðislegt þarna en svo núna ég meira tvístigandi
1: Já. Maður veit aldrei hvað gerist
0: Nei.
1: Fyrir vestan hérna, en sko hún fríði María hún verður, hún er að flakka í dag hins vegar
0: Já, og, mikið rétt
1: Aldrei að vita nema hún taki hús á einhverju skemmtilegum talandi kannski bara hendum okkur í efni þáttarins.
0: Já, það Inga Steinunn Henningsdóttir, sviðsöfundur sem frumsýndi nýtt leikverk á dögunum í afturámóti leikhúsinu í Háskólabíó. Verkið heitir Leikritið og með nýjum gest í hvert skipti og því engar tvær sýningar eins. Mm. Hún líka að fara að sína nýtt uppistand bara ekki að morgun heldur hinn á röngan og Hólfríður ætlar að vera á ferðin á hljóðveginum í dag og mæla sig mót við yngusteyrinni.
1: Akkurat, og svo að hittarnir í Evrópu þeir geisa enn víða og við ætlum að fara allar leið til Brussel, við ætlum að heyra hann síni Brynju Huld Óskarsdóttur, hún búsett í Brussel og hún ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig hittin hefur svona haft áhrif á daglegt líf borgarbúa.
0: Já.
1: Verður á línunni hérna hjá okkur fyrir klukkan 5.
0: Einmitt. Ég einmitt rappaði hans við hann og hún var að segja mig hvernig hún hefði sko flúið inn í líkamsræktarstöð. Af því að þar var loftkæling en orkumótunni í fótbolta fyrir sjötta flokk drengja lauk helgina þar tók þátt gestalið alla leið frá Mumbai á Indlandi 10 ungir indverskir knattspyrnukappar sem hafa dvalið í eigum í tvær vikur og æft með drengjalið í BVF Við hittum strákana og þjálfara þeirra í Vestmannum helgina eða bara til að vera nákvæm þú hittir.
1: Já, ég hitti það og þeir voru ótrúlega hressir og kátur með þetta og við fengum svona aðeins að hérna, heyra þessar reynslu og hvernig þetta kom líka bara til.
0: Já.
1: Það var, hérna, það var gaman að fá það þarna. Þeir Já. Voru hérna Það voru mjög skemmtilegir.
0: Já, ég vil líka heyrta að þetta sé stundum á hérna, hvað sænskana Gothia Cup eða eitthvað. Þá komið stundum svona erlend lið
1: akkurat.
0: Frá Mexíkó til dæmis en þá var það kannski bara allir bestu í Mexíkó að spila.
1: Já, akkurat. Og það yfirleitt aðeins eldri, þú veist, þessir voru bara 9-10 ára, sko.
0: Já,
1: okkur. Þetta var algjörstemning.
0: Já. Og svo er það Laxveiðin.
1: Já. Hún fer víst rólega af stað en það svona vonir að hún glæðist nú á næstu dögum og vikum þetta fer oft rólega af stað það einn maður sem ætti að vita allt þetta það hann Gunnar Bender hann heldur út í vefnum veða.is svo ætlum að heyra í honum hérna á seinni klukkutímanum og svo aldrei að vita hann við fáum kannski eitthvað sparnaðaráðu líka
0: Já, heldur betur
1: Sérstaklega svona síðasti dag mánaðarins og svona
0: Já Nú er það þarf að nú þarf að spara. En við ætlum að byrja á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Nú aldeilis spenna að hlaupa í mótið. Útsláttarkeppnin hófst í gærkvöldi með leik Suður-Afríku og Kanada og framundan í vikunni eru 15 hvorki meira en minna viðureignir þar sem allt verður undir. Í þessari 9:32 liða útsláttarkeppni. Og til að stikla aðeins á stóru á því sem gerst hefur hingað til og horfa aðeins í það sem framundan er komið tvíeyki hinn einu sönnu þetta sé Pálsdóttir og Einar Örn Jónsson sem hafa verið bæði að fjalla og lýsa leikjum hér á Rúf verið hjartalega velkomin
2: takk fyrir þessa kynningu
0: ekki, er það besta kynning sem það fengið
2: já, já. Já.
0: Það þarf ekki mikið
1: þið bara eru svo þolimóð þau eru búin að sitja hérna alveg frá því við byrjum í þáttinn við erum búin að vera með góða kynningar hérna um allt og sérstaklega
0: ég sá samt að Einar hann kinkaði kolli því ég fór að tala hvað heitir þetta?
2: Gothia
0: að því ég var að heyra einmitt, að Mexíkos lið það sem að allir bara best í Mexíó þú veist keppa móti einhverju ég veit ekki
2: Þetta er það sem er svo skemmtilegt þegar íslenski krakkar eru að fara á þessi mót Já. Erlendis af því að það er ekki algengt að erlendu liðin komi hingað,
0: Nei.
2: Er að fá að upplifa eitthvað svona allt öðruvísi. Já, að spila einmitt. Við allt öðruvísi lið og karaktera og típur en þú ert vanur að gera hérna heima, spila alltaf við sama fólki aftur og aftur.
0: Einmitt.
2: Þetta er það sem er svo skemmtilegt við þessi mót erlendis, sami hvað íþróttar, það er bara að fá að upplifa eitthvað allt annað en þú gerir dagstæðlega.
1: Já, og þetta er náttúrulega, gerist líka svolítið á HM, það sem að þú getur mætt liðum, bara hvaðan af að og
0: hérna. Þetta var rosa smúð svona.
1: Já, og það koma svona óvæntar stjörnur og það er kannski lið þarna sem að við vitum ekkit mikið sem já. Allt einu fara á kostum og já, þetta er svona, ég verð nú að vikina svona bara frá mér komið, mér vissi það hafi verið skemmtilegt mót, eru þið sammála?
0: Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt mót og þetta gerist það mitt líka af því það eru svo mörg lið. Þú veist, nú erum við að detta inn í bara venjulegt háðum, það sem eru 32 lið, já. En við fengum hann að auka bönns af liðum sem að, hérna, og þá fáum við svolítið inn svona skemmtilega.
1: Já.
0: Eru þið með eitthvað svona uppáhaldslið sem hinga til, sem svona kom ykkur mest óvart?
2: Á þessu móti?
0: Já.
2: Já, ég hef verið mjög hrifin af Kólumbíu. Á þessum móti hingað til já. Þeir eru náttúrulega hefðbundið með gott lið en hafa svona aðeins verið brasi en mér finnst þeir að spila frábælega á mótinu hingað til og sérstaklega ef maður svona kannski hefur áhrif á skoðun mína á þeim er að þeir eru ekki með lið fullt af stjörnum þetta eru bara gaurar hérna og þaðan og þetta er liðið, hvað liðið smellur vel saman, vissulega með tvær svona ábyrgandi stórstjörnur en hini gaurarnir eru bara, þú veist, sætis fillerar Já. Í rauninni, já. En þeir fungera sem lið.
0: Er það það aldrei svona eins og Íslands, eða þegar Ísland spila saman?
2: Já, svolítið, því að ég meina í gegnum tíðina höfum við séð lið full af stórstjörnum hrynja af því að það allir að býða eftir að stórstjörnan gera eitthvað.
0: Já. Mm-hmm.
2: Þannig að ég allavega almennt svona í lífinu meira á því að lið vinni frekar titla en að superstjörnuna gera.
1: Akkurat.
2: Ég... Það hjálpar að hafa superstjörnu, vissulega.
1: Og svo svona, mér finnst Kólumbía líka, þetta risa þjóð, það búa 50 miljonir í Kólumbíu og þau eru fótbolta óð, þau svona eiga alltaf inni að, móti þar sem að allt gengur upp og þau svona, já.
0: Já.
2: Og ég meina hafa átt mjög svo skemmtilega karakteri í gegnum tíðina, skiljum við, kolumbíski fótboltamenn, Carlos Valderrama, hann hætti að spila fyrir 30 árum, en ef

0: Nei, þessum gæjum sem eru kannski búnir að ná sínum toppi og eru svona ótrúlega elskaður og dáður bara eins og Neymar til dæmis í brasilíska liðinu, þú veist maður alveg hú, hvað þú veist, getur hann núna og Son í Suður Kóreu, þú veist, þetta svona gæjar sem að voru svo risa stórir og Neymar sérstaklega og sko ástin sem þeir fá ennþá, þú veist, það bara grét allir þegar Neymar kom inn á, en það ekki búin að spila lengi í brasilísku treyjunni, en þú veist, þetta er svo gaman að fylgjast með þessu.
1: Já, það náttúrulega svo sem komið svo á nýja, Neymar hefur einhver ótrúlega áhrif á þjóðarsálina hann í Brasilíu, það hefur bara, hérna
2: Já, einhverjum svolítið spegill bara á þjóðarsálina bara, þú veist, glaðlegur og léttur og skemmtilegur og hérna, og svona kannski einkennin hennan brasilíska fótbolta sem var ólst upp við sko, bara skoraði meira en hinir þú veist, ef þú færðaði fjögur, skoraði fimm hann svolítið svona, kannski hann svona nútíma einkenni þessa leiks, svona arftaki Ronaldinho og þessar gauðra sem hafa akkurat verið svona, verið spegilmyndina á brasilísku fótboltasálina inn á vellinu
1: Einmitt, ég hérna, nú reyla kemur búið það kannski, engin stór tíðindi þar, jú, ég meina, ég sé eftir skotunum og það sjá allir eftir einhverjum liðum sem að, kannski, en allavega Það er ekkert svona...
2: Úrugvæði heim,
1: já, það var
2: fyrirfram frekar óvænt,
1: já.
2: En með að við hvernig spiluðu á mótinu og hvernig stemningin virðist að vera hjá þeim, það var ekki óvænt.
0: Sami Tyrkina,
2: þeir voru mikilvombrið. Mm-hmm. En ég meina þetta líka, það var kvarta yfir eða var yfir að fjölga í 48 lið og bara segja þau að verum að fá inn einhver lið sem er ekkert skilið að vera þarna og svo voru talin upp einhver lið sem ég ætla ekki að telja upp núna, en þau eru komin áfram á meðan stóru þjóðirnar eins og Úrugvæ og Tyrkir og Tjekkar, það var sagði að verum að fá fleiri Evrópuþjóðir, svo eru bara Evrópuþjóðir að falla á prófinu og fara heim.
1: Æmi.
2: Þannig að ég held að uppbröðunni í 32 liða úrslitinu að hvað þau lið sem komust þangað er svona pínur réttlæting fyrir fjölguninni eftir á, þó hann hafi verið umdeild fyrirfram.
0: Líka bara svona lið eins og grænhöfða er sem að einhvern veginn byrja á því að gera jafntefli við Spán sem að held að er það eitthvað algjört burst, þú veist það búið að vera svona margt svona einhvern veginn í þessum móti sem að, þú veist að Evrópumeistararnir mæta einhvern veginn grænhöfðu í fyrsta leik og...
3: Þannig að þetta eru góða breytingar að fjölga.
2: Já, ég held
0: að hefur alltaf að skila sér skemmtilega móti.
1: Já. Og var kannski ekki eins mikið það að riðlakeppnin væri svona, að þú veist, það var alveg spilað fram á síðustu mínútu, það var svona sem er svo móti, þú veist, að liðin fara sem mjög mjög aftefli og eitthvað svona
0: Já, lokaumferðin var náttúrulega smá skrítin.
2: Það voru skrítni leikir hérna, í lokaumferðinni.
0: Já.
2: Þú veist, það er þetta núna, að því að núna er sem skilda innbyrðisúslit og undan markatölu ef að liður jöfna að stigum. Þú veist, og það má alveg deila endalust hvort sé réttlátara að hafa markatöluna eða innbyrðisúslitin. En þá kannski verða, þú veist, þá eru sumlið bara vita að þau eru leik. Þó þau vinni 9-0 síðasta leikin, þau komast bara ekkert ofar í töflunni.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, þannig að þetta gerði svona pínu skrítið. En ég held að það sem hafa gert þetta meira skrítið síðustu leikina í riðlakeppninni er að það eru 48 lið og af 48 liðum fara 32 áfram. Það eru bara 16 sem eru að fara út.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að augljóslega ertu þá með ansi mikið klárt fyrir lokaumferðina, því að 2/3 liðunum í mótinu eru að halda áfram.
1: Mm-hmm. Það kannski, var ekki stórkostli flugöldasýning þegar þetta byrjaði í gær, Suður Afrika, Kanada, en sko, en nú bara leikið dag eftir dag og það alvöru dagskrá í dag.
0: Svaklegu dagur í dag, sko, bara núna klukkan 5, þá Brasilía, Japan, og svo eru Þýskaland, Paraguay, klukkan 8:30 kvöld, og svo Holland, Marokko, klukkan 1 í nótt sem verður ógeðslega spennandi leikur líka, þannig að þetta geggjaði dagur.
2: Og reyndar gali leiktími á Holland Marokkó, hann er klukkan 1 í nótt hjá okkur, sem að því er hann klukkan 2 í Marokkó og klukkan 3 í Hollandi.
1: Já, einmitt.
0: Wow.
1: En ég er ansins hættur að taka þetta á sig. Það verður bara...
2: Ég held það, menn þurfur bara að vaka lengur og það bara þarf að halda kaffihúsum og börum og opnum aðeins lengur í Holland allana.
1: Já, einhverju leikir í vikunni, hérna, nú eru 15 leikir eftir útstáttarkeppni, einhverju leikir sem að kveiki
2: í? Frakland Svíþjóð, hann er á morgun. Það verður áhugaverður leikur eða þú veist frakkarnir eru miklu betri en þú veist svíjar eru skandinávar, hann er maður horfir alltaf svolítið á þá.
0: Portugal króa til líka.
2: Já.
0: Annan júni.
2: Nú fara að koma svona alveg próf.
0: Fílabeinstundir Noregur.
2: Já.
0: Mist einhvern veginn.
1: Það er flottur leikur.
0: Og svo þegar maður er svona mikið inn í þessu þá lærir maður einhvern veginn að elska hvert leik og sinn hátt. Þegar þú veist, það var alls konar leikir það sem að bjóst ekkit við neinu en svo kemur einhver, þú veist, einhver fertugur markmaður sem slær í gegn og þá maður alltaf inn og fann að elska þú veist, hann og alla vinnans og þú veist eitthvað, já, það er svo mikil fegur í þessu eitthvað.
1: Einmitt, spennandi. Ég hérna kannski rétt í lokin, er eitthvað svona sjáuð einhverja línur í þessu það er alltaf mikið búið að tala um Argentínu og Messi frakkarnir eru bara ólsegir náttúrulega, er eitthvað svona
3: Hver mun vinna?
2: Já, ég get alveg auðveldlega að tala upp svona fimmlið sem að maður geti bent á núna en reyndin eða svona sagan hefur kennt manni að það er oft í útsláttakeppninni sem að meistara efnin fara virkilega að springa út, þau hafa ekki endilega að spila vel og oft eru lið kannski svona aðeins að svona finna sig í riðlakeppninni og svo þegar útsláttakeppnin byrjar þá skipta liðum

0: skýr, nú útslátakeppnin einum leik meira, mm-hmm. það bætist við einum umferð þar og við erum áhugaðast að sjá bara hvaða áhrif það hefur líka á þessi lið sem eru svona kannski aðeins vaksandi inn í mótið. En við höfum oft séð lið fara í úrslit og fara alla leið eftir að hafa stíð rækilega á nagla í fyrstu umferðinni og verið í tómu rugli. Okay. Þannig að ég held að sé ekkert alveg að marka riðlega keppna ennþá. Við sjáum þetta meira núna í 32 og svo 16 úrslitunum. Hvaða lið eru virkilega mætt til að gera eitthvað á þessu móti? Sko.
1: Frakkarnir kannski verið samt svona með heilsteyptari liðum einhvern veginn. Mm-hmm.
0: Já, það gildir bara þangt að það gildir ekki lengur.
1: Já.
2: Þetta spennandi, við bara minnum á fyrsta leikdagsins, núna bara klukkan 5, Brasilia, Japan, alvöru leikur, svo bara heldur þetta áfram og út alla vikuna og...
1: Til 19. júli.
2: Til 19. júli, já. takk fyrir að líta við hjá okkur og segja okkur aðeins, já, taka svona smá punktstöðu á heimsmeistaramótinu á þessum tímpunkti, þetta verður spennandi. Við ætlum að fara í tónlist, það Mammút, þetta lagið Rauðalækur.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
7: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
6: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem.

0: Já, þetta er Malen. Lagið er Ready Now. Við ætlum að vera dugleg að flakka í vikunni. Við ætlum að fara hingað á þanga. Við hérna, ég nokkuð sem fara austur á land undir lok viku. Þú varst auðvitað á Vestfjörðum og já, við ætlum já. Bara...
1: Svo ég líka á Ítalíu, sko.
0: Já.
1: Og í hitabylgjunni sem var...
0: Akkurat, við ætlum að fá að heyra hans hvernig hún leikur hérna fólk víða um Evrópu hérna á eftir
1: já.
0: Hún Brynja verður í, á línni
1: Við ætlum að flakka langt en við ætlum líka bara að flakka stutt
0: já.
1: Og Hólmfríður, hún einmitt að flakka stutt já. Akkurat núna
0: Held hún sér í bæ, við ætlum að hérna hún ætlaði að ná í skottið hann í yngu steinunni sem er uppstandari og síðisvöndur
1: Já, leikona
0: Já, við skulum bara senda boltan á hana Hólmfríði
2: Herra, jú, ég mætt hingað í Hafnarhúsið í miðborg Reykjavíkur á skrifstofu Ingu Steinunnar Henningsdóttur sem er allt í senn sviðshöfundur, spunaleikuna og uppistandari. Inga, takk fyrir að taka móti mér.
3: Já, bara takk fyrir að fá mig.
2: Það margt í gangi hefðu núna. Þú ert að undirbúa þeir fyrir uppistand á miðvikudaginn og svo ertu með sýninguna, leikritið eftir Ingu Steinunni. Geturðu sagt mér aðeins frá þessu leikriti?
3: Já, þetta svo satt þannig að ég fæ alltaf nýjan gestaleikara til mín á hverri sýningu sem þá að lesa handritið á móti mér í fyrsta sinn á sviðinu.
2: Og hverju ertu búin að fá til þín?
3: Ég búin að fá Króla og Áslugaörnu og svo Villi Netó núna að koma á sunnudaginn.
2: Og hvernig þetta búið að ganga?
3: Þetta búið að ganga mjög vel, þetta búið að vera mjög skemmtilegt og sýningarnar svona ólíkar á skemmtilegan hátt og já, bara búið að vera mjög gaman.
2: En hvernig, sko, hvernig virkar þetta? Er þá sagt, mótleikarinn bara með handritið í höndunum og lesa upp af því þar sem hann stendur upp á sviði?
3: Já, nákvæmlega. Ég læt gestaleikarinn fá handritið bara upp á sviði og hann bara að lesa allt í fyrsta sinn þá.
2: Og hann með eitthvað svigrúm til að fara svona út fyrir handritið eða verður hann að fara bara eftir þessi einu öllu?
3: Sko, ég bið leikaran að fara að fylgja alveg handritinu og bæta engu við.
2: Og bæta helst engu við, þannig að þú ert bara einhver harðstjóri þannig
3: Já, ég er bara harðstjóri og já, þannig að þetta svona þau mega eila ekkert bregða út á sporinu en þetta hefur gengið bara mjög vel á báðum sýningum. Gestaleikarnir hafa bara náð að fylgja handritinu og gert þetta vel, sko.
2: Sko, ef við fyrir maður yfirlýsa mótleikara, Króli, hann nú vanur að koma fram á sviði og syngja og dansa og svona og ég meina Villi Netó líka, en Áslugaörn, hún er kannski frekar vön að koma fram og halda ræður. Hvernig var að fá hana á móti sér?
3: Einmitt, það var náttúrulega allar sýningarnar að verða svolítið svona öðri sér bara út af manneskjunni sem kemur. En mér finnst Áslugaörn að standa sig vel og hún er náttúrulega tímamótum núna og mér finnst hún ætti bara að fara í leiklistina.
2: Já, þannig þetta hvatning til Áslugar að vera ekkert að snúa sér eftir út af pólitíkinni.
3: Já.
2: Nema kannski á sviði af því að Guð veit að leiklistin, hún er hápólitísk.
3: Algjörlega.
2: En hvernig er sko vinnudagurinn þinn? Við erum hérna inn á skrifstofunniðinni, ég sé úr með dagatali fyrir fram að hvernig gengur að fara svona eftir þessi dagatali?
3: Ég verð að segja að það gengur bara freka vel. Ég er með mjög kannski mismunandi vinnudaga. Þegar ég var að skrifa leikriti þá var maður kannski svolítið að mæta hingað og skrifa og svo var ég að hitta Elínborgu Unnu og Grímsmára sem unnu þetta með mér og svo fór ég og skrifaði eitthvað meira en svo líka þegar ég skrifa uppistand þá ég mitt bara svolítið hérna við borðið, ég skrifa stundum 10 grínhugmyndir á 10 mínútum sem eru
2: grínhugmyndir, ertu til ég að segja mér aðeins betur frá hvað þú átt við?
3: Já, ég reyni bara að skrifa eitthvað niður sem mér finnst eitthvað fyndi við
2: Það eru hundum með hatt
3: Nákvæmlega Það er mjög góð grínhugmynd og svo myndi ég hugsa
2: Þú mátt taka hana
3: Má ég eiga hana? Ok, takk Ég hérna, svo reyni ég að hugsa svona, hvernig get ég sett þetta inn í eitthvað stærra, eitthvað meira uppistand við myndum byrja hérna hundum með hatt og svo kannski já, er hann ekki kannski frakka líka þú veist, væri
2: Hann má verið frakka
3: Já, er hann að reyna að leysa eitthvað mál reyna að skrifa eitthvað svona sem ég síðan seti í uppistandið
2: og þú Núna, fyrst við erum aðeins búin að tala sýninguna hérna, en þú ert með uppistand á myndvikudaginn, á röngan. Með hverjum verður þar?
3: Akkurat, þetta ég og Hákonörd og Hrannar Björnsson, við ætlum að vera með uppistand og þetta eru svona gamlir og nýjir brandarar. Ég verið svolítið með Hákonörd í uppistandi en var bara að kynnast Hrannari núna fyrir nokkrum mánuðum og er svona mjög spennt að sjá uppistandi hans. Hann er náttúrulega búin að vera virkur í New York sem grínist þið þar.
2: Og hægt að kaupa með á netinu eða bara selt í hurðu, við hurðu eða hvernig það?
3: Já, ég held að það bara selt við hurð, þannig fólk þarf bara að mæta á röngin, þetta á efri hæðinni.
2: Og svo hvetjum við fólk líka til þess að kynna sér þessa leiksýningu, leikritið eftir Ingu Steinunni, eða það ekki?
3: Jú, nákvæmlega.
2: Inga Steinunni, þakka kærlega fyrir að taka og móti mér hérna í Hafnarhúsinu og gangi þér ofsalega vel.
3: Takk kærlega fyrir mig.

0: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár. Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Hafðu það holt með holta.
6: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi. Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
2: Morgunútvarpið.
1: Á Rás 2.
3: Eigum ekki nota gerðindina til að skapa eða hugsa, heldur getum við nota hana til að gera það sem okkur finnst leðilegt.
8: Og við viljum flest, búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
9: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf. En við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
8: Út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingartaki kynlífi að þá var fólk alveg sem já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan að.
10: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
1: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar.
11: Já, þeir að hlusta á hljóðveg 1 hérna á Rás 2. Við ætlum að setja með ykkur til klukkan 6. Ég, Jóhann Alfreð og Steinei Skúladóttir.
12: Mikið rétt.
11: Og við ætlum að fara að setja ykkur í samband við meilandi Evrópu hérna eftir. Við ætlum að heyra meira þessu miklu hitun sem að þarf að geisa. Hún Brynja Huld Óskarsdóttir. Já, hún starfar í Brussel
12: já.
11: Og þar hefur auðvitað hitting gert varfið sig eins og víða annars staðar og hérna og það hefur haft bara mikil áhrif á daglegt líf fólks þarna.
12: Einmitt, hún sagt, leiðir nefndarstarf hjá NATO þinginu.
11: Akkurat og já, við ætlum bara að slá á hana eftir bara eitt lag eða svo, við ætlum að fara í Pulp gamalt og gott, Disco 2000

0: ég vildi að hlustendur gætu séð sko dansinn sem að Jóhann Alfreð að dansa hérna í stúdíónu.
1: Þetta bara eitt af þessum lögum sem að alveg bara trilla mig sko. Pulp Disco 2000. En já, eins og við nefndum hérna áðan þá ætlum við að slá á þráðin til Brussel í Belgíu. Já, sú borg hefur bara ekkert farið varhluta af hitabylgjunni.
0: Nei.
1: Bara, já, hún hefur bara hún hefur bara verið bara vísvegar álfuna og okkur langaði svona aðeins að forvitnast hvernig svona, hvað áhrif þetta hefur haft á bara fólk og daglegt líf.
0: Einmitt, þú fyrir fólki sem einmitt býr þarna, sko.
1: Akkurat, og hvernig staðan núna. Hún er á línunni, skils mér, hún Brynja Huld Óskarsdóttir.
0: Sem er nefndarstýra hjá NATO þinginu og býr í Brussel. Brynja, heyriru í okkur?
2: Ég heyri heldur betur í ykkur, alla leiðina hingað út.
0: Já, tæknin sko.
1: Hérna, segðu mér, hvað segir þið okkur hérna á Brussel? Hvernig er staðan hjá okkur núna? Hvernig er hitastíð akkurat svona bara þessa stundina? Hvernig var dagur?
2: Þessa stundina, klukkan kostur í sjö að kvöldi til og hérna hitin tekin að lækka eftir daginn og núna sko bara 26 gráður. Mm-hmm. Og ég tek öllu undir 30 stigum fagnandi eftir síðasta viku þar sem að hitin var nær 40 gráðunum lungana vikunni eða bara frá mánudegi til lögdagskvöld. Þá var þetta bara óbærilegt.
0: Já.
2: Þannig að núna lítur þetta bara ágætlega út en næsta bylgja að byrja eftir sletta viku. Þá fyrir við aftur í 30 plus.
1: Já.
0: Vá. Þú skrifaðir einmitt ferslu þetta á fjesbókinni þar sem þú varst að lýsa þessu ástandi bara að vera einmitt fastur í hita og einhvern veginn komast ekkert, geta ekkert gert og þú endaðir á því að leita skjóls í hérna í rækt í íþrótta rækt af því að þar náttúrulega loftkæling getur aðeins svona hérna sagt okkur frá þessu hvernig þessi vika var
2: sko það náttúrulega bara þannig þegar það svona heitt þá það svo erfitt að hérna koma í orð að mann svona fyrstulega að náttúrulega líkaminn fyrir ómótt en það sem að gerist veist, að líkaminn hann fer bara í svona hérna dugur að drepast hérna, ég er svona dugaði drepast mót, svo ég slettin á ennsku að þú ert viðstöldu hugsa bara hvernig kemst ég úr sem hita og hvað get ég gert en það sem að gerist í borginin áttir það að segja það svona rosalega heitt og við erum að tala það var viðstöðulaust einhverja 5-6 daga 35-38 stæði hiti og hitin fór valla niður fyrir 30 stæði á nóttinu nema kannski rétt milli 5 og 6 á mótnana og wow. Þá er bara það sem gerist er bara vinnustæðar og skólar senda fólk og börn heim af því það ekki hægt að tryggja þólanlegar aðstæður. Þú veist, lestir það hægt að ganga því að teinarnir bókna og það veist, lágur þrýstingur á vatnina því að það sem ekki álag og sjúkrahúsin eru yfirfulla fólki veist, og líka fólki bara á 30-40 ára aldri sem bara veist, það koma inn bara í hjartanir og það bara búið að vera svo ótrúlega heitt og þú ert kannski út í örfór mínútur á milli staða en svo það sem er vandamál almennt í norðvestur Evrópu bara allstaðar ekki bara í Brussel er að við erum ekki byggð veist, húsnaðin okkur er ekki byggð til að þola svona rosalega hita mm-hmm. og veist, það er ekki loftkjöling allstaðar þannig að mitt ráð var bara ég var einhver algjör örvætingu og var kortið að bóka mér 140 krónar flug heim til Ísland bara til að komast í burti í 2-3 daga en einhvern veginn náði hérna
0: Örvæntingin var orðin það mikið.
2: Örvæntingin var bara orðin fullkom. Ég var bara, ég til að henda ykkur peningum meita vandamál, mér sama hvað, fara á hótel, fara í ræktina, hvað sem er. Og það var bara fyrst að skipta, mér leið bærilega eða þólanlega, var bara, í hver skipta sem kemur inn í loftkælingu, þá finnur það svona heilin sjáttnar, af því hann ekki lengur að hugsa hvernig kemst þið úr sem heita.
0: Einmitt. Og þú nefnir þetta að þú einmitt hugsaði bara, heyrðu, nú ætla ég bara að kaupa mig flug til Íslands eða fara á hótel eða fara í ræktina og svo eru náttúrulega allir þeir sem hafa ekki tök á því, einhvern veginn.
2: Nei, nákvæmlega og það náttúrulega þess að því að þú veist líka minn er bara einhvern veginn í þessu bara svona bara hvernig lifi ég af hérna fítus en það sem er náttúrulega og eitthvað sem ég búin að hugsa rosa mikið í dag og í gær og þegar ég var að skrifa á status er þú veist að viðbrögð við hamfarahlýnun er eitthvað þinn á þá leið að hún er viðbræðir einstaklingsmiðað og ég náttúrulega bara heppin að eitthvað smá svo veist, að eiga lausa því og geta eitthvað annarkvort verið með dýra líkamsrækt áskrift að fara þangað eða einmitt farað á hótel eða flóið í Ísland sem er náttúrulega mjög hérna öfgafull laust og ekki til að bæta hamfarahlínun með eitthvað fjóð í Ísland til að losna sittanum. En svo bara hugsa ég bara konin næsta stigagangi, þú veist, hún getur ekki leitt sér að fara á hótelherbyggi með alla fjölskyldina eða þú veist, einhvern veginn að flýja á þennan hátt. En þegar við gerum, þegar allir einstaklingin fara að leita sér einhverjum einstaklingslausnum eftir fjárhag kannski eða efnahag, þá verður viðbrögð stjórnvalda mögulega mjög skekkt af því að ef ég get retta mér, þá ég að kaupa mér eitthvað skammtímalausn á meðan mannskinni næstu íbúð getur það kannski ekki, sko.
1: Já, en talaðu með borgin svo Brussel, hún er kannski ekki sérstaklega viðbúin svona miklum hittum eins og hafa verið og þú er mynd nefnir það að loftkælingi bara skornum skammti eða hvað, ég meina það er vantala bara fæstir sem að já, hafa svoleiðis munað eins og inn á heimilum og jafnvel á vinnustöfum og við
2: það Það eru bara örfá húsnæði og meiri sér nýjar byggingar sem eru kollegar sem búa í mjög nýjum byggingum og það er kannski bara þótt á húsi og stigagangur með loftkælingu en ekki íbúðarnar. Mm-hmm. Þannig að meiri sér húsnæði sem er kannski bara takkið þryggjáðu gamalt hefur ekki loftkælingu og náttúrulega borgir eins og Brussel þetta saman sem er París og svo stóru borgir og það er mikil, steipa á mikið að gangstættum og svo leys og það mælist kannski eins og hér er síðustu viku mælist 47 gráður í sól og þegar borgin er bara ekki undirbúin undir svona heita þannig að meira sem það kemst inn í húsnæði sem er kannski með smá loftkælingu þá er samt, þú veist þá er einhvern kerfin samt að puða ef að hérna einhvern veginn til að reyna að ná hitanum niður en það bara, veist, það næst bara ekki þannig að þetta er ekki einn sem er í bandaríkjunum til að mynda þar sem er náttúrulega auðvitað öfganir í hináttina það er alls bara loftkæling alls árið umkring en þá ertu bara einhvern veginn að poppa inn og út á milli loftkælingu, kannski út í 5-10 mínútur og þú þolir hitan á því þú veist að þetta tekur endi.
0: Mm-hmm.
2: En hér, þú veist, í mörgum evróskum borgum og bara náttúrulega veist, líka út að landi, að þá er, veist, það er engin lausn og eins og til dæmis, veist, hérna íbúðinu minni sem að er aðeinslega fallið með háa glugga og allt, þú veist, dásamlega hérna íbúðin, hún tekur sólina frá 8 mótna, menn tekur kannski 8 nýja kvöldin og það verður bara auðvitað 40-45 gráður inni ef við pössum ekki gardinur og að lofta inn og út réttum tíma sem er allur orðin eitthvað svona loftkælinga verkfræðingur í að reyna að finna út hvernig maður getur náð hitana niður en svo eru bara 35 gráður í svefnherbygginu í viku og það er bara ekki droslega notalegt.
0: En hvernig er þú veist með hvernig tala stjórnvöld eins og í þá Brussel að bregðast við þessu til frambúðar, þessum hita? Þetta er ekki að fara að hætta.
2: Nei, það er nefnilega máli og stjórnvöld eru rosa mikið, alltaf það sem ég sé þýst ykkur bæði hér og líka til dæmis í Frakklandi, er rosa svona þetta er nokkur óeðlegur hápunktur sem við getum ekki farið að miða öll okkar viðbrögð út frá en málið að það var önnur hitabylgjarni í lok maí, hún var enda ekki jafn löng en svo verðum við hérna núna í þessa viku tíu daga, það var aftur yfir 30 gráður næstu viku, þannig að það lítur út þess að sé smá svona nýja viðmótið raunin á sumrin en stjórnvöld í Belgíu og nú var ég sem diplomati má ekki segja neitt hérna stjórnvöld en ég myndi að segja þess að ekki kannski mjög samhæfð almennt hvað það þegar eitthvað svona krísur koma upp þannig að það er ekki hægt að segja að sé eitthvað svona heilt á litið viðbrögð hvernig þetta tækli þetta og borgin er mjög svona mikið steypa, mikið bílar og Brussel kemur fólki óvart en hún er alveg rosaleg bílaborg og belgar keira allt sem þeir fara þannig að já, viðmóti er eitthvað neitt frekar hægt og seint
1: En það fannu að styttast í þessu hjá okkur en staðan er allavega þá þannig núna að svona lítur þess að næstu dagar verði skaplegir en svo er bara búist við því að já, það komi annars skamtur af miklum hittum í næstu viku eða hvað
2: Já, svona það spáður bara strax á mánudaginn eftir viku ferð að skríða upp og yfir 30 gráðu aftur þannig að þetta er svona ekki kannski já, þetta er ekki æðslu tími í hitabylginu en náttúrulega hitin er núna bærilegur en ég held að það mestmengis auðvitað af því að það kom yndislegur norðan garri hérna úr norðvestri þannig að það kólnaði mjög sattinalega þess kvöldi með bara hlýlugum hitabeltis stormum og hérna eldingum og en þá færðist líka bara hitabylgjan austur og nú Þýskaland og Ungverland og fleiri lönd nú þau í veist, erfiða partinum
0: einmitt
1: Já, við sjáum hvað setur.
2: Við fáum smá hlé.
1: En, já, Brynja, hérna, takk fyrir að vera á línunni og segja okkur aðeins frá því hvernig þetta er verið hjá okkur og ertu svo með bókaða með að heim í smá kælingu? Það er að tekur á sumarið að vera út í sumar?
2: Ég kem í keimkælingu í lok júli, mjög þakklátt fyrir hérna, ekki ekki beðast að vera einhvern veginn í 10 gráðum í tjaldum þessum helgina og hægt er einhvern stær sá stór í þessara svæðinu.
0: Við verðum að muna að kunna meta það sko. Takk fyrir spjallið Brynja.
2: Það ekki betra. Takk sem leiðis.
0: Já, við ætlum að hlusta á Þórunni Antoníu og lagið So High.
1: Já, svo fer bara styttast í skilaboð.

0: er engin vinnufriður, freym í nægisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Heimsóknir til bænda og smáframleðenda, dagsferðir Skagafjörð, nánar á áskaffi.is. Góð bók bætir sumafríið, forlagið.
1: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Bílabúð Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
4: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
5: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
6: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Ming Ting Mansell, sem ákærð fyrir manndráp, segir að hún, eiginmaður hennar og dóttir hafi hvorki sofið né borðað í nærri 2 sólarhringa, áður en eiginmaður hennar og dóttir fundust látin á hótelherbergi á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrra. Aðalmeðferð í málinu hélt áfram í héraðsdómi í dag og lauk þinghaldi á 5. tímanum. Mansell segir sig og Emerick, eiginmann sinn, áður hafa rætt óljóst sjálfsvík. En hún segir fjölskylduna ekki hafa átt neina kveðjustund saman. Þau hafi þegar ákveðið að fara saman og ekki talið þörf á að kveðjast. Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímir við sjálfsvíkshugsanir eða sjálfskaðandi hegðun, má alltaf hafa samband við Píetasamtökin eða hjálparsíma Rauðakrossins í síma 1717. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, verður að greiða rithöfundinum E. Jean Carroll 5 milljónir dollara í bætur fyrir kynferðisbrot og ærumeiðingar. Þetta var ljóst þegar hæstiréttur Bandaríkjanna neitaði að taka málið upp að beiðni hans. Dómstóll í New York dæmdi Carroll í vil þegar hún stemdi forsetanum. Hún sagði hann hafa brotið á sér kynferðislega á 10. áratugnum og að hann hefði setna logið upp á sig á samfélagsmiðlum. Trump áfrýjaði dómnum en tapaði því aftur á æðra dómstigi. Þá reyndi hann að fá hæstarétt til að taka málið fyrir en dómstóllinn tilkynnti í dag að ekki yrði af því. 32-liða úrslit HM Karla í fótbolta halda áfram í dag með 3 leikjum. Leikur Brasilíu og Japans hófst núna klukkan 5 og Þýskaland og Paraguay mætast klukkan 8:30. Báðir leikirnir eru í beinni útsendingu á RÚV 2. Þá mæta Hollendingar Marokkó í stórleik klukkan 1 í nótt og sá leikur verður sýndur á RÚV. Fréttalestri lokið.

0: Já, frétti klukkan 5 að baki og við ætlum að halda áfram að þeysast eftir hljóðið eitt.
1: Emmett, já, þetta er, við vorum að heyri henni Brynju Huld sem er stödd í Brussel sem var að segja okkur aðeins frá bara þessari svakalegu hitabylgju sem að fór þarna Vestur-Evrópu í síðustu viku.
0: Já, og svo er þetta bara þannig að, já, þessar borgir og þessi svæði, þau eru náttúrulega bara ekki... Þau eru bara ekki viðbúin, þessar borgir voru ekki kannski byggðar og skipulagðar fyrir það mikla hita.
1: Nei, fyrir þessi hitastig, sko.
0: Við ætlum að gera líka eitt og annað hérna á setning klukka þeim, við þannig meðal annars að hérna heyra hans að veiðinni í sumar. Gunnar Bendir, veiði sérfræðingur, alltaf að vera hérna á línunni, hann er með skrifarinn á veiða.is vefinn og sportveiðiblaðið og svona og við ætlum að Já, taka hann stöðuna á hvernig það hefur vist verið rólegt framan af, það er vist oft hannig, þannig að við svona fáum að heyra hvernig þetta gengur allt saman og svona já, fáum
1: að... Einmitt, ég veit frekar lítið veiðið, þannig að ég, einmitt, ég veit ekki af hverju væri þá, er það skrítið að sé búið að vera lítið veiðið?
0: Já, ég get ekki sagt að ég veiti mjög mikið heldur, sko, þannig að þetta, ég held að verið einmitt gott að setja sig í sambandi við Gunnar og fá aðeins að, hérna, að heyra af þessu öllu saman.
1: Einmitt, ég bara get ímyndað mér fyrir fólk sem búið að kaupa sér eitthvað rándýra veiðið fyrir svo bara veiðist ekki neitt. Já. Kannski er þetta ekkit það...
0: Já, það er spurning, sko, en ég, mér skildist að nú eru Jónsmessu göngurnar í fullum gangi, að laxin væri að ganga alveg á fullu, sko.
1: Ok.
0: Þannig að þetta verður spennandi.
1: Já. En nú er fólk náttúrulega hérna, að fara að ferðast.
0: Já.
1: Og ég ætla nefnilega bara svona í ljósi þess að það eru stýrivextir eru háir.
0: Já.
1: Og það er bara verði búið að hækka á Íslandi alveg rosalega.
0: Og það er síðasti dagur í mánuðinum og svona. Já. Og fólk er kannski farið að eiga útborgun.
1: Einmitt. Ég ætla að vera svona á hljófi eitt hérna í sumar með sparnaðaráð vikunar.
0: Já.
1: Og ég ætla að segja að koma með sparnaðaráð vikunar sem að fyrir þessa viku og sem að þemað er sem að í útlöndum. Þegar maður er að ferðast,
0: já,
1: fara í frí til útlanda, hvar getur maður sparað pening þar?
0: Hljóma vel, það eru örugglega margir hlustendur, mögulega fara að leggja landið til fót, þannig að við hérna fáum að heyra það á eftir og svo er það auðvitað bara músíkin og við ætlum að byrja þennan seinni klukkutíma á nýju lagi. Þetta er nýtt frá GTRN og Birni. Þetta er lagið Vilt Fá.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
1: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulega Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
4: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM party?
5: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
2: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
5: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
6: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
7: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
8: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
7: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
9: Rás 2.
10: Þetta Rás 2.
11: Já, þeir að hlusta á hljóðveg 1, við sitjum hérna, ég og Steinei Skúladóttir, við ætlum að fara slá á hann Gunnar Bender hjá Sportveiðiblaðinu og veiðivefnum veiðar.is, við ætlum aðeins að forutnast laxveiðina í sumar og það sem geti verið framundan, en fyrst aðeins berið tónlist, við ætlum að fara í ný dönsk, þetta lagið Abbaspil.

0: Já, þetta er nýdönsk og lagið er Abaspil.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Já, við höldum áfram hér á Hljóðvegi 1 og já, nú svona hillur undir mánamótin júni-júli sem þýðir að já, veiðisumarið er komið í fullan gang. Það eflaust einhverjir að hlusta sem að eru nú þegar búin að fara í einhverja skemmtilega veiðingstar eða eru á leiðinni.
2: Eða bara eru að veiða akkurat núna akkurat með núna. Okkur í eyrunum.
0: Já, sko. Það bara heldur betur hægt að vera bara á spilaranum og öllu þessu helsta, já. Sko.
2: Og einmitt, eru kannski að hugsa, ég að fara að veiða eitthvað? Ja. Við erum að fara að segja þér það, því við erum komið svo góðan gest hérna lína sem veit allt það hvort fólk sé að fara að veiða eitthvað í sumar.
0: Já, þetta er hann Gunnar Bender sem er með, já, skrifar í sportsveiðiblaðið og veiða.is vefinn. Hann er hérna á línunni, ekki satt Gunnar, heyrir í mér?
3: Jú, ég heyri ykkur hérna, ég heyri ykkur. Ég að hlaupa þetta til hliða, svo mikið rokkett og höll.
0: Já, akkurat. Hvað er þetta stattur, segirðu?
3: Ég á höll.
0: Einmi. Já.
2: Og ertu á leiðin eitthvert eða það áfangastæðurinn?
3: Það bara áfangastæðurinn í bíli, sko.
2: Já.
3: Maður að jafna sig svo eftir byrjunina í veiðinni, hún var ekki alveg nógu góð, en það allir að vona núna Jónsmessu straumurinn. Sem vera að fara að koma núna um mánamóti fyrsta annan.
0: Já.
3: Hann eitir að skila betri veiði. Þetta frekar rólegt til að byrja með. En sílungsveiðin hefur bjargað málinu. Það búið rosalega góð sílungsveiði.
0: Einmitt.
3: Hún búin að bjargað málinu. Laxveiðin hefur verið frekar rólegt.
0: Já.
3: Og það eru menna vona því að Jónsmessu straumurinn, hann var 16. Hann var mjög snemma.
0: Já.
3: Það er mjög gott að hann var svo snemma, sko.
0: Já, hvað gerist í Jónsmessu strömmnum? Er það bara að fer laxi þá að ganga?
3: Já, það er að koma góð gusa að laxi.
0: Já.

0: á að koma góð gusa.
1: En nú er Jónsmenn samt búinn, en laxinn er samt ekki ennþá kominn.
0: Sko, laxinn er kominn. Hann er ekki kominn í miklu mæli.
2: Nei, hann er að skila sér bara.
0: Hann er að skila sér bjarnar, sko. Það er straumur núna annan júli og við erum að vona að koma góð gusa þar. Já. Það hefur verið svona átna voru átna Víðidalsá og það var góð veginn þar fyrsta daginn þeir fengur 12 laxa síðan hefur verið svona menna að vera tóku veit 2-3 laxa, það er ekki mjög gott það má vera betra og auðvitað eru nokkið búin að fara í veiðitúr og með ungul í rassinum en það er nú alltaf von.
1: Já, sko
0: það er líka gott er að maður þarf ekki að fara bak við grót sko, og beita sko. Það er ekki svoleiðis núna.
1: Ok, nú verð ég bara að spyrja fyrir hlustendur og kannski mögulega mig sem veit lítið veiði, hvað áttu við þú segir þurfa að fara bak við grjót?
0: Það er þegar sko, þegar mest er veiðin
1: já.
0: Þá voru að fara bak við og beita sko, bak við stein.
1: Já, til þess að setja á ungulin
0: núna, sko. Já, einmitt, já. Beituna sko.
1: Já,
0: en það
1: já,
0: er kannski ekki alveg núna.
1: Ég skil.
0: Það er ekki alveg núna, en samt er búið að vera allt í lagi. En það mætti vera meira laxi og það er vonandi að hann fara að koma nú því að það er að koma dýri tímar í ánum og útlendingarnir að fara að koma og það er alveg vona á því að hérna en sko það er alveg að má alveg segja að laxiðin hefur verið róleir heldur um átti vona á sko.
1: Og hvað veldur?
0: Það er bara fiskurinn er ekki að skila sér. Tekja ára laxin, hann hefur verið skila sér illa. Einsáttlagtin erum við að vona að hann skilir sér betur í átnar og hann kemur aðeins seinna en 2 ára laxin sem maður er búin að vera í hafi þarna ákveðin tíma, hann er bara ekki skila sér nógu vel
1: og það er ekki þetta að vita af hverju eitthvað svona af hverju hann skila sér ekki.
0: Nei, þetta er bara hafið er óundreiknalegt. Þetta er til þannig að það eru ár sem hafi verið að gefa kannski 2-3 lax er ekki búin að gefa núna nema kannski 70-80 laxa, það er svolítið mikið, sko. Það er svolítið mikið munur, sko.
2: En væntalega eru menn svona með þar vonir að þetta fara að glæðast núna, þegar svona háönnin er að hefjast, eru svona, nú er ég svona, ég með veiðtölurnar hérna fyrir fram að mig, er eitthvað ár sem að þú fylgir sérstaklega með sem að kannski gerðu gott móti í fyrra eða eitthvað svoleiðis og verður svona gaman að fylgjast með veiðinni í?
0: Já, það er náttúrulega allar ár bara maður fylgist með öllum ám en það er sko nei, þetta er bara að sjá hvernig er yfir heildina og heildartalan sko, yfir heildartalan verður, auðvitað skiptir hún rosalega miklu ári en sko þetta er eiginlega bara næsti ströymu sem að getur skila þessu hvernig þetta verður.
2: Já.
0: Og þá er einsáðslaxi minni laxi, 4-6 kunda laxi, hann gangi á.
1: Og þú talar um næsti ströymur, hvað eru margir svona ströymar á hverju sumri?
0: Það er alveg, þeir eru alveg 4-5-6, það er bara fyrir eftir hvað við, það er alveg fram, sko, hverjum, það eru hálfsmánað frest, sko.
1: Já.
0: Það er hækkandi ströymur, sko.
1: Já, bara eins og með tunglinu.
0: Já. Já, ég er nákvæmlega.
1: Já, ég er að átta með á þessu.
0: Þetta
1: er alltaf að koma.
0: Já, þetta er alltaf að koma. En það er búið að vera vosalega góð sínusveið og það er búið að vera, þeir voru opnað veiðivötn og þar fenguðu flottafiska og svo sílungsveiðin er búin að vera góð. En auðvitað er það laxveiðin sem skiptir rosalega miklu máli af því það er það miklu meiri peningar sem er í því spili. En auðvitað hérna vona maður að það gerist núna bara eftir nokkra daga.
2: Já.
0: Að fara.
2: Við þurfum náttúrulega klálega að fá að heyra í þér aftur svona þegar líða tekur um þetta á kannski júlímánið og sjá hvernig þetta er að þróast. Hvernig eru sumrin hjá þér? Ég veit að þú ert auðvitað mjög bæði duglegur að flytja fréttir og tíðindi og en svo ertu vantala sjálfur bara mikið út í á. Er sumarið alveg undirlagt í þessu?
0: Já, það fyrir veiði og við erum líka að taka veiði þetta og við erum að gera alla fjandana og drepa sportveiðublaðinu og annan í sportveiðublað og það er alltaf eitthvað sem er í gangi.
1: Og hvað eru þættirnir?
0: Þeir eru bara við förum og hittum menn, við vorum í Langá um daginn, það var opna Langá, Jóka Hansen var í Langá að opna.
2: Já.
0: Og við fórum í hérna, við vorum í Hítará líka, þar fengum við laxa, þar veitast laxar.
1: Já.
0: og svo fórum við líka í opnunardaginn í Þjóssá mm-hmm. og það veitum slíka laxar en það er búið að vera frekar róleg í Þjóssáni en ég frelta mönnum sem voru þar í morgun þeir voru allavega búin að fá þrjá
1: okay.
0: og það er nú allt í lagi sko.
1: Hvað er svona að því að einmitt, kannski hefur komið fram og ég veit ekki mikið laxfiði hvað er svona mikið, hvað var mjög mikið að fá á einum degi
0: að fá fiska?
1: Já
0: Það er mjög misjan sko.
1: Er það að tala um 15-20? Það er ekki eitthvað sem fer upp í 100 eða eitthvað svoleiðis?
0: Nei, það er löngu liðin tíð. Það var þannig áður. Þá fórum við upp í 100. Þá fórum við upp í 100 sko.
1: Já, ok, ok.
0: Nú er það orðið miklu meira að sleppa fyrstum.
1: Einmitt, já.
0: Já, það er ekki nógu sko þú setir í hann og þurfa að vanda við það. Svo þú loksins búin að setja í hann, þá er það að sleppa hún.
1: Já.
2: Og margir veiðum en kannski bara...
0: Það er þess að náttúru... Það er þess að náttúru við laxin er í útrýminga hættu.
2: Akkurat. Og margir veiðum en kannski bara ánægði með að ná einum. Alla hann að...
0: Já, einn, tveir, þrý. Já, og líka vænum fiskum eins og til dæmis í laxa við alltaf.
1: Já.
0: Það eru rosalega flottir og vænir laxar.
2: Já.
0: Og það búið að byrjunni þar var mjög góð.
2: Mm-hmm.
0: Ég held að veist hann í fyrsta holninu tónlaxar, það er bara mjög gott.
2: En
0: þið geti heistið mér aftur viskunum sjá hvort ég verð ekki þú stara bóla að kæði.
2: Það væri kannski... bara skemmtilegast, ég bara náði bara í áni eitthvað daginn. Þeir sem að hafa áhuga að horfa á þessa skemmtilegu þætti, hvar er nálgast hlustendur þá?
0: Við sýnum þá á Djefafó, við sýnum á Facebook og við sýnum út um allt. Allstar, þeir vera núna í haust sem við byrjum að sýna. Við erum búin að taka upp einhverja 40-50 þætti.
1: Já, og svo fæ ég kannski bara heyri þér persónulega, Gunnar, til þess að læra þeins meira hérna
0: veiðina. Já, til að læra eitthvað með því. svo fáur eitthvað.
1: Takk kærlega fyrir spjallið og bara góða skemmtun í sumar í veiðinni.
2: Bestu hvað eru austur.
0: Já, bless þessi
2: Herðið, gaman að spjalla við Gunnar, við ætlum að fara þaðan yfir í Frans Ferdinand.

0: Utsola er hafin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Hljóðvegur 1.
1: Þá bara vera gaman.

0: Já, þetta er Árný, Margrét og lagið In a Dream. Nú, það finnum að stýttast í annan endan hjá okkur. Já, hljóði eitt þennan mánudaginn.
1: En það eftir sparnaðaráðan, eru eftir?
0: Já.
1: Þetta langar að gefa hlustundum og þér, Jói, sparnaðaráði hverju viku.
0: Já.
1: Því að bara, einmitt, og kannski sérstaklega núna, því að það 29. júni, mánuður að klárast.
0: Í dýrtíðinni líka.
1: Já, bara... en svo líka bara allt orðið svo rosalega dýrt.
0: Já, og sumrin geta verið mjög dýr, þannig að þarf að þarf að ferðast og það þarf að flakka og...
1: Einmitt. Það ekki rútínan, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég ætla að koma með sparnaðar á sko og ég ætla að hafa þema í hverju viku og þema í þessari fyrstu viku er sparnaðar á þemar er að ferðast til útlanda.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að...
0: ég ætla ekki að deila, það spurning hvort að við... ég fáum ekki bara að heyra sparnaðar á Steinar hér eftir næsta lag.
1: Já, hvernig væri það?
0: Og það eru Hjálmar sem eiga næsta leik í tónlistinni. Þetta er lagið Hvað gera fjöllin?
1: Þau spara.

0: Já, hvað gera fjöllin? Þetta eru Hjálmar. Það eru tíðindi af heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Japanir konu yfir gegn Brössum.
1: Það er ekki eitthvað sem ég hefði veðjað á.
0: Nei, og ég held að fæstir hafi gert það. Það var Kaisu Sanu sem að kom þeim yfir hérna eftir 29 mínútna leik. En nóg eftir.
1: 38 mínútur búnar.
0: Já, fimmfaldir heimsmeistarar Brasilíu. Held ég fari rétt með. Þetta verður spennandi.
1: Það verður náttúrulega æðislegt að Japan eru heimsmeistarar í ár.
0: Já, þar enda voru margir búin að spája. Þeir eru ólseigir á þessu móti. Og það verður áhugavert að sjá hvernig þetta spilast. Leikurinn auðvitað í fullum gangi á Rúf 2. En það komið að lið sem að Steinei ætlar að sjá hér á hljóði 1 næstu vikunar. Það sparnar á Steinei.
1: Heldur betur.
0: Og við vorum svolítið að ræðum dýrtíðina og
1: já.
0: Það núna... Já,
1: næstjæsti
0: dag mánaðarins, fólk jafnvel á bremsunni með útgjöld og svona.
1: Já, og hlutir ekkert að verða ódýrari, Nei. Þeir bara verða alltaf dýrari og dýrari. Bara. Þannig að maður þarf svona aðeins að, kannski verða alltaf útsjónarsamur og þá sérstaklega mitt þegar maður er að fara í þessi ferðalegu sem geta kostað svo ótrúlega mikið.
0: Já.
1: Og þegar maður sem sagt í þessari viku er útlandaferðir, hvernig getur við sparað í útlandaferðir?
0: Já.
1: Og... og ekki bara henda mér í þetta, bara fyrst að sparna þar á
0: ég bara spennti, ég ætla bara að opna notes hérna og bara
1: skrifa notera, sko. Já, fyrsta ráð ekki fara
0: herðu veistu það þetta mögulega ráði sem að trompar öll hinn ráðin, sko
1: bara
0: sennilega mesti sparnaður fólkin í því að sleppa þessu bara
1: ekki fara til útlanda
0: það ég meina við náttúrulega það nú líka það sem að við einblum svolítið á hljófið, það að segja frá allir því skemmtilega sem að gerast um allt landið,
1: Já.
0: Íslenska sumarið
1: Nákvæmlega, og það er bara fullt
0: Akkur að segja vatnið við lægin
1: Nákvæmlega, það er bara fullt skemmtilegt að gera heima hjá sér
0: Já.
1: Þannig að það er fyrsta ráð
0: Herðu, þegar þú segir að ég held að maður geti spara rosalega vel á að sleppa þess bara
1: Það er ekki Þurfa ekki að borga fyrir hótel Þurfa ekki að borga fyrir flug Þurfa ekki að fara á veitingastæði sko. Næsta, ok, ef þú neyðist samt til að fara kannski búin að borga fyrir flugið og hótelið Það er að hætta að drekka
0: Já.
1: Það er rosalegu sparnaður þar
0: Já, mælu með
1: Já,
0: já ég meina það jafnvel þótt að áfengi oft líka freistandi erlendis að því að það ódýrara en hérna heima
1: Einmitt.
0: En safnast þegar sem hann kemur
1: Nákvæmlega og sérstaklega þegar maður er búið með kannski 2-3 glös þá eru öll höft farin og maður endar í bara
0: já.
1: 20 skilur
0: og jafnvel komir bara eitthvað inn á Amazon að versla eitthvað
1: Nákvæmlega klassist þegar var í útlöndum að frá Amazon að versla
0: Já, þú veist, senda hótelið og
1: eitthvað svona rugl Það að skilja kortið eftir upp á hótelherbergi sem oftast
0: Já.
1: Eða sem þetta segja að Apple Pay virki ekki í símanum
0: gamanni
1: og þá, þú veist, þá borga aðrir fyrir
0: Já, gleyma heima
1: Já, gleyma heima
0: reyndar, af þessum sparnaráðum þá hef ég tilengað mér þetta mjög mikið
1: heima
0: Ég hef alveg tvisvar farið í heila utanlandsferð bara með hérna bara, heyrðu ég ekki með veskið, það var eftir heima og svona í einhverju svona já, ég legg inn á því, svo förum við hrapa tökum út eitthvað en þú svo bara gleymist það náttúrulega, svo er maður bara komin í eitthvað svona á eitthvað reikning og svo er bara hann gerður upp mögulega sko.
1: Nákvæmlega, og það nefnilega mér finnst það daltið, bara með Íslendinga almennt þeir eru átaka fælnir þannig að það, þeim finnst óþægilegt að þurfa að spyrja heyrðu, væru til í að leggja inn á mig hérna, fyrir
0: Já.
1: Þú veist, þessari máltíð. Finnst oft kannski bara eitthvað svona, þetta er svo lítið hvað sem er eitthvað svona. Og ég held að sé svona pro-tip að fara, þú veist, og láta alltaf mismunandi fólk þá borga fyrir þig.
0: Einmitt.
1: Þá nennið þau ekki að hafa fyrir því að rukka, sko.
0: Já, þetta er eiginlega tvíþætt ráð, það er að ferðast með átakafælnum fólki og hérna, og vera ekki með veski.
1: Og gleyma veskinu heima.
0: Ok,
1: minnst þetta gott líka. Alvöru sparnaráð
0: okay.
1: Það er sko Ég myndi segja til dæmis að taka með sér vatnsbrúsa mm-hmm. og þú veist til þess að fylla hérna, þurfi ekki að kaupa þetta rándýra vatn sem fæst á, á hérna, Keflavíkurflugvelli og fylla álíka og þá líka þegar maður í útlöndum að kaupa þá svona stóra vatnsflöskur og fylla á vatnsbrúsan þinn þegar þú ert úti spara fyllt þar sko, svo er það að skoða þetta debitkort versus kreditkort þegar maður er úti og sko það er að maður á sko það er ótir, hagstaðast fyrir mann það eru þessi sérstöku kort sko, allavega ég veit að eins og Indó það sem er rosa svona lágt gengi þegar maður er úti
0: Já.
1: Að það er hagstaðast svo þar á eftir koma kreditkort sem til þess að borga með í búðum
0: mm-hmm.
1: og þriðja og svona minnst hagstaðast, það er að borga með debitkorti og það náttúrulega bara að gera að fletta þessu upp sko, jafnvel bara að fá hérna chattaran með sér í lið til þess að fletta upp hvað er hagstæðasta korti sem maður er með
0: Já.
1: Og svo er það sko þetta að hérna taka út í hraðbanka þá er hins vegar hagstæðast að nota debitkorti til þess að taka út í hraðbanka en ekki til kreditkorti og alltaf að velja að borga í gjaldmiðli landsins sem maður er í
0: Já, maður er heilt þetta sko
1: Já, og svo er það hérna, þú veist, einmitt að vera sko að hérna, forðast þetta þú veist, við erum svo veik fyrir útsölum líka í útlöndum og bara alltaf að það er ódýrast að maður spara mest með því að kaupa ekki
0: Já Mér finnst þetta svona ríma við fyrsta ráðið Sleppum þessu Mér finnst það eiginlega að vera ráðið sem svona trompa svolítið Nei, við finnum bara að sleppa þessu
1: Já.
0: Út að borða, nei, sleppum því
1: Já,
0: Já. Okay.
1: Það getur verið bara svona einmitt, bara slagvort ferðarinnar
0: Já
1: Ef að fara í vassunnebröðdrakar, nei, sleppum því.
0: Komið með alls konar hugmyndir sem ég segi nei við.
1: Já.
0: Það er, já, þetta er einmitt.
1: Það er ekki bara.
0: Jú, ég meina algjörlega.
1: Já. Það er sko, einmitt, mér finnst, sko, ég gæti alveg farið út í meiri svona alvöru sparnar að mér finnst samt þetta skemmtilegast að fara bara í sleppum
0: Já, við förum svolítið aftur Já, mér finnst það er mjög sterkt ráð sko. En svo reyndar, náttúrulega svo ég kom með einhver gagnrók hérna, það er náttúrulega oft sagt hérna, förum bara í fríð það kostar að vera heima það kostar að ferðast heima það kostar, þú veist, alltaf
1: Og náttúrulega matvörukarfan er ávist að vera dýrust á Íslandi.
0: Já, þannig að þá byrjar þú svolítið á því, sko, sleppum því að fara frí og þá segir, hvað ætlum við þá að gera í staðinn? Já, bara sleppum því líka.
1: Já.
0: Já, það er hérna, já.
1: Fökum föstu í viku í staðinn fyrir þetta frí.
0: En ég er svo sem, en þarna, þetta voru mjög góða punktar, klálega.
1: Já. Og svo er alvöru tryggs það er til dæmis að vera með hérna, skrifa hjá sér bara svona nokkrar upphæðir á gjaldmiðlum sem þú ert í,
0: já.
1: Þú veist þannig að þú getur svona sé bara að byrja á hvað þú veist,
0: já.
1: Sérstaklega þegar það er svona gjaldmiðla sem maður er óvanur þú veist, að vera hérna, að geta það verið með svona nokkrar upphæðir og þá getur maður, ok, já, þetta er sirka svona mikið
0: já.
1: Það er eins og það telli oft ekki eitthvað, þegar maður er í útlöndu þá finnst mann eins og þetta sé ekki alveg peningar sem maður er að nota sko.
0: Já, og sérstaklega líka því að við erum svo vönni að þú veist einhvers staðar í einhverju evrulandi og það kostar allt bara eitthvað eina og fimm og tíu og maður er bara, þetta er ekki neitt,
1: En
0: og svo fyrir bara að hugsa að hvað er evran og maður hefur ekki hugmynduða,
1: Nei.
0: Það er svona þetta er einhvers staðar á bílinu 100-200
1: nákvæmlega
0: þarna munnar
1: þannig að það er líka gott, svo náttúrulega almenningssamgöngunar, nota hjól fara ekki að veitingastaði í öll mál þú veist, bara gott að fá sér eins og bara fara út í supermarka og kaupa baguett og parmaskingu og það er bara hátíðismatu fyrir alla sko
0: Einmitt.
1: Það er hérna
0: það er líka svo gaman að fara í búðir í úlundum að þú veist, maturverslunir
1: ekki gera það
0: það
1: má gera það, en ekki fara í búðir að versla
0: já Okay, ekki svona búðir, já.
1: Ekki fatabúðir, ekki gera það.
0: Já. En mér veist einmitt gaman að fara einmitt í svona maturbúð og skoða áleginn og ostana og svona.
1: Og allar jógurtin, bara endalust.
0: Jógurt, en sleppaði samt.
1: Já.
0: Eða svona, nema svona því allra nusilasta.
1: Já.
0: Þetta eru góðir púntar. Já, ertu með meira þetta?
1: Sko, ég ætla bara að segja þetta gott.
0: Já, ég...
1: Og svo vil ég bara líka minna fólk á sem er að fara til útlanda að taka með sér plast og þegar ég segi plast þá á ég við plast ökuskírtinni og plast greiðslukort af því að það er oft sem að þau taka ekki við rafræna og náttúrulega ökuskírtinni aldrei, þau virka aldrei útlandum
0: það er eiginlega bara búið Einmitt, við hérna...
1: Þannig að þetta er líka svona ráð.
0: Já, þetta er eiginlega strax svo upp á sliður með nýða eftir.
1: Er
0: það ekki? Ég er bara að hlaka til eftir viku þegar við fáum fleiri spannaráð frá Steiniu. En ef við sumurum mynda kannski saman bara í eitt ráð,
1: já.
0: Þá er það bara að sleppa þessu.
1: Sleppa þau fara þú úr þetta.
0: Við ætlum að fara í Steve Miller Band, þetta er The Joker.

0: Já. Nanna. Á móti sól. Þetta er...
1: Þetta er svo gott.
0: Sumar þrusa. En þá fer þetta klárast hjá okkur í dag á hljóði 1. Við verum að sjálfsögðu aftur hérna á morgun.
1: Já.
0: Milli 4 og 6.
1: Heldur betur og alla vikuna. Og næstu vikur, við erum sem þetta að leysa af síðdegis útvarpið svona í sumarfríinu.
0: Já, við ætlum að vera að flakka mikið. Hvetjum ykkur til að senda okkur ábendingar á hljóðu 1@drú.is um allt þetta skemmtilega sem að gerast allstaðar landið. Það að vita nema við tökum upp símann eða bara
1: komum. Mætum á staðinn. Vilja að við komum heim til ykkar kannski ekki alveg en endilega það einhverjar einmitt skemmtilegir viðburðir eða áhugaverð verkefni í gangi ykkar nærumhverfi, látu okkur vita á hljóðvegur1@roof.is en það búið að vera skemmtilegur þáttur í dag við fengum þau Eddu Sif Pálsdóttur og Einar Örn Jónsson til okkar sem til að tala aðeins HM og það sem framöndan við tölum hitan í Evrópu og, já, og veiði líka
0: og veiðina og svo fengum við sparnaðaráðin sem var nú eiginlega já, það var eiginlega, það verður skemmtilegu liður hérna alla vikur á hljóði 1 en við ætlum að, já framöndarinn frétti klukkan 6, við ætlum að fara hlýða hérna á síðustu tónana þetta er Una Torfa og Sístón, þurfum ekki neitt

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill GT tækni og blikksmiða Guðmundar. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garðlist.is Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is
1: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Hattrætti das.
4: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Gott kvöld. Á höfn Bandeiru skips Paul Watson samtakana tilbúin að leggja lífsitt að veði til að koma í veg fyrir hvalveiðar að sögn skipstjórans. Hann trúir á herskáar en friðsamlegar aðgerðir. Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur enn einu sinni snúið eigin fordæmi og útvíkkað völd forsetan í þetta sinn til að segja upp embættismönnum. Tugþúsunda enn saknaði Venezuela eftir öfluga jarðskjálfta í síðustu viku. Kona frá Venezuela sem búið hefur á Íslandi í áratug segir að erfitt hafi verið að ná í ættingja í Venezuela. Íslenskir skriðjöklar halda áfram að rýrna. Breytingin mest á stærri skriðjöklum Vatnajökuls, Langjökuls og Mýrdalsjökuls. Samningur fyrstu íslensku háskólasamstæðuna var undirritaður á Hólum í Hjaltadal í dag. Skipverjar á Bandeiru, skipi Paul Watson samtakana, eru tilbúnir að gera hvað sem til að koma í veg fyrir að fleiri langreyðar verði veittar. Skipstjórinn segir áhöfnina tilbúna að leggja lífsitt að veði.
7: Bandeiru, skip Paul Watson samtakana, sildi inn í íslenska lögsögum helgina til að koma í veg fyrir hvalveðar hvals HF. Skipstjórinn Rod Coronado segir að samtökin séu friðsum en trúa það sem hann kallar herskáar friðsamlegar aðgerðir.
8: Well, we are a non-violent organization, but we believe in what we call aggressive non-violence, and we're ready to put our lives on the line to save those whales.
7: Coronado segir áhöfnina tilbúna að nota allar friðsamlegar leiðir sem standa henni til bóða, til dæmis skip og eigin líkama.
8: All non-violent means are available to us. We've never harmed anybody yet.
7: Enginn hafi meiðst við aðgerðir Paul Watson samtakana gegn hvalveiðum á Íslandi en. Samtökin söktu hval 6 og hval 7 í Reykjavíkurhöfn árið 1986. Coronado ætlar að vera við Íslandsstrendur eins lengi og þörf krefur en skipið útbúið eldsneiti og vistum sem duga í mánuð. Skipverjar Bandeiru sem á þriðja tug vita þó ekki hvar hvalveiðiskipin 2 eru. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hvalur 9 á leið í land með tvær langreyðar. Coronado segist leita að hvalveiðiskipunum og vonast til að fá upplýsingar staðsetningu þeirra þegar einhver verður var við þau. Varðskip Landhelgisgæslunar fylgir Bandeiru eftir. Nána verði fjallaði málið í kvöldfréttum sjónvarps.
6: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur enn einu sinni snúið eigin fordæmi og aukið heimildir forsetans til að segja upp embættismönnum.
9: Í þetta sinn fór rétturinn gegn 91 og skömmlu fordæmi sínu sem snýri að heimildinni til að segja upp embættismönnum hjá eftirlitsstofnunum sem eiga að heita óháðar. Hæstiréttur hafði að vísu þegar veikt þetta fordæmi árið 2020 en gegn nú lengra og snýri því að fullu eins og segir í meirihluta álitinu. Ágreiningurinn snýra því hvort uppsögn forstjóra viðskiptastofnunar Bandaríkjanna, Rebekku Slóter í fyrra, hefði verið lögmætt. Viðskiptastofnunin hefur víðtækt hlutverk til að mynda á sviði samkeppniseftirlits. Hingað til hefur stjórnarnar ávallt verið skipuð fulltrúum beggja stóru flokkana á Bandaríkjaþingi, en viðbúið að slíkt heyri nú sögunni til. Í meirihlutaálitinu segja dómararnir að undirsátum sem framkvæma vald forsetans geti verið vikið úr embætti af forsetanum og engum öðrum. Aðeins þannig geti þeir verið ábyrgir gagnvart forsetanum og forsetinn gagnvart þjóðinni. Rökstuðningu meirihlutans er til marks sín réttarins á forsetahlutverkið sem hefur tekið nokkrum breytingum síðustu ár. Þannig vekur athygli að geta forsetans til að koma verkum í framkvæmt eða lögða jöfnu við hagsmunni þjóðarinnar. Tvö ár eru síðan hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu á forsetar neytu algerrar friðhelgi í málum sem tengjast embættisfærslum þeirra og rökstuðningurinn þar var á sömu leið.
6: Alexander Kristjánsson sagði frá. Aðalmeðferð í Edition-málunni svo kallaða hélt áfram í dag. Ming Ting Mansell ákærð fyrir að bana þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn. En þau fundust bæði látin á hótelherbergi í Reykjavík í fyrra. Mansell gaf viðbótarskýrslu í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag þar sem hún sagði samband þeirra margna hafa verið náið og að dótturinn hefði verið ákveðin í að vera ekki ein eftir á lífi þegar foreldrarnir hefðu ákveðið að koma til Íslands til að binda á líf sitt. Vitni sem gaf skýrslu í síðustu viku sagði dótturuna hafa verið greindarskerta sem Mansell myndist ekki á í dag. Hún vísaði hins vegar á bug framburði sama vitnis um að eiginmaður hennar hefði verið stjórnsamur. Einnig var rætt við lögreglumannum rafræn gögn á snjalltækjum fjölskyldunar. Þar kom fram að eiginmaður Mansells hafi hreinsað gögn af einhverjum þeirra, en lögreglan hefði meðal annars fundið leitarneyðustöður sem tengdust sjálfsví og hnífstungum. Alþjóðlegar björgunarsveitir eru enn að störfum í Venezuela og leita fólks í húsarústum þar sem tugþúsunda enn saknað eftir öfluga jarðskjálfta á miðvikudag. Rithöfundur frá Venezuela sem hefur verið búsettur á Íslandi í áratug segir skjálftana hafa töluverð áhrif á fjölskyldu sína.
10: Það 116 klukkustundir eða tæpir fjórir sólarhringar síðan tveir stórir jarðskjálftar skóku Venezuela. Skjálftarnir voru 7,2 og 7,5 að stærð og á 800 byggingar hrundu. 1450 manns minnsta hafa fundist látin í húsarústum síðan á miðvikudag. Tug þúsunda enn saknað og með hverri klukkustund sem líður dvínar vonunum það að fólk finnist enn á lífi. Helen Kova, rithöfundur og útgefandi, hefur búið á Íslandi í 10 ár.
11: Kvöldin sem þetta gerist, það bara datt allt út, allt rama, símalínur og allt það. Það vorum við allir að reyna ná í fjölskyldu og vinnir og það var ekki hægt sem var hræðilegt. En núna sem betur fer cirka 75% af rafmagnið komin tilbaka og það hægt að tala við fólkið og netið líka komin tilbaka en í byrjunni það var mjög erfitt að ná í sambandi við fólkið þar.
10: Upptök skjálftana voru vestan við höfuðborginna Caracas. Faðir Helenar býr í borginni.
11: Pabbi mín mjög hrættur og fólk bara ennþá hrætt og hann búinn að geira aðeins í Caracas og það bara allt í klessu, allt bara mjög vond en sem betur fer hjá þeim, þú veist, það ekkert sem gerist í blokkinni hjá pabbi mínum.
6: Sagði Helen Kova. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Íburðamikil listisnekkja sildi með fram ströndun Danmerkur í dag sem telst kannski ekki til tíðinda nema þessi var í fylgd tvekja rússneskra herskipa. Listisnekkjan heldur ekkert neitt venjulegt flei heldur sögði eigiðgu Vladimirs Pútins forseta Rússlands og ber heitið Graceful upp á ensku. Danska ríkis útvarpið greinir frá ferðum skipsins og segir það ekki hafa sést ára bil. Frá því nokkru eftir innrás rússa í Úkraínu. Dönsk og þýsk herskip fylgdu skipalestinni eftir. Á samfélagsmiðlum gera áhugamennum svona skipaferði því skóna að Pútín vilji koma snekkjunni í var annar staðar en við Eystrasalt strönd Rússlands af ótta við drónaárásir Úkraínumanna. Flestir jökulsborðar íslenskra jökla hörfuðu á jökulárinu 2024 til 2025. Breytingin einna mest á stærri skriðjöklum Vatnajökuls, Langjökuls og Mýrdalsjökuls.
12: Niðurstöður mælinga jökla rannsóknarfélagsins sýna að mikið hop hafi mælst á Leirufjarðarjökli og Lambatungnajökli og örlítill framgangur í Gígjökli. Þá brotnaði Heinabergsjökull mikið upp sumari 2025 og hefur sporðurinn styst 3 km á síðastliðinum tveimur árum. Gögnin benda til þess að tímabili hægari rýrnunar árin 2012 til 2020 sé lokið og að jöklarnir tapi nú aftur massa jafn ört og á tímabilinu 1995 til 2011. Lítil vetrarafkoma og mikil sumarleysing ollu því að ársafkoman var mun neikvæðari en í meðalári. Tapið skýrist af óvenjulegum hlýindum að hausti og vetri sem ollu því að úrkoma fjall sem regn frekar en snjór og af einu hlýjasta sumri frá upphafi mælinga.
6: Björgvin Brynjánsson sagði frá. Háskóli Íslands á Hólum verður nýtt heiti Hólaskóla í Hjaltadal frá með 1. júli. Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands og Hólmfríður Sveinsdóttir, rektor Háskólans á Hólum undirrituðu samkomulag samstæðu háskóla á samt Loga Einarssyni háskólaráðherra á Hólum í Hjaltadal í dag. Fyrir í mánuðinum samþykkti Alþingi frumvarp þess efnis að Háskóla Íslands og Hólaskóli, Háskólinn á Hólum, mættu ganga í háskólasamstæðu undir merkjum Háskóla Íslands. Undirbúningur vegna þessa hefur staðið yfir síðustu misseri og tekur samstæðan formlega til starfa 1. Júlí. Samstæður sem þessar þekkjast víða erlendis en þetta svo fyrsta hér á landi. Háskólaráðherra segir áskoranir samtímans vera slíkar að nauðsynlegt sé að efla háskólana. Ný lög hafi opnað á frekara samstarf eða sameiningu.
13: En nú eru þau bara hver og einn skóli að taka ákvörðun hvert næsta skref hjá þeim er.
14: Þið eru ekki komin á stað með að fá einhverja fleiri undir þessa samstæðu?
13: Við höfum átt alls konar samtöl en þetta verður ekki gert með boðvaldi.
6: Sagði Logi Einarsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir talaði við hann. Veður horfur á landinu, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og væta með köflum í flestum landshlutum, en léttir til austanlands með kvöldinu. Suðlæg 8, 5-13 á morgun og dálítil rigning, en hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu og vind á vestalandi, vestanlands annað kvöld, hiti 9-18 stiga deginum hlýjast á Austurlandi og Austfjörðum. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Efling stafrætna innviða með gagnaverum og óvissa framtíð NATO varna Evrópu á dagskrá spegilsins í dag, en við byrjum á hvalveiðum. Herskáir hirðingjar voru liðsmenn Sea Shepherd samtakana kallaðir þegar þeir komu hingað fyrir 40 árum undir forystu Bols Watsons. Menn og skip á vegum samtakana saman leiðir nú eru þessa stundina vestan við landað leitað hvalbátunum og tilbúnir að gera hvað sem er til að stöðva hvalveiðar. En Watson segir enga hættustæði að áhöfnum hvalbátana.
15: Varskipi Þór fylgir Bandero skipi Paul Watson samtakana og um borði Þór eru sérsveitarmenn frá lögreglunni og sér aðgerðamenn frá landhelgisgæslunni. Menn eru tilbúnir að grípa inn í ef þörfi að tala ná, forstjóri gæsluna sagðum helgina að hún erði með skip og velbúna menn til að venda líf og limi og forða slysum. Bandero á siglingu vestur á landinu í leita hvalbátunum hvali 8 og 9 en hefur ekki haft erindi sem erfiði hinga til. Siglingarnir eru hluti af herfer samtakana undir yfirskriftinni aðgerð 86 með vísan í árið þegar hval 6 og 7 var sökt í Reykjavíkur höfna undirlagi Sea Shepherd samtakana og Paul Watson var þá talsmaður þeirra. Markmiðið í ár líkt og þá að stöðva hvalveiðar. Watson hefur barist gegn hvalveiðum víða heimum áratugaskeið. Hann sagðist í nýlegri Facebook-færslu vera vissum að hægt yrði að koma í veg fyrir hvaladráp við Ísland í ár eins og gert hefði verið oft áður. Og í gær birtist á síðu Watson samtakana yfirlýsing frá Rod Coronado, liðsmanni þeirra þar sem hann ávarpar Kristján Loftsson.
16: Christian Lofson, this is the only warning we will be giving to you. Return to port immediately. We are coming for you.
15: Þetta er eina viðvörunin sem verður gefin Kristján Loftsson snúi til hafnar. Við erum á eftir ykkur, sagði Coronado. Hann annar tveggja manna sem söktu hvalbátunum á sínum tíma. Coronado nú á Bandero og segist fara með friði en hann aðhyllist herskáar aðferðir án ofbeldis. Skipverjar séu tilbúnir að hætta eigin lífi til verndar kvölunum.
8: Well, we are a non-violent organization, but we believe in what we call aggressive non-violence and we're ready to put our lives on the line to save those whales.
15: Watson sjálfur ekki borði Bandero, hann ræddi við Þórdísi Arnljótsdóttur helgina og sagði enga hættu steðja að áhöfn hvalbátana.
17: The crews of the whaling ships will not be in any danger at all. I mean, our crew are well aware of the risks that they take, but we're quite confident that nobody will be injured on our side either. You know, in 50 years of operations, I've never caused an injury to any person at all.
15: Áhöfnin borði Bandero vissi hvaða áhættun tæki en Watson sagðist vissum að þar myndi engin meiðast og 50 ára ferli hefði hann aldrei valdið nokkrum manni skaða.
17: Well, our plan is to prevent Christian Lofson from killing whales, so we intend to intercept, harass, blockade, whatever it takes to prevent him from continuing his illegal operation.
15: Kom ætti veg fyrir að Kristján Loftsson dræpi hvali og í þeim tilgangi myndum en grípa inn í angra og stöðva á allan þann hátt sem gæti hamlað ólöglegum veiðum. Watson Kanadamaður fættur 1950, hann var meðal stofnanda Greenpeace, fannst þau samtök ekki ganga nægilega hart fram og stofnaði þá Sea Shepherd samtökin. Úr þeim gekk hans á 2022 og stofnaði þá ný samtök, kennd við sjálfan sig Captain Paul Watson Foundation. Í gegnum tíðina hefur oft verið rætt Watson í fjölmiðlum í kvöld

0: only passing here. We were picking up water, fuel, and crew members. So we're just passing through. All of a sudden, we're involved in a fight with Icelandic whalers.
1: Watson sagði þá að viðbrögðin hefði verið fáránleg hjá olíufélagunum og alls ekki ætlunin að lenda í átökum við íslenska hvalveiðimenn. Hingað hefði menn komið til að taka kost og olíu og leið til Færeyja til að stöðva grindadráp. Þarna sumarið 85 sagði Watson að veiðar Íslendinga væru löglegar, annað gilti þegar fram í sótti. Og í nóvember næsta ár var tveimur hvalbátum sökt og fréttastofa náði tali Watson þann sama dag.
2: The vessels were sunk at 6 a.m. Icelandic time. I can't say how many people were there. I can say that they're no longer in Iceland.
1: Bátunum var sökt í morgun 6 að íslensku tíma, sagði Watson, sem sagðist ekki geta gefa upp hve margir hefðu verið að verki, en þeir væru farnir úr landi. Síðar kom fram að spellvirkjarnir væru fyrir nefndur Coronado, sem aftur mættur á íslensk mið, og annar sísjöfnmaður David Hewitt. Watson sjálfur kom hvergi nærið því að skrúfa botlokana úr bátunum, en var handtekinn á Keflavíkurflugvelli 1988 þegar hann kom frá borðið á leið til landsins. Hann var ekki kærður, þótt hann hefði gengist við að hafa skipulagt verknaðin. Honum var vísað úr landi daginn eftir og reyndar, sagði Watson í viðtal við Grapevine í voru að hann hefði snuðaður réttarhöld hér. Segja má að svipuð hafi niðurstaða orðið eftir að hann var handtekinn á Grænlandi í hittið fyrra. Japönsk stjórnvöld höfðu gefið út handtökuskipun á hendur Watson fyrir að valdi tjóni á hvalskipum undan Suðurskautslandinu og orð til þess að skipferi þar slasaðist 2010. Watson var 5 mánuði í fangelsi í Nuuk en eftir töluverðar málalengingar neituðu dönsk stjórnvöld að framselja hann til Japans og honum var sleppt. Síðdeis var greint frá því á mbl.is að hvalu 9 væri á leiðin í hvalstöðina með 2 langreðar og þá var 9 langreðar af þeim 150 sem kvótir fyrir veiðst.
3: Þetta var Anna Kristín Jónsdóttir. Eru Bandaríkin að kalla herlið sitt frá Evrópu og blasa endalög NATO við? Þeirrar spurningar hefur ítrekkað verið spurt síðustu misseri í ljósi yfirlýsinga bandarískra ráðamanna. Nú síðast eftir að Pete Hegseth varnarmálaráðherra tilkynnti með þjósti endurskoðun herafla og herstöðva í álfunni á fundi varnarmálaráðherra NATO fyrir 10 dögum. Hegseth sagði að markveiðið væri að Evrópuríki tæki aukna ábyrð á eigin vörnum. Hann hefur jafnframt gaggrínd bandamenn sem hann telur ekki standa sig nægilega vel. Í ræðu í Brussel sagði hann að Evrópa yrði að leiða hefðbundnar varnir álfunar og að bandarísk viðvera yrði skoðuð í því ljósi. Þeirri skoðun ætti að vera lokið innan 6 mánaða. Speillinn leitaði til James Townsend til að lesa í telöfin. Hann starfaði árabil í líkil stöðum í varnarmálaráðunitinni í Washington, kom ítrekað að því sem snertir Ísland og herstöðina í Keflavík og nú sérfræðingur við Center for a New American Security. Það sem kom honum mest á óvart var að nú tæki við hálfsárs greiningarvinna til að meta næstu skref, því að flestir hefðu talið að aðgerðir og breytingar sem þegar hefðu verið tilkynntum byggðu á greiningu sem var í lokið.
4: We all assumed that there was already a review done, and that some of the announcements that we've heard over the past
3: Þetta hljómar eins og ný greining verði gerð, engum byggð á því hvernig bandamenn standa sig, segir Townsend. Hversu hratt og vel þeir geti fyllt í eyðurnar ef bandaríkin láta sig hverfa? Þetta virðist ekki byggjast á raunverulegri varnarþörfi eða greiningu og ógn, heldur á því hvernig Hegseth og Trump líkar við tiltekna bandamenn. Þetta sé allt óskaplega óljós.
4: Hegseth and the president feel about some of the allies. It's very vague.
3: Ef bandarísk ákvörðunum herafla í Evrópu ræðist að því hvaða bandamenn þykja hafa staðið sig vel og hverjir ekki, verður varnarstefnan að hluta til einkunarkerfi. Þá geta herstöðvar, liðsafli og viðbragðsáætlanir orðið pólitískt verkfæri, leið til að setja þrýsting á bandamenn. Engum dylst hins vegar að brotthvarf bandaríkjanna ekki alveg ný stefna. Heldur má hann rekja hana aftur í það minnsta til forsetatíðar Baracks Obama þegar umræða hófstum að leggja aukna áherslu á Kyrrahafssvæðið og Asíu frekar en Evrópu. Þótt orðfæri núverandi ráðamanna vestra sé annað og harkalegra, stefnan í grunninn ekki alveg ný.
4: We haven't left the alliance, but I think we are downshifting our leadership there.
3: Townsend orðar það svo að bandarísk forysta í NATO verði minna áberandi. Bandaríkin sé ekki farin úr bandalaginu, en þeir hafi skipt niður gír. Og hann segist vissum að raunverulegt brotthvarf herafla með öllu tilheyrandi verði að lokum umtalsvert.
4: It sounds like it's going to be actual removal of not all the US troops, but I think it's going to be

0: Probably a sizable amount.
1: En tæpast í hvelli ef það byggist á greiningu næstu 6 mánuðina eða svo. Því málum af þessu tagi komi forsetinn óhjákvæmilega á borðinu á einhverjum tíma og svo þingið sem verði að samþykkja svona breytingar. Og tími til að koma einhverju í gegnum þingið ánvandraða síðar enna út. Því í nóvember verður kosið til þings og líklegt að republikanar missi meirihluta í annari þingdeildinni hið minnsta.
0: If the Congress goes democratic, or at least the House goes democratic, I think there'd be a lot more opposition to this in the Congress. So I think this review will be interesting to see what they come up with, but particularly interesting will be how do they get agreement on the Hill to actually do this, and I think it's going to take a while.
1: Fæst þingið til þess að samþykkja þetta, spyr Jim Townsend. Það gæti tekið drykklanga stund. Og hvað með næsta umhverfi Íslands? Á Keflavíkurflugvelli hafa bandarískar P8 kafbátaleitarvélar gegnt mikilvægu hlutverki við eftirlit á Norður-Atlantshafi. Þar mætast siglingaleiðir, kafbátaleiðir og varnarlínur sem ná frá Norður-Noregi yfir hafið milli Íslands, Grænlands og Bretlandseyja og áfram vestur haf. Townsend telur svo gott sem óhugsandi að miklar breytingar verði í Keflavík sem hann þekkir vel. Hann segir að Bandaríkin og NATO þurfi áfram augu og eyru á þessum slóðum. Breytingin geti fælist í því að fleiri en bandarískar kafbátaleitar hafi bækistöð í Keflavík. En hann horfir líka austur á bóginn. Kremlverjar fylgist grannt með þessari óvissu. Þeir viti ekki frekar en aðrir hvað taki við eða hver útkomnan verður. Heldur séu þeir sjálfur að reyna að lesa í breytt landslag. Þeir kunni hins vegar að notfæra sér óvissu á þessu dagi.
0: Well, I think the Russians are, they can't believe their luck, I think. I think Putin and the Kremlin and the military up there in Murmansk and the Northern Fleet, I think they are watching with...
1: Rússar trúa vart ein augum, segir Jim Townsend og fagna þessar óvissu. Og þeir eru eftir að gera tilraunir, prófa hversu langt þeim takist að ganga. Þeir geta flogið of nærri, sent dróna, staðið fyrir skemmdarverkum, reynt á þolmörk NATO-ríkjana og fylgst með viðbrögðunum.
0: Data back to Russia in terms of how will nations react? At what level do they go to NATO? What does NATO say?
1: Þetta ekki fræðilegar spurningar fyrir Ísland, norðurfloti Rússa og Kólaskaga og leiðin þaðan út á Norður-Atlantshaf liggur svæði sem íslensk stjórnvöld, landhelgisgæslan og bandamenn hafa fylgst með í áratugi.
0: So I think we're going to see the Russian testing pick up even more and I think Iceland might be seeing this too as the Northern Fleet might send a submarine around or airplanes or something along those lines. Iceland and Norway will be the first to see it to alert the others that the Russians are on the march in terms of testing the resolve of the alliance.
1: Íslendingar og norðmenn eru þeir sem verða þess fyrst varir ef norðurflotinn sendir kafbáta eða hervélar á loft til að kanna mörk og viðbragð, segir Jim Townsend, sem var háttsettur í varnarmálaráðuneytinu í Washington í yfir 2 áratugi með Evrópumál og NATO á sinni könnu. Ebla þarf viðnámstrótt Íslands gagnvart fjölþáttógnum með því að ebla stafræna innviði. Uppbygging gagnavera og aðstaða fyrir skýjaþjónustu lykil þáttur, segir formaður samtaka gagnavera. Orkunýting og skattaumhverfi þurfi að liggja ljós fyrir. María Sigrún Hilmarsdóttir tekur við.
2: Björn Brynjólfsson forstjóri Borealis Data Center, íslenskt fyrirtæki sem rekur gagnaver, en það stórar tæknimiðstöðar þar sem tölvubúnaður hýstur og keyrður fyrir fyrirtæki og stofnanir. Hann auk þess formaður samtaka gagnavera. Hann segir gagnaver hafa sífellt stærra og mikilvægara hlutverki að gegna og flokkist nú sem lykil innviður í nútímasamfélögum.
3: Ljóslegara kerfi, net, samskipti eru dæmum stafræna innviði. Þráðlaust netkerfi eins og farsímarnir okkar en gagnaver svona miðpunktur í þessu öllu gagnaver taka móti gögnum, vinna með þau og senda frá sér gögn með hérna niðurstöðum þannig að þau eru lykil þáttur í þessum stafræna heimi sem við lifum í
2: Gagnaverin hér á landi sinni innlendri þjónustu en mest megnis erlendri og af því skapist sívaxandi gjaldeyristekjur
3: Mjög myndi segja miklar og sérstaklega horfir í það út frá orkueiningunum sem verið að nýta í gagnaverin að þá eru tekjurnar miklar og háar.
2: Gagnaverin útvegi gervigreindarforritunum reikniaflið sem þau þurfa.
3: Þannig að í þeim skilningi eru gagnaverin orðin svona central punktur í því að vera hérna að veita gervigreindarþjónustu og þannig mikilvægu partur af þessari aðfangakeðju.
2: Það hefur verið bent á að Ísland sé ákjósanlegu staður fyrir gagnaver við græna orku og hér er svalt og nóg kannski á landsvæði en það ekki allir á eitt sáttir samt með þetta vegna sem það eru bent á það kannski ekkert svo mörg störf inn í gagnaverum og þau taka mikið pláss. Hver svarar þessu?
3: Varðandi störfin að þá myndi ég segja að það sé almennt vanmetið hvað verða til mörg störf í gagnaverum. Við erum líka að sjá okkar kunna þurfa mun ríkari stuðning í sérfræði þjónustu. Þannig að okkar kunnar eru að byggja upp tugi starfa, sjáum við, og það er þrisvar sinnum fleiri til að sinna því sem að hérna, gagnaverið þarf í grunninn til að reka þjónustuna.
2: Það er þá rafvirkjar
3: og... Já, rafvirkjar og hérna, aðila sem geta rekið veitukerfi.
2: Hann bendir á mikilvægi þess að sæstrengir við Ísland séu tryggðir og endurnýjaðir, en þeir elstu eru 30 ára. Þá sé staðan á orkumarkaði hér á landi of þröng.
3: Þar taka hlutir stundum langan tíma. Ef flutningskerfi ekki tilbúið til að taka við notanda, þá tekur mörg ára að byggja það upp.
2: Það hefur verið mikið rætt fjölþátta ógnir á síðustu misserum og það hefur verið bent á það að við séum ekki frábærlega sett ef að verða gerðar einhverjar árásar á þessa sæstrengi og það er til þess varandi greiðslukerfi okkar og annað og það hefur bent á það að þurfa að vera hérna meira sjálfstæði, við þurfum ekki að reyða okkur of mikið á sæstrengina. Er uppbygging svona gagnavera, geti það verið liður í því að gera Ísland sjálfstæðara upp á já, þessi greiðslukerfi og annað sem við þurfum að reyða okkur á?
3: Ekki spurninga að mínum mati. Ég er nýkomin að ráðstefnu sem fjallaði svolítið mikið sjálfstæði og var að velta í fyrir sér varandi stafræna hérna innviði en líka varandi orkuna. Íslendinga búa gríðarlega vel varandi orkupartin að orkan er í rauninni partur að því að vera sjálfstæð og aðgengi okkar að þessum endurnýjanlegu orkugjöfum gefur okkur ákveði frelsi þar. Við erum ekki jafn háð, olíu eða gasi og að flutningsleir hvað það varðar haldi stopnar. Þannig að þar eru vel sett, en eins og þú nefnir að hérna á þessari gagnaversli þá erum við ekki á sama stað. Við erum mikið að sækja þjónustun erlendis, þannig að gögnin okkar er að fara út, það er unni með þau úti og svo koma þau tilbaka. Þannig að hafa sem þjóð þessa líkil innviði á landinu og reka þá hér greiðslukerfi, samskiptakerfi og annað er gríðarlega mikilvægt og hérna ég held að geirinn almennt sé fullur stuðnings við að láta það gerast og fá þessa aðila sem er að reka skýjaþjónustur í auknum mæli til Íslands og reka hér sín kerfi. En varðandi það að fá erlenda aðila til landsins að þá skiptir máli að viðskipta einhverju sé skýrt, að skattalöggjöf sé skýr og annað. Svo snýst þetta líka að hérna sækja þessa aðila kannski til landsins til að sinna Íslandi. En það er áskorun að einhver leiti smæðin. Að hérna aðlarnir forgansa stórum borgum og þessum risasvæðum sem er með mikið af fólki.
2: En vegur ekki staðsetning Íslands upp á móti því? Þetta er mikilvæg staðsetning.
3: Jú, hún getur gert það og það er með tækifæri í því að vera eigi á milli markaða og ef maður horfir tilbaka hvernig svona samfélag hafa blómstraða þá er mjög mikið af uppbyggingu sem verður sterk í kringum hafnir, í kringum járnbrautalestir, síðar í kringum flugvelli. Þetta eru innviðir sem eru byggðir upp og það er ekki verið að fullnýta innviðina þegar þið koma, heldur hérna verða blómstrar þetta síðar og ég held að hérna Leifstöð sé bara mjög gott dæmi það. Leifstöð er byggð með ákveðina framtíðarsýn í huga. Það er svo síðar sem hún nýtist vel og í raunni verður þess valdandi að ferðamannaströmmurinn getur flætt til landsins í því magni sem hann gerði. Þannig að þessi framtíðarsýna að byggja innviðina, hún á endanum skilar okkur sem þjóð miklu. Það sama má alveg segja um gagnaverin. Það þarf að byggja upp, það þarf að sækja þjónustunar til landsins og í raunni greiða götur framtíðarinnar með því að gera það. Það er mjög mikla fjárfestingar undir í þessu, þannig að hérna, þú þarft svona að vera að stíga þessi skref í takt að finna leiðir til þess að vaxin og sama tíma vera að fjármagna vöxtin og til þess að setja í samingi þá hérna erum við í dag á Blönduósi að fjárfesta fyrir 20 miljardar í verkefni sem við erum í gangi akkurat núna en svo koma tölvurnar ofan á það þannig að heildar fjárfestingin er alveg nokkru sinnum stærri, þannig að þetta eru gríðarlega miklir fjármunir sem að hérna, þarf að finna farveg. En ég held að þetta sé svona kannski engum þetta tvennt. Við höfum líka verið að vinna í ákveðnum skýrleika varandi viðskiptaumhverfið og skattaumhverfið, en það horfir til betri vegar þar.
2: Björn Brynjólfsson, takk fyrir komuna í speilin.
1: Fleira ekki í speglinum í dag, en hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu lavarsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Tæknimaður var Mark Eldred, verið sæl.

Kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta, alltaf að hlusta á hitt og þetta og ætlum að byrja á splungu nýju lagi með greifunum. Þeir eru að syngja hérna bara gömlu góðu dagana þegar það var endalaust sumar.

Þetta er Paul McCartney og lag af nýju plötunan sem að heitir The Boys of Dungeon Lane, 20. stúdíóplatan hans, soloplatan hans. Last night I dreamed of you and all that we could do together, side by side, we two can do. Þetta minnir svolítið á gamla bílalagi Two of Us, þetta heitir sem sagt We Two, bæði lögin fjalla tvo einstaklinga sem að ferða saman einhvern veginn gegnum lífið og finna öryggi, félagskap, hvos annars, og maður getur hugsað að syngja hana Lindu sína sem dó, eða að syngja John, Vincent, Lennon, kannski bara hvort tveggja. Það er oft, þá eru lög ekkit endilega þetta eða hitt, þetta er bara svona einhver svona tilfinning hitt og þetta. En hann er 83 ára, Paul McCartney, enn að leika sér, enn að spila á tónleikum og bara leika sér eins og fólk á að gera eins lengi og það getur. Það er sagt að þegar fólk verið gamalt þá hættið að geta leikið sér, en aðri segja maður verður gamalt þegar maður hættir að leika sér. Þetta er allt saman spurningum sjónarhorn eins og allt annað. En Willie Nelson, hann er 10 árum eldri en Paul og hann var að senda frá sér enn einu plötun og hann er líka að spila á tónleikum. Hún heitir Dream Chaser, 79. sólarplatarnas. Hugsið ykkur það. Og ég ætla að spila hérna titillagið af plötunni sem er svona einhvers konar ævisöguleg hugleiðing. Hann var einu svona ungu maður með gítar og stóra drauma og svo hefur tíminn bara liðið mjög hratt. Næstum án þess að hann tæki eftir því. Hann hefur fórna heil miklu til þess að fá að halda áfram að spila, en hann lítur ekki á það sem tap, heldur bara sem svona lífið. Þetta er lífið, hans líf. Wasn't I just a kid moving to Tennessee with an old guitar and eyes full of stars? Dream Chaser.

like me. Willi, fulltrúi eldri pilta frá Tennessee. En það förum við og heyrum í fulltrúum ungu kynslóðurinnar hér í Reykjavík. Sigur Sveit Músiktilrauna 2026. Þrír strákar úr tíundabekk sem eru þeir Aron Eli Arnarsson sem spilar á bassa og syngur, Baldur Þórarinsson, hljómborð, trommuheili og söngur og Þorri Hrafnsson, gítar, banjó og söngur. Þeir voru að gefa út fyrstu plötunum sína og ég ætla að taka ofan fyrir þeim fyrir að vera svona snöggjir að þessu að gefa út plötu eftir Sigurinn, þeir Sigurðu í músiktilraunum bara núna í vor, strax komin út plata, þeir fá fullt hús, 12 stig fyrir þetta. Þetta heitir að hamra játni meðan það er heitt. Það var svo margar Sigur Sveitir músiktilraunar gegnum tíðina akkurat ekki gert svona, heldur bara látið tíman einhvernig líða og svona þá momenti svolítið bara farið. En allavega, þetta er skemmtileg hljómsveit, ég býst við miklu frá þessum strákum í framtíðinu. Þeir voru með hlustunapartí, þar að segja Falin Gjóður hljómsveitin og Stúdíó Harmur sem að gefur blötun út. Þeir buðu til hlustunapartís í matsal Hagaskóla, hvar annars staðar. Þeir eru þarna tveir held ég í Hagaskóla eða kannski þrír, ég man þetta ekki alveg. Hún heitir Sálmar Eiðistorgs, þessi plata, og þeir buðu upp á náttúrulega bara hlustun á blötunni í Hagaskóla, núna á laugardaginn, og skóaberjasaft, og svo voru þeir að selja hljómsveitavarning. Það er allt rétt í þessu. Við ætlum að hlusta á eitt lag af blötunni, Prokkballöðuna Göldurinn Gabriel. Þetta er Falin Gjóður. Gabriel.

300 árum seinna liggur Gabriel úti á engi. Þeir finnur hann skrýtna lykt. Hann lítur upp og sér bæinn skíðlogandi. Hann þeysist að en loftið þykkt. Hann nær að bjarga hænsnunum sem gala þar og orga en sér úlfin einn með kveikjara og glott. Hann nær eigi að sleppa þar sem eldurinn hann afkróar, hnígur niður og kallar það gott. Mamma! Gabriel!

I'm going in you again syngur Frank Zappa með söngan árið 1979 I have been in you. Við ætlum að halda áfram þarna á þessum stað, reyndar ekki 79 heldur 1978, Frankie Valli syngur Barry Gibb úr Bee Gees samt í lagi.

Greece is the word, Greece er lífstíl, geggja lag, classic. Þetta er í rauninni ástarsaga, það er að segja myndin, sagan í Greece, Danny og Sandy sem að svona, við erum einhverju dansið ná ekki alveg saman en svo endar þetta allt saman vel, eins og allar góðar ástarsögur, en það enda ekki allar ástarsögur samt vel. En sumar, þó það er enda ekkert alltaf vel, þá geta það endað í einhvers konar bara sátt og samlindi sem er alltaf betra heldur en hitt. Og síðasta lagi sem við heyrum í þessu litla þætti er svolítið þannig. Þetta er nýtt lag frá hljómsveitinni Strokes sem að spilaði einu sinni á Hótel Íslandi sem að núna er í sjúkrahótel. Frábæri tónleikar, Rástvöð tók tónleikan upp, Strokes á há tindi félisins, stórkostlegt. En þetta er satt nýtt, heitir Falling Out of Love. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta, njóti kvöldsins.

0: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
1: Njóttu 5 stjörnum ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Gott sumar.
4: Á Rás 2.
5: Leiðangur stjóri á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, segir skipur að reiðubúin að leggja lífið að veði til að stöðva hvalveiðar við Ísland. Viðbúið sé að skipið verði við landið eins lengi og þörfur á. Nærri 50.000 enn saknað eftir jarðskjálftana í Venezuela og vonir dvína að fólk finnist á lífi. Kona frá Venezuela sem búsett hefur verið á Ísland í 10 ár segir erfitt að fylgjast með ættingjum og vinum úr fjarlægð. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir hægt að reykja minnstakosti 1300 dauðsföll til hitabylgjuna sem gengur yfir Evrópu. Hitamet hafa fallið mjög víða í álfunni síðustu dag. Gólfhiti í nýjum húsum skapar kjöraðstæður fyrir silfurskottur til að fjölga sér, segir meindýraeyðir. Fleiri útköllir í ný hús en gömul vegna vágestsins. Hann 101 árs en fer í ræktina 4 sinnum í viku. Við hittum mann sem hugar vel að heilsunni þótt hann segist vera farinn að finna fyrir aldrinum.

0: Gott kvöld. Leiðangustjóri á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, segir skipur að tilbúna að vera eins lengi og þörf er á við Íslandsstrendur til að stöðva hvalveiðar. Landhelgisgæslan fylgir skipinu eftir vestur á landinu.
1: Viðbúnaðurinn að frumkvæði Landhelgisgæslunar í samstarfi við dómsmálaráðuneytið og embætti ríkislögreglustjóra. Undirbúningur hefur staðið yfir frá því maí þegar hótanir Paul Watson samtakana að binda enda á hvalveiðar við Íslandsstrendur fór að birtast á samfélagsmiðlum. Leiðangurinn sem kallast aðgerð 86 hefur vakið talsverða athygli utan landsteinana en helgina tók fréttaveita CNN viðtal við Paul Watson, forsvarsmann samtakana. Þá hefur leiðangurinn orðið til þess að búið að aflýsa fyrirhugðum hátíðarhöldum í Vestmannaeyjum á miðvikudag í tilefni af 100 ára afmæli Landhelgisgæslunar. Slökkt var á staðsetningarbúnaði Bandero áðurinn skipið sildi inn í íslenska efnahagslögsögum helgina og fyrstum sinn sniðgekk áhöfnin kröfu gæslunar að kveikja á því en deilir nú staðsetningu á klukkustundar fresti. Hvalviði skipin hvalur 8 og hvalur 9 eru sömu leiðis með slökkt á staðsetningarbúnaði af öryggis ástæðum.
2: We don't know the whereabouts right now, but we are hoping that people by some let us know if they see those ships, any boat captains in the area. Otherwise, we are on patrol and we are looking. We also have other people that are helping us as well, providing locations.
1: Coronado vill ekki gefa upp hvar skipið Bandero en heimildir fréttastofu herma að það sé vestur af landinu. Hann segir skipverja sem telja vel á þriðja tug viðbúna að vera við strendur Íslandsins lengi og þörfir á. Skipið sé útbúið eldsneiti og vistum sem dugi þeim í mánuð og þeir séu tilbúnir að fara til Írlands til að taka eldsneiti.
3: Við beitum ekki ofbeldi, en við trúum að svo kallaða ágengni án ofbeldis og erum reiðubúin að hætta líf okkar til að bjarga kvölunum. Við notum skipin okkar líkama og beitum öllum tiltækum ráðum, nema ofbeldi. Við höfum aldrei skaðað neitt og þetta það sem við gerðum fyrir 40 árum þegar við sökktum hval 6 og 7. Við gerum það sem þarf til að hindra frekari dráp á langreiðum.
1: Coronado einn tveggja aðgerðarsinna samtakana Sea Shepherd sem laumuðust inn í hvalstöðuna í Hvalfirði í november 1986 og eyðilögðu tölvur og vélar með sleggjum. Sömu nótt fóru þeir að Reykjavíkurhöfn og söktu hval 6 og hval 7, tveimur af fjórum hvalveiðiskipum landsins með því að opna botnlokur. Vélarrúm fylltust af sjó og sukku á hálftíma. Enginn slasaðist en tjónið nam tugum milljóna króna.
3: Ég vonaðist alls ekki eftir að verða aftur í þessari stöðu og ég vil byrja Íslendinga afsökunar því síðustu heimsók laumaðist ég inn í landið að næturlagi og laumaðist burt. Mér fannst mikilvægt að koma að degi til í þetta sinn. Útskýra fyrirætlanir okkar nákvæmlega í vonum að íslensk stjórnvöld grípi til aðgerða.
1: Myndatökumaður fréttastofu var í Hvalfirði á sjötta tímanum í kvöld þegar hvalur 9 kom inn til löndunar með tvær langreðar. Hvorki Bandero né varðskipi Þór voru þar sjáanleg.
0: Og það rétt að taka fram að fréttastofa falaðist eftir viðtali við Kristján Loftsson, forstjóra Hvals, en fékk ekki svör við þeim beðnum. Út í heim, ungum manni var bjargað á lífi úr húsarústum í Venezuela í dag nærri 5 sólarhringum eftir að 2 stórir jarðskjálftar riðu yfir. Staðfest dauðsföll að minnstakosti 1719 en óttast að mun fleiri séu látin því hátt í 50.000 enn saknað. Ekki hefur verið tilkynnt að eftirskjálfti að stærðinni 4,6 sem reið yfir í dag hafi valdið meira tjóni. Þúsundir mistu heimili sín í hamförunum. Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, segir að bráðabirðabúðir verði settar upp fyrir fólk sem á ekki nein hús að venda. Kona sem var bjargað á samt 18 mánaða syni sínum eftir 32 klukkustundur undir rústunum segir að barnið hafi haldið sér á lífi.
3: Fyrst fannst mér ég fljúga loftið. Svo fannst ég mér ég innilokuð eins og kafi í vatni og mold. Svo datt ég í holu, ég fjall ofan í gröf með barnið mitt. Ég sleft honum aldrei. Ég hélt á honum með vinstri handlegg. Ég veit ekki hvernig ég hélt takinu. Þetta var auðvitað ólýsanlegt því að ég gerði ráð fyrir að þau væru dáin. Þegar ég sá hann fannst mér ég endurfæðast.
4: Al verlo a él yo sentí que volvían a nacer.
0: Kona frá Venezuela sem hefur búið á Íslandi í áratug segir að erfitt hafi verið að ná í ættingja í fyrstu. Hún safnar fé fyrir fórnarlömb skjálftanna með bókaútgáfu.
4: Það var, þú veist, daginn sem þetta gerist eða kvöldin sem þetta gerist, það bara datt allt út, allt rafmagnið og allt svona símalínur og allt það og það var, þú veist, það vorum við allir að reyna að ná í fjölskyldu og vinnir og það var ekki hægt sem var hræðilegt.
5: Rafmagn sé þó komið aftur á í meiri hluta landsins og hún hafi náð í allt sitt fólk.
4: Sem betur ferir allir bara í heilu lagi, það bara fínt, það bara búin að vera smá efnileg tap. En hérna þetta því miður ekki svo leiðis hjá öllum og það bara fullt af fólk sem hefur látnir eða sem eru ennþá týnd.
5: Jarðskjálftarnir hafi engu að síður haft mikil áhrif á skyldmenni hennar sem búa í borgunum Caracas og Valencia.
4: Sko, babi mín mjög hrættur og fólk bara ennþá hrættur. Hann var að segja mér það tók hennum svona tvö daga til þess að stoppa að drikla. Það var svo erfitt fyrir hann. Hann líka fallegur þannig að hann þurfti bara að hlaupa niður í blokkinni. En hérna, og hann búinn að keyra aðeins í Caracas og það bara allt í klessu.
5: Helen ákvað sem útgefandi að gefa allan ágóð af sölu bókarinnar, mamma mjöll og minningar hennar til fornalamba jarðskjálftanna. Það fyrsta skáldsagan sem kemur út í íslenskri þýðingu frá Venezuela. Helen fór síðast til Venezuela árin 2023 og 2024 stuttu fyrir kosningar í landinu. Hún segir jarðskjálftanna hafa komið á erfiðum tíma í sögu landsins.
4: Og hérna, þetta bara... Mjög erfitt af því að okkur fannst einhver veginn að Venezuela var að byrja, þú veist, að fara úr þessu erfiðleika sem búin að vera í langan tíma. Það fullt af fólki þar sem indislegt og hérna, sem áskilin bara góður líf. Þetta mjög falleg land, fullt af frábær fólk og það bara mjög, mjög sorglegt að hérna... að ímynda sér, þú veist, að við vorum þar bara fyrir tveimun árum og núna bara allt í einu Caracas og La Guaira næstum við farin.
0: Sex voru skotin til bana í þýska bænum Stade í dag. Árásamaðurinn var handtekinn ásamt tveimur til viðbótar en þýska lögreglan segir árásina ekki af pólitísku meiði heldur fjölskyldumál.
1: Rétt eftir klukkan 12 að hádegi að staðartíma var lögreglunni í Stade tilkynnt skothvelli.
6: Lögreglubílar voru tafalust sendur af vettvang þar sem nokkur lík fundust inn í byggingu.
1: Árásinn var gerð miðsvæðis í borginni í nágrenni við þjónustumiðstöð fyrir ungt fólk. Stade 50.000 manna bær í klukkustundar akstursfjarlægð frá Hamburg. Fimm létust á vettvangi, fjórar konur og einn karlmaður, sá sjötti lést af sárum sínum á spítala. Hinn látnu öll á fullorðinsaldri. Karlmaður sem talinn hafa framið árásina var handtekinn ásamt konu sem grunuð aðild að árásinni og sá þriðji einnig í haldi lögreglu. Rannsókn hafin en lögreglan í Stade telur árásina ekki af pólitískum eða trúarlegum meiði heldur fjölskyldumál.
0: Að minnsta kosti 1300 dauðsföll hægt að rekja til hitabylgjunar í Evrópu síðustu daga. Þetta fullir alþjóða heilbrigðisstofnunin. Aftur spáð og yfir 40 stiga hita á næstu dögum á Spáni og í Portugal.
1: Í hitabylgju geta myndast kjör aðstæður fyrir þrumuveður og það hefur sannarlega sýnt sig síðustu daga. Kæfandi hiti gerði fyrst vart við sig vestanverða Evrópu en bylgjan hefur fært sig austur. Viðvaranir vegna hita eru meðal annars í gildi í Búlgaríu, Serbíu, Svartfjallalandi og Króatíu.
7: Ég forðast sólina og reyna að ganga í skugganum. Þessi hiti nær óbærilegur. Sérstaklega fyrir eldra fólk og ung börn. Þau eiga mjög erfitt uppdrátt að núna.
1: Á Spáni og í Portugal pásan stutt frá áköfum hitanum. Þar tekur að hitna aftur næstu daga og helgina spáð og yfir 40 stigum.
0: Hitabylgjan er óvenjulega skæð miðað við júnímánuð. Hitamet hafa ítrekað fallið víða í Evrópu síðustu daga. Í nokkrum löndum hefur verið mesti hiti frá því mælingar hófust. Það í Danmörku, Þýskalandi, Póllandi, Tékklandi og Ungverjalandi. Þá hafa hitamet í júní fallið í Bretlandi, Hollandi, Sviss og á Spáni. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að rekja með að minnstakosti 1300 dauðsföll til hitabylgjunar sem hófst 21. júní. Það eru álíka margir og allir íbúar Stykkishólms.
8: Síðan í síðustu viku höfum við fengið æ fleiri fyrirspurnir og síðan helgina útfararstofan okkar full. Við höfum ekki pláss fyrir eitt líka en og hitabylgjan ástæðan. Vanalega sjáum við um 3-4 fjölskyldur í einu. Álagið tvöfalt eða þrefalt á við venjulegan tíma og við getum ekki svara fyrirspurnum fjölskyldna strax því við vitum ekki hvert við getum farið með þau látnu.
9: On ne sait pas en fait où emmener les défunts.
10: Nous avons proposé aux
8: Við höfum stungið upp á því við stjórnvöld að setja verði kæligeymslur fyrir framan útfararstofun okkar. Við býðum eftir samþykki þeirra.
0: Og hingað heim. Fleiri útköll vegna silfurskotta í ný hús en gömul, segir myndireyðir. Gólfhiti skapar kjör aðstæður fyrir þær til að fjölga sér.
11: Fólk alltaf jafnt svegt þegar það hringir í mig. Út af því ég í nýju húsi og ég fekk silfurskotta, ég held þetta væri ekki nýjum húsum, ég held þetta væri bara í gömlum húsum. En það er rangt, það er bara mikið útköll í nýju hús.
12: Steinar segir silfurskottur oft berast inn í nýju hús með pappakössum þegar verið að flytja byggingarefni á staðinn. Einnig geti þær komið upp úr lögnum sem standa opnar á meðan húsið á byggingastigi.
13: Fáuði jafnmörg útköll vegna nýrra húsa eins og gamalla?
11: Já, ég finnst að vera svona jafnvel meira í nýrri húsnæðum heldur en í eldri húsnæðum. Og þetta svona algengara í timburhúsum heldur en steinhúsum. Og timburhús hafa verið svona algengari byggingamáti hefur mér fundið stundarfarinnar. Svona sérstaklega einbýli. Það sem meiri að félagsstöðum, meiri raki kannski í veggjum, þetta meira lifandi efni sem er að hafast við í sko.
12: Silfurskottur eru ljósfælnar og nærast helst á pappir, reki, sykrum og lími. Steinar segir gólfhita í nýjum húsum skapa kjör aðstæður fyrir skotturnar.
11: Það fíla það betur heldur en að vera með veggopna. Það heitar að gólfið heldur en til og með opna á veggnum. Þannig að ég frekar að finna þar í starri sem hópum það semst þá eiga þar auðveldra með að fjölga sér í þannig húsna það þrýfast alveg vel niður að 35% rakastigi og til dæmis þar

0: það einu sinni.
1: Stjórnvöld í Kreml gleðjast yfir óvissunni sem skapast vegna yfirlýsinga bandarískra ráðamanna brotthvarf hers frá Evrópu. Þetta segir fyrrverandi háttsettur valdamaður í varnarmálaráðuneytinu í Washington. Rússar eigi eftir að láta fyrir sér finna og Íslendingar fara ekki varhluta af því.
2: Pete Hegseth varnarmálaráðherra bandaríkjanna fór ekki í grafgötur með óánægju sína og Donald Trumps með bandalagsþjóðir í NATO á fundi varnarmálaráðherra bandalagsins fyrir 10 dögum.
3: I'm announcing today a 6
4: dag tilkynni ég 6 mánaða úttekt stríðsmálaráðuneytisins á stöðu bandarískra herflokka og herstöðva í Evrópu. Það geti tekið skemmri tíma.
2: Hvað þetta þýðir óljóst út flestum virðist ljóst að vilji ráðamanna vestra stendur til þess að fækka herliði og herstöðum í Evrópu. Jim Townsend sem starfaði áratugum saman í varnarmálaráðuneytinu í Washington og þekkir vel til Íslands segir óvissuna sem þetta skapar gleðja kremlarbændur.
4: Putin, Kreml, herinn í Múrmansk og norðurflotin fylgjast með þessu af mikilli forvitni og áhuga og fagna þessu eflaust dálítið.
5: Great curiosity and great interest and a little bit of a celebratory approach.
2: Rússar kunni að notfæra sér þessa óvissu og gera sitt til að bæði auka hana og kanna hvar mörkin liggja með því að senda dróna, kafbáta eða herþótur til að kanna viðbrögð bandalagsþjóðanna. En þeir viti þó ekki frekar en aðrir hver loka útkoman verður.
4: Þeir takast á við óvissuna með því að prófa sig áfram. Ég held að við hefum eftir að sjá Rússa prófa enn meira. Ég held að Ísland eigi eftir að komast á snóðir það því norðurflotin geti sent kafbát eða flugvélar inn á þessi svæði. Ísland og Noregur eru þá fyrst til að sjá það.
5: Ísland og Norway will be the first to see it.
2: Townsend þó ekki á því að áhugi bandaríkjamanna á Íslandi minnki. Hugsanlega fjölgi evróskum kafbátaleitarvélum í Keflavík, en vestra sé lögð áhersla á norðurslóðir eins og Danir og Grænlendingar hafi fengið að kynnast.
4: Ég viss að þetta íslenskum stjórnvöldum og fólkinu á herstöðinni landhelgisgæslunni hugleikið. Þeir velta þessu fyrir sig líka af góðri ástæðu. En hvort sem það eru P8 þóttur bandaríkjana eða bandalagsríkja, telja starfsemi frá Keflavík verði áfram mikilvægt og framtíðar, meðan Rússland heldur áfram sinni ágengni sem við þurfum öll að glíma við.
5: Really important as long as we have an aggressive Russia that we're all having to contend with.
4: Because those Þessar P8 þotur gegna ótrúlega mikilvægu hlutverki sem augu og eyru bandalagsins.
1: Bandaríkin og Íran halda áfram viðræðum frið í Doha í Katar á morgun. Talskona Hvíta hússins staðfesti þetta í viðtali við Fox News í dag. Óttast hefur verið afdrif viljayfirlýsinga ríkjanna friðarsamkomulag eftir að þau skiptust á árásum á síðustu dögum. Nú hafa stjórnvöld í Íran og Bandaríkjunum enn samþykkt að slíðra sverðin og hefja viðræður að ný. Efnahagsráðherra Palestínu bindur vonir við að við friðarviðræðurnar skili árangri. Hann segir að Palestínumenn vilji lifa í sátt og samlyndi við alla, líka Ísraelsmenn, en Bandaríkin verða að fá Ísrael til að semja frið.
6: Mohamed Al-Amur, efnahagsráðherra Palestínu, sótti ráðherrafund EFTA-ríkjanna hér á landi til að skrifa undir uppfærslu á landbúnaðarhluta fríverslunarsamnings Palestínu og EFTA. Þar sagðist hann vonast til að samningurinn gæti verið lóð á vogaskálarnar í friði í Palestínu. En hann horfir aðalega til friðarviðrannana sem nú eiga sér stað milli Írans og Bandaríkjanna og vonast til að samningar vopnahlé nái til allra miðausturlanda, þar á meðal Gaza.
4: En því miður eru núvarandi stjórnvöld í Ísrael og landtöku fólki sem nýtur stuðnings yfirvalda uppsprettana að ofbeldinu og þessum óstöðuleika í
7: heimshlutanum.
6: Al-Amur vonast þó til að með aukinni viðurkenningu á sjálfstæði Palestínu verði friðvænlegra í Miðausturlöndum, en þar gegni Bandaríkin líkil hlutverki.
4: Bandaríkin geta þá lagt þá skildu á herðar Ísraelsmönnum og Ísraels ríki að þeir verði með þessu ferli fyrir friði og velsæld alls heimsins.
7: Within this process, within the peace for the prosperity of the whole world.
6: Það eru kosningar framundan í Ísrael. Spurður hvort hann vonast eftir breytingum að þeim loknum segir Al-Amur að hann virði sjálfsákvörðunarétt Ísraelsmanna.
4: Ég tel að þessi ríkisstjórn sé ekki auðveld viðureignar fyrir heiminn, ekki bara fyrir palestínumenn, heldur fyrir heiminn allan. Fyrir bandaríkjamenn, fyrir Evrópu, fyrir alþjóðasamfélagið almennt. Við vonum að framtíðin verði betri.
1: Frá Palestínu yfir hinn friðsama Skagafjörð í Háskóli Íslands á Hólum.

0: nýtt heiti Hólaskóla í Hjaltadal frá og með 1. júlí. Háskólinn á Hólum ekki að fara neitt að sök rektors. Háskóli Íslands miklu frekar að koma norður í Skagafjörð.
1: Það var kátt yfir mannskapnum í Hjaltadal í dag, þar sem undirritaður var samningur að Háskólinn á Hólum og Háskóli Íslands sameinuðust undir því sem kallað háskólasamstæða. Það hefur verið talsverður aðdragandi. 2023 var undirrituð viljayfirlýsing, tæpu ári síðar kvittaði undir samkomulag grunnatriði stjórnskipulags. Í apríl 2025 var síðan undirritaður annar samningur. Í dag var loka undirrituninni svo fagnað því háskólasamstæðan tekur til starfa 1. júlí.
2: Stærstu breytingarnar fyrir starfsfólk og nemendur eru í auknu aðgengi að stoðkerfi, mjög sérhæfðu og sterku og stóru stoðkerfi við Háskóla Íslands og síðan svo áformum að byggja hérna upp.
1: Samningnum fylgja loforðum að styrkja innviðina í Skagafirði, en vel unnarar skólans hafa lýst áhyggjum af skorti á viðhaldi á byggingum.
2: Það voru sett hérna ártöl inn í samkomulagið, þannig að það þarf að vera búið að gera ákveðna breytingar og uppbyggingu fyrir ákveðin tíma.
1: Auk viðhald segja að efla þær greinar sem einungis eru kenndar á Hólum, eins og hestafræði og fiskeldis og fiskalíffræði. Hólarektor segist hafa fulla trú á að stofnun samstæðunar verði báðum skólum til heilla. Með þessu formi sameiningar haldi skólarnir sinni sérstöðu þó yfirstjórn verði sameinuð. Rektor Háskóla Íslands afhendi ráðherra og hólarektor barmmerki með merki nýju samstæðunar. Merki HÍ á bláu Íslandskorti.
3: Fyrir okkur og þá bara hjálpar þetta okkur að uppfylla það markmið að vera háskóli alls landsins. Og við verðum þetta með þessa starfstöð hér sem að verður svona við hliðina á fræðasviðunum 5 sem að starfa við HÍ núna. En að auki þá erum við að flytja hérna stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands, höfuðstöðvar hennar hingað.
1: Háskólaráðherra segir áskoranir samtímans vera slíkar að það sé nauðsynlegt að efla háskólana. Ný lög hafi opnað á frekara samstarf eða sameiningu.
4: En nú verður bara hver og einn skóli að taka ákvörðun hvert næsta skref hjá þeim er.
5: Þið eru ekki komin af stað með að fá einhverja fleiri undir þessa samstæðu?
4: Við höfum átt alls konar samtöl en þetta verður ekki gert með boðvaldi.
0: Og við lokum þetta. Guðmundur Einarsson, 101 árs reykvíkingur, lætur ekki deigan síga þegar líkamsrækt er annars vegar. Hann mætir 4 sinnum í viku í ræktina og gerir þar fjölbreyttar æfingar.
6: Og sjáðu hvernig duglegur, 101 árs gamall og fullu í líkamsrækt. Vel gert, flott hjá þér.
7: Íbora slettun í Fossvogi sem er eitt af hrafnustu heimilunum er duglegur að hreyfa sig og gera alls konar æfingar Hvort sem það er inn í sal eða í tækjasalnum, það sem Guðmundur mætir nokkru sinnum í viku en hann er fættur 25. desember 1924.
8: Ég fyrir hérna á mótnana, ég rækti hérna í tækin og svo út að ganga þegar gott er við.
6: Og þetta heldur þeir í góðu formi?
8: Já, ég held að ég er náttúrulega... Ég er svona finn fyrir því að ég er orðin eldri en ég reyna að gera eins og ég get að hreyfa mig. Ég held að það sé alveg stóra, mikið atriði að hreyfa sig.
7: Guðmundur segist vera allsæll á slettunni þar líði íbúum mjög vel og þjónustan sé góð en hann er þar í dagvistun.
6: Hvernig er að vera orðin 101 á skamall?
8: Já, það er nú bara ágætt sko í sjálfu sér þetta.
7: Guðmundur Vesturbæðingur fættur á uppalinn farinn á ætti sína reki Sandvíkur heppin hinn forna sem tilheyrir nú sveitafélaginu Árborg en hann var alltaf í sveit á bæ þar á sumrin. En hver skyldi vera uppáhalds maturinn hans Guðmundar og er það kannski maturinn sem gerir hann svona sprækan samhliða líkamsræktinni?
8: Það er nú bara fiskur. Það er fiskur, það er uppáhalds maturinn. Svo sérstaklega bleikja og fiskur. Annars er ég nú eða vanur öllum mat, sko.
6: Og þú heldur áfram með líkamsræktinni?
8: Já, ég gerir það á hverju mótni. Hérna, ég er hér 4 daga í viku.
0: Og þá að veðri. Suðlæg átt 5-13 og dálítil rigning á morgun, en hægari og bjart með köflum norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu og vind vestanlands annað kvöld. Hiti 8-18 stig að deginum, hlýjast á Austurlandi og Austfjörðum. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
9: Martin Hermannsson, landsliðsmaður í körfubolta og nýbakaður þýskalandsmeistari verður með karlalandsliðinu í lokja leikjum undankeppni HM. Hann segist leggja sífellt meira á sig til að vera heill eftir því sem árunum fjölgar.
10: Það tími er að ég er að vinna gegn honum.
9: Hermann Hreiðarsson var í dag rekinn úr starfi þjálfara karlaliðs Vals í fótbolta. Chris Brassell, aðstoðarþjálfari, tekur við í bili en eftir tímabilið tekur Halldór Árnason, fyrrum þjálfari Breiðabliks, við. Og 32 liðsúrslit HM í fótbolta héldu áfram í dag og mættust Brasilía og Japan í fyrsta leik dagsins. Íþróttir eftir andartak.
0: Þá skulum við færa yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Leiðangur stjóri á Bandeiru, skipi Paul Watson samtakana segir skipir að reiðubúna leggja lífið að veði til að stöðva hvalveiðar við Ísland. Viðbúið sé að skipið verði við landiðins lengi og þörf er á. Nærri 50.000 er enn saknað eftir jarðskjálftana í Venezuela og vonir dvínum að fólk finnist á lífi. Kona frá Venezuela sem búsett hefur verið á Íslandi í 10 ár segir erfitt að fylgjast með ættingjum og vinum úr fjarlægð. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir hægt að rekja minnsta kosti 1300 dauðsföll til hitabylgjuna sem gengur yfir Evrópu. Hitamet hafa fallið mjög víða í álfunni síðustu daga. Gólfhiti í nýjum húsum skapar kjöraðstæður fyrir silfurskottur til að fjölga sér, segir meindýraeyðir. Fleiri útköllir í ný hús en gömul vegna vágestsins. Hann 101 árs en fyrir ræktina 4 sinnum í viku. Við hittum mann sem hugar vel að heilsunni þótt hann segist vera farin að finna fyrir aldrinu. Þessum fréttatímar að ljúka komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatímar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna á rúf.is allan sólarhringin en við þökkum ykkur samfylgdina. Verið sæl.
11: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

0: öllu.
1: Kvöld kvöld og velkomin á kvöldvættina. Ég kalla það Þossi og við byrjaði þessu kvöldvætt í kvöld á svona rólegu og romantísku lagi frá honum Nóa Klósi. Þingvalla romantík þarna í heyrir og í kallinu. En hér allt bara eins og það að vera. Þeim að hlusta nýja tónlist hér til klukkan 10 í kvöld. Hér gamalt gott frá Ílsa.

That look that you give that guy, hljóðstinn Íls með eitt gamalt og gott hér á kvöldaktinni. Og við höldum okkur annum stund með róleitin. En það eiga eftir að æsast hér leikar, ég lúi eitthvað því. Hér eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Ég vildi.

Mountain, þetta er nýjasta bitlalæð, bitlalæð sem létt bíða eftir sér. Kom út, já, ekki fyrir svo, opaslega lengur séðan. En frá Liverpool ætlum við að henda okkur yfir til Los Angeles.

0: Með Sigarist aftur 6, þetta Twizzler.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Afmælistilboð í Bíkó.

Getur ekki meira Þormóður Huginn og Úlfur Úlfur hér á ferð með ja, nýtt lag sem að heitir Meira og það að finna á blötu næstu Þormóðs Áfram höldum við með nýtt Það að heyra hér í Lauryn Hill og Kanye Lags

0: union. Shut the fuck up. Sorry ass motherfucker. Stay away from me.
1: Æ, allir fáir á við þá. Þeir eru í góðu stuði. Þetta ekkert svo gammal lag frá þeim. State of the Union. Til að fara hérna næst yfir í nýtt frá Kvarasi.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Þetta kvöldvaktin með Forsa. Á Rás 2.

Þetta er afslapað og sömarlegt hjá þeim. Allir slakir þetta líka lagið. Dúatinn Marsibel fluttinn. Og við höldum okkur bara í dúatum. Fyrir mér næst í við í einnarskan sem að ég átti sín stærstu hitt á nýjönda áratögnum. Þetta eru Style Council.

Babydoll, Dominic Fike hér á ferð lag sem að, já, búið að taka sér til að vera enn tími að komast upp á yfirborðið hann búið að vera gríðarlega vinsælt og undarfinnum ánum Þú maður fara næst yfir í rapparan Vince Staples Þetta nýtt frá honum, Cotton

Blues Rock frá Jack White. Fór ekki White Stripes, Sakundur og fleiri sveita. En svona verna nálgast aftur White Stripes soundið. Áfram með Blues Rock hér á kvöldvaktinni. Hér eitt gamalt og klassist frá ACD.

Ástralíu meistararnir í bluesrocki. Hljómsveitin AC/DC og That's Too Much. Haldum okkur á svipuðum slóðum, förum hér í nýja útgáfu af Tom Petty laginu Running Down a Dream. Þetta eru Brothers Osborne sem flytja.

sko. Það er svona aðeins meiri suður ekki á okkur þessu. Aðeins meiri gítar líka. Þetta aftur á móti er Johnny Blue Skies. Já, lítið því náttúrulega. Stórulega frá honum sem heitir Situation.

Þetta er nýtt íslenskt. Þetta er Malen sem er að færa með lag sem heitir Ready Now. Og við ætlum að halda okkur í svona fínu stelpupoppi. Það er næst yfir í Taylor Swift og hennar nýjasta lag I Knew It, I Knew You.

skemmtilegt lag frá Hipsum Haps og ég er bara fyrsta lagið sem að hann sendi frá sér af þessari nýju plötuðu sinni sem að kom til 17. júni. Meðal mannsins heitir þetta og þjóðsöngurinn í Svega. En þá voru það, vantilega gestir, Grímsson Þúr Stómits.

knallt á stöðu og Queens of the Stone Age. Og við erum hægt að treysta það í ansi langan tíma. Það var lagið þeirra Little Sister. Hún var eitt af þessum frábæru tónlingalögum. En eins og já, allir mæntalega við orðið í dag þegar leið til landsins og það var að spila tónlinga í Laugardalshöll. Við erum komin einmitt til landsins. Þetta er Laugardalshöll Space Station. Sem að leggja hér að stað í sitt nýjasta lag. Sungiðum eitthvað á skóta sem eru just dobbtílarabíl.

Þetta er þitt lag að nýjastu blötu Nick Cap Svona stór skemmtilegu setar frá Belfast Finian, heitir þetta

Við ætlum að handa okkur í svona big beat feeling þar aftur í tíman að hérna. This is the house that funk built, groove of modern style. Alright, I'm checking all y'all out this evening, I see you sitting around. Þetta er svona klassísk lag, þessu feeling. I see you baby.

0: Þetta er nýtt í húsinu, Comes and Goes heitir þetta. Flytjandinn er Kjartama.
1: Bubi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
2: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
1: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

smá svona afturkvarf hjá Áskeri Trausta. Þetta hans nýjasta lag, Skýjaborg. Nú komin yfir á, já, síðasta klukkutíman hér á kvöldvaktinni. En það hellingur eftir að nýju stafi sem ég aftur að spila fyrir ykkur. Ný lög frá Slópalt, This is Lori Lay, Aldous Harding og fleirum. Við ætlum að fara hérna næst yfir í gamall lag frá frönsku sveitinni R.

Fínast þú og þér hjá hann Aldursi Harding og H. Oaklein Vínus undir sinja og áfram höldum við með nýtt hér á kvöldvaktinni Það eru Barði Jóhansson og Dant sem eru hér næstir Stay where you are Læði þetta stærinn

Nýtt íslensk þess að fyrir sagði Barði Jónsson og Dant Staring at Nothing Áfram höldum við með nýtt Það svona svolítið það sem við gerum hér á kvöldaftinni Þetta hjóstin This is Lorelei Lag sem heitir Billy

Sonar sem blör hér að syngja á tralla. Nokkra ára gamall lor sem heitir Ong Ong. Þetta eftir á móti hann Kaktus Einarsson. Og hann sagði að hann, þetta lagið Glycerine.

0: fínasta indi hér frá hljóðstinni Slowpunk frá Bandaríkjunum en lag sem heitir Better Man. Minna það að hér strax á loknum tíu fréttum í kvöld á Rás 2 þá það plata vikunar hljóðstinn BKPM sem á blötunar blötuna að þessu sinni.
1: Morgunútvarpið á Rás 2
2: Eigum ekki nota gerðkindina til að skapa eða hugsa heldur getum við nota hana til að gera sem okkur finnst leðilegt.
3: Og við viljum flest búum flest yfir einhver svona fundamental þörf að aðrir skilji okkur.
4: Það alltaf þannig að eftir því sem harnar á dalnum þá fólk aðeins lengur að finna sér störf en við gríðalegt gegnumstreymi hjá okkur. Þetta kerfi alveg að virka sem tryggingakerfi.
3: Út af því að það búið normalisera svo mikið kirkningatæki kynlífi að þá fólk alveg svona, já, ég nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það kannski ekkit sjáulegt utan á.
5: Og það mjög margir sem að rekja svona flest vandamál breyta núna til einmitt þessar ákvörðun að ganga úr Evrópusambandinu.
1: Morgunútvarpi á Rás 2 Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2
6: Eyjó, miðaldra funkperrar allra landa, jó.

húsum eitt hljóðstum Mossos Hightower og samt eða ekki þannig að grá PM þetta er bara mér að lega funky hæðum og við fangi skulum að halda okkur þetta er óstund því sem þetta maður í heimi Old Dirty Bastard

Það er séðan Kellis sem að syngur þetta gripandi viðlag þessu frábæra lagi sem er tekið af annarri soloplötum hans ODB Nigga Please Og þá var það Steinun Jónsdóttir, Krúsi Jóns, Teitur

nýtt íslenskt reggi og eins og fyrir sagði þá þetta Steinunn Jónsdóttir, Knús Jóns, Teitur Magnússon og Kraftgalli í lagi sem að heitir Spóla til bakka. Þetta eitthvað sem var eitthvað að gerast. Nýtt sól. Þetta oktober London.

0: Nýtt lag sem heitir Boogie in my soul.
1: Sjáum.
0: Og við höldum okkur bara við eldri borgarana. Nú förum næst yfir hennar Madonnu sem búin að vera að fara á kostum undanfarið. Duglega gefa út. Þetta Love Sensation. When I

Classic hér frá Spiller Crujet If This Ain't Love en það fyrir að stið það stjánan endan hér á kvöldöktinni klárum þetta kvöld á Slater lægin Old Technology og svo Channel 3 Black Techno Guy ég kalla á Fossi, takk fyrir að hlusta verið sæl

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Lögreglu grunarar þeir sem stóðu að baki kannabisræktun sem stöðu var í Reykholti í gær hafi átt aðild að tveimur öðrum slíkum ræktunum sem stöðvaðar voru á suðvesturhorninu nýlega. Lögreglan á Suðurlandi upprætti umfangsmikla kannabisræktun í Reykholti í Bláskógabyggð í gær og lagði hald á tæplega 200 kannabisplöntur búna til ræktunar og önnur meint fíkniefni. Hún hefur nýlega upprætt tvær aðrar kannabisræktanir á suðvesturhorninu sem voru af svipaðri stærð. Þær eru taldar að hafa verið starræktar í nokkurn tíma. Plönturnar voru stálpaðar sem gefið til kynna talsverða uppskeru. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir sem grunar eru að standa að ræktuninni af erlendum uppruna og taldir tengjast skipulaðri brotastarfsemi. Ríkissaksóknari telur ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára en Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður hvatti til þess í aðsendri grein sem birtist á Vísi í morgun. Landsréttur hnekkti í síðustu viku dómi yfir skjólstæðingi Vilhjálms vegna aksturs undir áhrifum lyfseðilsskyldra lyfja. Vilhjálmur telur að öll mál frá gildistöku umferðarlaga í ársbyrjun 2020 þurfi að endurskoða í ljósi dómsins. Innviðaráðuneytið vinnur að reglugerð til að skýra vanhæfnismörk vegna aksturs með töku lyfseðilsskyldra lyfja. Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari segir í svari við fyrirspurt fréttastofu að ekki sé tilefni til þess. Slíkum málum sé almennt lokið með sektargerð sem sakborningur fallist á. Árásarmaður sem skaut 6 manns til bana í þjónustu miðstöði í þýska bænum Stade í dag var þanga komin til að ræða forræðismál. Maðurinn átti í deilu við barnsmóður sína forsjá 3 mánaða gamallar dóttur þeirra. Mæðgurnar voru á staðnum þegar árásin var gerð í félagslegu úrræði fyrir ungar mæður og börn. Þeir sem létust voru öll starfsmenn barnaverndar. Árásamaðurinn reyndi að flýja að vettvangi í bíl sem kona á 70-aldri ók. Hún er talin vera náin fjölskyldu hans. 32 liða úrslit heimsmeistaramóts Karla í knattspyrnu eru í fullum gangi. Brasilía og Japan mættust klukkan 5 í dag. Útlit var fyrir að leikurinn myndi enda með framlengingu en staðan var 1-1 þegar komið var í uppbótartíma seinni hálfleiks. Brasilía náði hins vegar að tryggja sér 2-1 sigur með marki á loka mínútum leiksins og sló þar með Japan út úr mótinu. Þýskaland og Paraguay eigast við í leik sem byrjaði klukkan 8:30 í kvöld. Staðan er 1-1 en 70 mínútur eru liðnar af leiknum. Klukkan 1 í nótt er svo stórleikur Hollands og Marokkó. Hægt er að fylgjast með öllum leikjum mótsins á rásum okkar RÚV og RÚV 2. Fréttalestri er lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín verum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Plata vikunar á Rás

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rás 2. En ég kallaður Danni og nú það hljómsveitin BKPM og platan þeirra Bítu Ha sem plata vikunar. En þau komu þrjú úr þessari sveit, settist niður með mér og við rættum saman plötuna og ég rauninni bara allt milli heimins og jarðar því þetta eru ungi krakkar með sterkar skoðanir. En við ætlum einnig að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Þá erum við komið með hljómsveitina BKPM með plötu vikunar Bítu Ha Bítu Ha?
2: Ha?
0: Hvernig var maður að segja þetta?
2: Bítu Ha?
0: Eða þessi? Bítu Ha? Ok, það sko að segja þetta rétt
2: Ég hafði þetta nótera bara
3: Já, þetta sko tekiður einu lagi og í því þá þetta hann bítu ha
0: en þarna ef að kynna okkur aðeins taka hring byrjum hér
3: Hæ, ég heiti Víf ég ein gítarleikari úr BKPM og spilaði með á að segja plötu
2: Ég heiti Jón Logi ég syng, spila bassa og sem lögin fyrir BKPM á plötunni bítu ha
4: Ég heiti Rosa Sif og ég trommuleikurinn fyrir bandið.
0: Heyrðu, BKPM, ekki satt að þið viljið ekki endilega segja hvað, fyrir það, hvað það stendur?
3: Við hefum alveg sagt hvað þið sko. Augljóslega er að brjóla þær kettur úr Portsmouth.
2: Já, það Burger King Pissed Meal.
4: Það Big Kyle Pork Machine.
0: Hvað segirðu?
4: En það Big Kyle Pork Machine.
0: Já, var það, já, þannig að þetta eitthvað þessu.
3: Bjarni BN kisti pappa minn.
0: Hann
3: gerði það.
0: Ok. já, hann áttu til. En já, þannig að þetta svona, já, þetta bara svona svolítið svona þessi vilji, leiðu fólki bara ákveða hvað því, hvort sem þessi Bjarni Ben eða aðrir.
2: Já, sko, það rétt svar, okay. en við ætlum bara ekki að segja neinum það.
0: Nei, hvað, þið voru stofnuð þarna, hvað komið mörg ár? Þrjú?
4: Jú.
0: Fjögur, þrjú, fjögur og... Hvernig þið kynnist þið þá, hvernig þið verða þessi fimma af fólki sem að vill fara að spila á hágán?
2: Við vorum kvartett fyrst, ég safnaði saman þennan hópa fólki fyrir verkefni í hljótækni í Studio Sýlandi. Mm-hmm. Ég var smá að bara dríja mér að semja fyrir þetta verkefni og fattaði svo eftir á að það eitthvað hérna, af hverju tekur maður ekki þátt í músíktilvönum, sé til hvert þetta leiðir og svo tökum við þátt og salurinn kaus okkur sem við pínu kraftaverka því við vorum ekki að smala fólk hingað held að nógu margir sett okkur sem það á músíktilunum þá fær salurinn að velja veist, þrjú bönd, gera svona top þrjú og ég held að nógu margir sett okkur í annarsæti til að senda okkur áfram
4: Næst besta hljómsveit á Íslandi
2: Já, ég meina það setja alltaf þá sem þeir komið fyrir í fyrsta sæti en svo það bara að þau voru skemmtileg
0: Já, og þú veistu, ég meina það ekki skemmtilegra að heilla fólki heldur en einhverja dómnefnd
2: Jú,
0: þið mynduð ekki vilja skilgrinn ykkur í eitt sjón
3: Nei, ekki segjum oftast bara postpunk
0: sko. Já, postpunk eða
3: en svo, svo bætir í sviga sko, experimental og þá getur allt einu verið koma aftur á null og verið eitthvað ég veit ekki, hvað við spilum við spilum tónlist á tónlist og
0: þess vegna vantar viðlag, að þetta experimental mér finnst þarna þetta verkefni Mér finnst þér einhvers konar tenging við bara svona vinnumarkaðin.
4: Já.
0: Hvernig myndið þið útskýra þá tengingu?
2: Það bara lögin, bara helsti innblástur fyrir lögin bara kemur frá því að, já, að vinna hundleiðilegar vinnur og að radikalíserast út frá því að vera bara...
3: Ég held að það tengist nefnilega í hérna... tónlistarstefnuna og svona making a big sko, því þú veist, annarkvæmst að selja vöru eða vart að selja þig eða vart að selja þetta og þetta eða bara að vera að hrauna yfir því í bónus ég sá konu að gera það í gær það var ræðilegt
0: gerist fyrir það oft?
3: Já, þú veist, ég var bara, oh my god en þú veist, þetta svona sama
0: Láttu hann vera?
3: Late stage ég var bara að kvota en þetta svona late stage capitalism það sem að, þú veist, maður vill ekki bara vera peddling yourself bara alltaf bara hey, hver trumman í hljómsveitinni okkar? Please sign us, please, getum við fengið samning? Getum við please fengið því?
0: Og svo... Þessi þorsti svolítið tilgerðilegur eða
3: eitthvað. Já, þetta, ég fokk bara, þetta algjörlega, þú veist, fokk grindset. Þetta svona hustle culture eitthvað. Hey, ef þú postar 300 TikToks á dag og
4: kaupir Bitcoin
3: já, kaupir ósla mikið video cards hérna, byrja að fara með Bitcoin
4: vakna snemma og
3: I wake up at 4:30 og na, vakna klukkan 4:30 spila, æfa mig 12 tíma líka styrundir TikToks á dag gera allt þetta, hustle mega money kremja mig og drepa mig andlega geggja gott Og hvað fekk ég fyrir það ekki skýt í bauk?
4: Ég verið aldrei búið að vera líka svolítið ábyrrandi nákvæmlega þetta mindset og það virðist vera mjög auðvilt að detta í þennan algoritma virðist vera.
3: Vinnan sem þú setur í þessi jafngildir alls ekkert endilega það sem þú færð.
4: Nei, einmitt.
3: Work hard and reap the rewards. Okay, já, einmitt, vissur að það virkar ekki þannig.
4: Já, ég meina, þetta ekki bara, ég enda dagsins bara, hversu gott það Spyrir, en hversu mikið það Það sem McDonalds nálgun, dæmi En þið talið vinnur, og meina leiðilega vinnur. Ég meina, hvað versta vinnan sem að þið hafi
5: verið Hefur talað bónus. Ég sko vann þar í 6 ár.
4: Vá, wow. og mikið verið að öskra á þeir kannski?
5: Sko, já, ala af yðumennum.
4: Já, emi.
5: Þetta var svona smá umleg vinna.
4: Ok.
5: Smá mikið.
4: Emi.
3: Þess að kæli veru raðar sér ekki sjálfar þetta dama.
5: Nókulega.
4: 6 ári nú ágætlega vel að sér vikið þá með að við...
5: Já, já, svo sem, sko. Ég held að mestlega því, þá var það bara svona að ég kunni það, ég þekkti það vel. Ég gekk nógu vel til að fá vel borgað. Og þannig ég bara gerði vinnuna af því ég vildi hugsa í út í aðra hluti en að finna mér aðra vinnu
3: Amen. Þú varst bóðslega eins og sko na, svona löggan í þessum löggumyndin það svona one week to retirement oh they dragged me right back in þú reyndir að hætta svona tvisverði eitthvað þegar voru eitthvað hei vill taka vakt og þegar ok, þarf vel pening
5: já, það bara hei, vill fá aðra launahækna
3: engin þorsti en það þörf
5: já, nokkulega
4: En því, hver myndi vera leiðilegast að vinna?
2: 12 tíma vaktir á bensínstöð.
4: Ok, ok. Svona pulsuður og fílingur.
2: Já, bílala 1 og sósa á plötunni. Mjög mikið koma frá því hugafari. Að bara, þú veist, eina sem ég var að upplifa var bara vakna, keyra í vinnuna, keyra heim. Og gera alltaf pulsur fyrir fólk.
4: Emi, ert þú með einhverja svona pælingu?
3: Sko, þetta svo fyndið því... Þetta textanir sjálfur þá eru bara samtir Jón Logi samtir þá en svo tengi ég alveg við það því það eitt lag sem með smá influence frá pítsunni og ég vann einmitt líka á pítsunni einu sinni og
4: Akkurat
3: Guðni almáttúrin support group og þú veist þetta var svo mikið eitthvað svona algjört típist dæmi af já, ég meina, þú þarft ekki að taka svo vakt en like, þú veist, að ég drepa þig eða?
4: Þessi gremja ég meina, þú veist er þetta leka í tónlistina ég veist, augljóslega svo sem en finnst ykkur þetta vera ég meina, segjum að þið værið ekki að vinna þá vinnur sem að ykkur finnst leiðilega myndi þá vanta einhvers konar kvatningu eða?
3: Sko, þessi vandamál eru til
5: maður þarf ekki að fara langt til að finna því
3: maður leita sér oftast ekki vinnu ef maður þarf ekki vinnu maður þarf ekki þá að það sem vinna gefur pening þú veist, bara the means to live sem er
4: þannig að þá bara að vera að syngja þetta og sósur
3: þetta væri kannski aðeins meira abstrakt eitthvað svona late stage capitalism wow, that's really suffering wow
4: Mér langar að sko, fá þig kannski bara til þess að útskýra þarna hugtakið late stage capitalism það kannski ekki allir með á hreinu
3: Þetta kapitalismin, þetta ekki aðeins bara kerfi sem við notum til að þjóna og halda upp hagkerfi og samfélagi, þetta bara svona rótgróið inn í menninguna, það sem að meiri snæmi til dæmis listsköpun er líka komin inn í bara, já, þú ert að bara vinna auka 8 tíma á dag gera 300 TikToks veist, og það bara svona no escape og þessi paradíma er talin vera þá, þú veist, það ekkert annað hægt augljóslega fóruð það frá engu, yfir í þrælkun, yfir í lénskerfi, yfir í kapitalisma og þú veist, fer ekkert lengra.
4: Og er það enda?
3: Þetta eins og þessi endastöðin, já, getur ekki orðið betra, þannig, you know, buckle up and shut up. Yeah, this is what you get. Nefn að þú veist, svo er eitthvað frægt rússnæðsfólk og eitthvað þýskugæði sem var að tala að væri eitthvað annað. það gekk ekki mjög vel samt því mér.
6: Nei, það var prófað.
3: En þú veist, samt bara, það ekki verið sósilismi, wink, en þannig að gæti farið eitthvað annað, hver gæti heimir og hann betri?
6: Svona er staðan og ég meina kannski hver veit, sko, maður hugsa svolítið mikið gerðugreind þessa dagana, einhverju leiti. Og mér liði stundum eins og þetta, það gæti ítt okkur á einhvern nýjan stað í allavega listinni, eða fattaru.
3: Ég var sko einmitt að hugsa gerðugreindina því í sambandi við þetta. Þannig að þú veist, ef þú horfir á Back to the Future 2, aðra svona sci-fi myndir, þú veist, það sem það ímynduð framtíð, þá þetta bara eitthvað, já, hinn vélmenni mitt að hjálpa mér að, hérna, þú veist, vélmenni mitt skúrar og setur í vélina og ég fæ hérna taka strigan og nokkra olíður hérna og paint the sky. Og svo þetta bara eitthvað, actually, guys, frábæra fréttir, þið getur unnið svo miklu meira núna því öll vélmennin eru að fara að gera listina fyrir okkur og þetta bara 1000 yards there bara, erum við kannski ekki, er þetta dystopía eða
6: Já, ég meina var ekki sagt einhver tíman þú veist, að með gerðugreindinni að það ætti sko að gera alltaf leiðilega svo við getum sínt listinni en ekki gera listina fyrir svo okkur
4: Já,
3: þó það er
4: svo við getum gert alltaf leiðilega
6: Má ég spyrja aðna hvenær þið eru fætna?
3: 2003, 2000
4: Já
6: Ætli þetta sé ekki þá, þeir eru ný kynslu alveg, þú veist, svona komin á þannan aldur sem að eru svona stór aldur, þú veist, í, sem sagt, lífi einstaklinga. Og það, og bæði hjá ykkur og öðrum á kannski ykkar aldri, það finnst mér að þetta vera svolítið mikið í fólkinu og mér líður eins og ég er svo spenntur að sjá hvað þessi kynslu gerir þegar það kemur meiri, ég ekki bara að segja völd, hvað þið? Ákveðið að gera með þetta og einnig að byrja með, og þeir í tónlistinni
3: Ég elska spila einu eins og stereotypur eitthvað svona í listaskóla í Berlín í tónlistina á mig og svo frekar að tónlistina á mig og svo ég eitthvað radicalized in the English department at university og getur verið svo mikið svona Evropabúið og svona when I was in university studying the Anglo language you know
6: Það er svolítið væpið Hvaðan eru þetta?
3: Kóboi
6: Ísafirði
4: Nei,
6: jú
3: Hafnafirði
6: Ok, svolítið flakk svona
3: Já, ég kom með stiga minn þetta, Allir haffyrringar eða stiga til að fara inn í búð og eitthvað svona Þetta verðin eru að há Nei, já, ég þurfti bara að koma með þessu út bara
6: Takk
3: Represent
6: Það þurfti að gerast
3: Represent
4: Já, ég samt na, Það er mjög langt síðan ég flutti frá Ísafirði Ég átti heim einn síðan ég var eitthvað svona 11 ára
6: En er það þá menntaskóli sem að næri ykkur saman
4: MH
3: Já, ég raun að veru.

0: Þarna, þið sem farið að gefa út þarna lög, Sosa fyrsta lagið.
1: Það ekki fyrsta sem við gefum út, en nei. Fyrsta sem við...
2: Var það ekki á fyrsta
1: ja, jú, SoundCloud? Jú, það var á SoundCloud, segir
0: ég. Jú. Fyrsta sem átti heyra með ykkur.
3: Jú, throwback.
0: Já.
1: Mitt, mitt.
0: Og þetta var hvenar?
1: Það myndi hafa verið, já, 23.
2: Já. Ég man eftir í kringum músiktilurinnir, sko. Já. Músiktilurinnum það ár.
1: Mitt.
2: Ó, silly stuff.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Svo voru einhverja demo upptökur sendarinn náttúrulega fyrir músiktilurinnir.
1: Já, já, já.
4: Sem fólk var mikið að hlusta og orðum við gáum út plötuna.
0: Mm-hmm. Já. Þannig að þú veist, var músiktilurinnir sem satt svona mikið lifting, fannst ykkur? Veist?
1: Jú.
0: Já,
4: ég myndi segja það, ég að allan fólk tóku eftir okkur, byrjaði að bóka okkur á tónleika.
2: Nú var það ekki bara beint eftir músið til hennar?
4: Já, beint eftir músið
2: til hennar.
4: Við spilaðum í kettarinnum á tóltónum með Supersport og BSI.
2: Frekar gúl.
4: Og held svo bara áfram að spilum við hátíðina á sama ári. Ég byrjaði svona skiljum hljónstum.
0: Já, þannig þetta svona músið til hennar Ground Zero svolítið.
1: Já, má segja það.
0: Já, sem fallegt. Þú veist, þetta lifandi orka sem þið bjóðu upp á og að ná því á upptöku getur verið erfitt. Hvernig var svo vegferð?
4: Það var...
2: Mest með Sosa.
4: Já, kannski erfitt með allan hljóðveri sem vorum í hérna Úslandia hjá Alberti sem er
2: náttúrulega... Albert Finnbóðarsson.
4: Já.
1: Hetja.
4: Hetja, bestur. En náttúrulega vandamálum með það er það, hann er í bílskúri, mjög litlum bílskúri, allan það er látt í loft og þannig að það var smá erfitt að passa okkur öllum fimm í staðinn, en mér líður eins og okkur náði nokkuð vel, náðum orkunni. Það er bara mjög mikilvægt líka að vera með eða augnsaband alltaf, finnst mér.
0: Á hvort annað þá?
4: Já, sko, ég myndi að finnast það mjög erfitt að taka upp. Veitú, alltaf svona, ef maður er þungurokslámsveit, þá gerir maður bara svona hljóðfæri sér. Veitú, maður tekur kannski svona trommudag og það sem bara trommurinn er bara að spila svona bass tracks. Ég get ekki ímynda mér að gera það ekki menn fyrir eitthvað svona
0: Nei.
4: En mér leiðir eins og allt swagið myndi fara
0: Já, ég meina þetta verð þið finnst þetta verð að vera tekið upp lifandi, öll spila Já. Saman
4: Kannski frutn söng af því það er smá erutt með trómsetti
2: Já, en svo er
1: það Það voru með skrattstökur
2: Já, það er neymt drappana bítlanir eða tóku oftast upp bara grunn track, bassitrommur gítartrommur, það já. Var eiginlega alltaf með trommur með svona lít svona gæt, vókal það er næst því það var eitthvað svona til að festa sig við í overdubs
0: En trikki var að tróða ykkur í pínlítið herbyggi og bara láta ykkur rúla
1: Bara mæta vel æfð og bara Nefnilega. Nota eins lítinn tíma og litla orku í stúdíónu og við þurftum
0: spara
1: sig. Já.
0: Eru þið ánægð með afraksturinn?
2: Já.
0: Stolt af þessu?
4: Stolt af þessu plötu, mjög stolt.
0: Kemur hún út á vínil?
2: Það ekki bara eins og er.
1: Hver veit.
2: Við erum
0: með CD.
1: Við erum með heimabrend CD.
0: Þú líka bara CD-diskar. Auðvitað að ferðast með þá.
2: Þetta er...
0: Er þetta koma aftur?
2: Þetta er CD er actually bara best, sko.
4: Ég er sannlega að heyra að MP3 spilarar eru koma aftur.
0: Bara,
2: já.
4: Æpotar.
0: Já,
2: það er komið aftur sko, veist, Elko núna með vöruflokk sem er sko, veist, vasatæki að MP3 spilum tæki okkur,
0: ég meina, svo ég haldi að fara með einhverjum kynsluðapælingum mér finnst þetta líka eins og fólk á ykkar aldri, sækir svolítið í þetta gamla sem að þú veist, fólk var kannski satt uppi með á 10. áratugnum og var svolítið ánægt með tæknuþróunina, en þið sækir svolítið aftur, þið viljið aftur æpotar Þóttir en jafnvel takkasíma
2: Þetta er síminn minn og ég er
0: Þetta er 3-10, ég átti þetta að ég var 8 ára
2: Þetta er 8-10-2-10 sko. Þetta er ekki gamall sími
0: En
2: hann er svona næ svo,
0: svo
2: er ég sko,
0: sama lúk,
2: Svo er ég með hérna, nota aðalega MP3 markmiðlunar spilarann Þetta er líka með WAF og allt það
0: Þannig að þetta er svona pælingin pælingin um að taka síma sem býður upp á allt þetta í einu
4: Já.
0: Og í rauninni einangra
4: svona síðan niður
2: Svo það virka fyrir mig með fárænlega þegar fólk er góð You should all have a dumb phone prófa að vera snjallsímalaus í mann bara þú vilt en það virka fyrir mig mér líka við það sko,
0: En ég meina þú veist og þeir bara eru það bara með myndavélina þeir eru með iPodin þeir eru með síman og jafnvel reikni vel hver veit alltaf krægjur
1: Það þarf ekki meira
0: Nei, einmitt
2: Ég með það í takasímanum sko
0: Það er endar og sneik kannski
2: Já, auðvitað
0: sneik
4: Já, og þú veist í staðan fyrir að hafa eitthvað 1000 playlista með lög frá

0: alls konar svona artstreymi frá allstaðar mm-hmm. staðan fyrir að geta bara hlusta á CD þar sem þetta sérstaklega kjúrætað fyrir þig
1: mm-hmm.
0: eða að þú brennur þinn einn CD jafnvel, eða gerir þinn einn playlista á MP3 spilara
2: Já, sko, ég ráði með nefnilega 1000 playlista á MP3 og veist bara mixtapes
0: Já, þessi nokkulega samun að hugsunahattur alveg orðin að smá stefnu hérna hjá fólki ég held ekki eftir því það kurn kvót cool að vera með veist ekki svona takka síma núna
1: Mjög
0: þetta einhver svona pæling um að bara losna frá þessum algoritmum
1: mm-hmm.
0: gerugrind og allt því
2: Já.
1: Þið endi bara að fá okkur gamlu góðu svona borðtölvuna bara, hafa hana heima
2: ég er með borðtölvu heima
0: mm-hmm.
1: Gamla góða tölvu herbygginu voru sumi með
2: mm-hmm.
1: Það eitthvað sjarm í þessu
2: mm-hmm. Ég bókstilega með sko borðtölvu og skjár sem nógu gamall að hann sko verður heitur ég bara ekki, oh my god, þetta fucking mér en já.
1: Gott að veta þetta Herðu, platavikunar, það BKPM sem stóð eftir fyrir
0: Big Kinky Polyamorous Marriage
3: já. Binary Killed, Patriarchy Murdered
1: Bjarni Ben
2: Brjálega Cat Portsmouth
1: mm. Ég held að, ég ætla að halda mig Bjarni Ben
2: Bjarni Ben kisti pappa minni
1: Það málar fallega mynd En hann ekki með plötuna
3: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
1: Og takkjalega fyrir spjallið og við skulum bara þetta inn í þetta.
2: Já, þetta hefur verið hérna Christian Capitalist Paradigm spjallið á Rástöðu.
1: Gjörðu svo vel.
4: Plata vikunar á Rástöðu.
3: Ég heiti Jón Logi og í hljómsveitinni BKPM og platan okkar Bittu H plata vikunar á Rástöðu. Fyrsta lagið á plötunni heitir Vafið í plasti. Og ég samti það stutt eftir að ég byrjaði að vinna í vöruhúsi og eins og maður búast við var endalaust að vefja vörur í plasti og senda þér út til mismunandi búða og það fór mig til að velta vangar kapitalisma, neysluhyggju og umhverfið svolítið og ég held ég byrja plötuna á smá svona orkumikla kynningu og bara kynna heiminn svolítið að heimurinn smá dystopía og að hlutir eru bara dauðir og þurr, allt þurrt og dautt og vafið í plasti. Vinkona okkar Elisabeth Guarino leikstýri músikvídeóið og gerði það með glæsibrag.

Bílalag 1 var fyrsta alvöru lagið sem við sömdum sem hljómsveit og innblásið af því að vinna 12 tíma vaktir á bensínstöð og ég vildi bara lýsa þá upplifun að bara á hverjum degi ert að vakna til að keyra í vinnu til að keyra úr vinnu endalaust bara fram og tilbaka og að missa vitið hægt og rólega. Já, ég vildi bara svolítið semja mitt psycho killer.

hefur ekkert hann ferðast til útlanda og uppgötta það að landið ekki til. Svo var tilfellið þegar söngarinn okkar bjó þar í nokkur ár. Vínaborg ekki til, eða hvað. Ég kom að þessu lagi og parturinn var samin en þá var áskorunin að gera hann að mínum part. Þannig ég gerði það, spilaði þangað til með leið vel með það og svo bætti ég svona mínum eigin svona shred part svona eftir á því að shredda svo cool. Og heiti lagið einmitt Vínarborg. Gjörðu svo vel.

lengi lifi djammið er svona þriggja parta prog opus þetta svona okkar bohemian rhapsody mætti segja og lýsir smá bara hvernig djammið getur léttilega farið úr böndunum helstu áhrifavaldar hvað var þar hljóðheimin eru hljómsveitin Squid, hljómsveitin Noi og líka hljómsveitin Dry Cleaning og Biggie allavega í frasýringunni er smá svona leika tvo karaktera á svona hátt sem minnir á Gimme the Loot með Biggie svona áhrifavaldur sem ég veit ekki hvort fólk myndi búast við frá C-Punks-bandi en það lag og plata sem ég þykir mjög vænt einnig ég að vísa í laginu Manst ekki eftir mér í textanum sem ég lýsi því að kissa kallmann og að segja mikið leit hann vel út baby frábært hár, þetta er lína sem ég fannst alltaf svo skemmtilega sleazy og vildi flippa það vildi subversta það pínu og gera það smá messy

mikið eftir á kortinu. Ég missti að síðasta strætó.

0: Sosa er hérna, fyrsta lagi sem var samið fyrir BKPM og var samið fyrir verkefni í upptökustjórnun hjá Jón Alsengrunum, Basleikrunum og Lagahöfurnum. Þetta var verkefni sem fjall það að taka upp lag í...
1: Að taka upp lag í sama stíl og ákveðin upptökustjóri og ég valdi Dan Curry og plötuna Bright Green Field með Squid.
0: Og þetta var sósan sem kom út, var mjög súr, sæt, sterk, smá kröku xenofóbíu og var kvikrun sem hérna kveikti á BKPM eldnum.
1: Moritz Kristjansen leik á saxofón í þessu lagi og hann stóð sig eins og hetja.

fyrir að skuld Það fá með eina með öllu bakterir Brennstone dressing Chili mayo Eplamauki Potasælu Það ekki skatta verðbólgu og fjárhagsbíða Væri til að sleppa góðaskjáttir Það fyrir að ónæði Getur ekki útilokun og innilokunarkent Bæta endra við butter chicken Parmanir Hashwari natilegar Lingonsultu, brúnasós

hefur eitthvað hann upplifað það að vera inn í bíl? Ef svo, hefur þú þurft að kaupa ný dekk, láta smyrja hann, taka bensín, láta skipta perur, láta eitthvað flöyta á þig endalaust, hefur þú þurft að skutla vinunum heim að jamminu, meiri að segja þótti búa í Hafnarfirði, eða jafnvel í Hólmavík, ef svo að það var þetta lagi fyrir þig. Í öðrum hluta Shred-seríunnar þá kom ég að þessu lagi og það var alveg tómt. Það vantaði eitthvað, þannig ég ákvað að sretta einu sinni enn því heimurinn þurfti það. Og þá kom parturinn sem getur verið lýstu sem umferðin sjálf frá umferðagóðinu. Þetta bílalagi 2, gjörðu svo vel.

lagið Snjóstormur annað svona krautrock opus á plötunni hitt lengi lifi djammið og bara að finna á sig að það eitthvað ógveikjandi framundan. Þetta svona óvart að stela úr laginu Bad Moon Rising Creedence Clearwater Revival en það raun bara mjög lítið samið fyrir það og við vorum bara að djamma það svolítið og þannig var lagið til laglínan kom fyrst og textin seinna hér Snjóstormur

Lag 8 var samið sem svona áskorun og mín túlkun á hundalagi. Ég upplifði það að allir í senunni voru með sitt hundalag, þar sem voru einhvern veginn að nota hundin sem var ták eða lýsa, til að lýsa sitt ástand einhvern veginn og þetta lag var mitt framlag í það. Einlína úr laginu byggð á tvíti, þar sem kall að minnast hundinu sínum úr æsku og það svarar einhver honum í gríni, segir ekki hafa áhyggjur, ég endurfæddist sem alvöru stúlka og kallinn svarar svo manstu hvernig við hlupum ótrúlega einlægt en samt lenti mjög fyndið einhvern veginn, ég veit ekki og ég upplifið það einmitt var svolítið að nota þetta til að semja þessi kaldhæðna Gen Z nálgun á einlægni það segja þarf alltaf að vera smá svona blurri lína og það þarf að vera þetta kód einhvern veginn sem fólk þarf að cracki í gegnum til að komast í, til að tjá sig Lagið heitir lag 8 því að tölustafurinn 8 hringrás og líka 8 á hlið táknar óendaleika og táknar líka einhverfu og þetta lag lýsir mína upplifun sem einhverur einstaklingur reyna að tengjast fólki. Og lag 8 einmitt lag númer 8 á plötunni.

fyrsti dagurinn þriðja lagið sem við sendum sem hljómsveit og kom það fyrir áttu því að við komumst í úrslit á músatilunum og þurftum þá að vera með þriðja lag. En við mættum í músatiluna bara með tvö lög. Þannig beint eftir músatiluna kvöldið þar sem við komumst áfram á úrslitin þá þurftum við að byrja að klára á semja lag á einhverjum þremdugum og mín upplifun og mín minning að þessu lagi var að á þessum tíma vorum við mikið æfandi í kjallarnum í bílskunum mínum og við vorum, við myndum hittast í cirka 4 tíma á hverjum degi á þessum tíma til að semja lagið, til að klára lagið fyrir úrslitakvöldið og það var svona fiskinni sem ég fannst að vera mjög mikið svona komradri í hópnum og ég fannst það mjög falleg upplifun og skemmtilega leið til að semja lag. Lagið fjallar að mæta nýjan vinnustað þar sem það fyrsti dagurðin og lagið þróast hægt og róla sögutræðurinn laginu þróast hægt og róla þar sem það kemur í ljós að yfirmennirnir eru vampírur og starfið þitt að setjast niður í rúm aðleik á meðan það dælt blóð út úr æðinu fyrir vampírunar og gerðu svo vel.

Ég labbaði inn í nýju vinnuna. Eginn ég þar ekki með glugga, þess að ég herfer gegn D-vítamín. Bankaði upp hjá nýju yfirmannum mér. Hann í jakkafötum og í svartir skilki með smá rautaðinn á. Ég ætla ekki að spyrna upp út í þetta. Ég ætla ekki að nefna þetta. Ég ætla ekki einu svona að vera að pæla í þessu. Þú veist, þetta enn og bara fyrsti dagurinn. Hann leiði mér að nýja skrifstofunum minni. Á vegginum eru málverk af öðrum kallmönnum í jakkafötum og svörtum skikjum með smá rautaðinn á. Enn lengra fram að gangi eru speglar. Fullt af speglum. Þessi mína spegilmynd óþægilega skýrt. En ég sé

gera. Stinga nálinn, beint inn í aðeir. Og treysta þeir því að þarna. Flóknara það ekki, maður svo nú leitni, þú veist. Ég las fyrir skána eina og fattar

Rífaða niður er lokalag plötunnar og er síðasta lagið sem við sömdum fyrir plötuna, ekki punktur, við erum ennþá. Ég var mjög mikið undir áhrifum frá laginu Kalt á tánum með hljómsveitinni Sucks to be United. Ég vildi bara að lagið myndi vera svona massíft statement og enda sem svona kall til aðgerðar að það þarf að breyta eitthvað, það þarf að rífa niður kerfið og endurbyggja það. Ég kerfið klálega stendur ekki með fólkinu. Hjarta mitt var hjá fólkinu í Palestínu og í Lebanon og í Súdan og bara innflytjendum almennt séð og lagið bara kall til aðgerðar að standa með þeim sem kerfið ekki að hjálpa. Lagið endar á ambient kafla sem minnir á laginu Echoes með Pink Floyd og upptökustjórinn okkar Albert Finnbogason heyrði það og bætti við David Gilmour style wah-wah að líka eftir Mauve eins og í Echoes. Þetta lokalag plötunnar. Takk fyrir að hlusta.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem er.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

fréttastofa RÚF, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Stafsetningavilla í netfangi var þess valdandi að staðsetningartilkynningar skipsins Bandero bárust ekki til landhelgisgæslunar. Þetta segir í tilkynningu frá kapten Paul Watson samtökunum. En tæknileg bilun kom upp í staðsetningakerfi skipsins og því ekki hægt að fylgjast með staðsetningu þess eftir að það sildi inn í íslenska efnahagslögsögu. Áhöfnin átti að senda staðsetningu sína með tölvupósti á klukkutíma fresti. Samtökin segja að við nánari athugun hafi rangur stafur verið slegin inn í netfang landhelgisgæslunar sem var þess valdandi að tölvupóstarnir skiluðu sér ekki. Búið að leiðrétta villuna og endur senda gögnin. Landhelgisgæslan staðfestir við fréttastofu að gögnin hafi borist frá því í gær. Samtök Paul Watsons gaggrína íslenska fjölmiðla fyrir að segja skipið hafa óhlýðnast gæslunni áður en áhöfnin vissi sjálf af samskiptavandanum. Varskipið Þór fylgist náið með Bandero sem stefnir nær landi til að mótmæla hvalveiðum Hvals HF. Samtökin setja stórt spurningamerki við ákvörðunina og segja það lýsa rangri forgangsröðun að senda eitt af fáum varðskipum landsins til að fylgjast með friðsamlegu mótmælaskipi. Hvalveiðiskipið Hvalur 9 landaði tveimur langreiðum í Hvalstöðinni Hvalfirði laust fyrir klukkan 18 í dag. Árásarmaður sem skaut 6 manns til bana í þjónustumiðstöð í þýska bænum Stade í dag var þangað kominn til að ræða forræðismál sín. Maðurinn átti í deilu við barnsmóður sína forsjá 3 mánaða gamallar dóttur þeirra. Mæðgurnar voru á staðnum þegar árásin var gerð í félagslegu úrræði fyrir ungar mæður og börn. Þau sem létust voru öll starfsmenn barnaverndar. Árásarmaðurinn reyndi að flýja vettvangi í bíl sem kona á 70-aldri ók. Hún er talin vera náin fjölskyldu hans. Þýskaland og Paraguay áttust við í 32 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld. Leikurinn endaði með 1-1 jafntefli eftir venjulegan leiktíma og framlengingu og endaði með vítaspyrnukeppni. Paraguay hafði betur eftir bráðabana og sló þjóðvera þar með út úr mótinu. Fyrir kvöld komust Brasilíumenn í 16 liða úrslit eftir 2-1 sigur á Japanum. Holland og Marokko mætast klukkan 1 í nótt. Hægt er að horfa á leikinn í beinni útsendingu á RÚF. Og þá að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun og dálítil væta með köflum, en bjartað mestu á norðaustur og austurlandi. Hiti 9-18 stig hlýjast austanlands, bætir í úrkomu vestan til annað kvöld. Suðlægar og síðar vestlægar áttir verða ríkjandi næstu daga, þá má